0: De her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
1: De nye bogmillioner kommer oven i den boggave til 540 millioner kroner, som Folketinget allerede har bevilget over en 10-årig periode. Men 10 år er for længe at vente med at rette op på det, som undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet betegner som en læsekrise.
2: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. At man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
1: Næsten hver femte elev i 9. klasse har så svært ved at læse, at det giver dem problemer i hverdagen, fremgik det af den seneste PISA-undersøgelse fra 2022. Det vil blive dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at forsøge at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lød kritikken fra de to erhvervsorganisationer Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
3: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
1: Loven blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden kunne følge med i udarbejdelsen af loven. Virksomhederne har derfor haft rigelig tid til at forberede sig på at tage ansvar for deres forbrug af emballage, siger Henrik B.H. Pedersen, stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
4: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
1: Tørt og klart vejr her i nat, mellem 6 og 16 grader, lunest ved kysterne, vinden bliver svag til jævn. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de sidste par år er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcis, hvor mange ulve der er i Danmark. I foråret blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet hvalpe til, og der er ingen officielle tal for, hvor mange ulve der er lige nu. Professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet følger ulvebestanden tæt.
3: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA, prøver vi kan analysere til det muligt længere.
2: Indtil 2024 opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden er bestanden blevet så stor, at forskerne ikke kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, siger Peter Sunde.
3: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
2: Ulven har været tilbage i Danmark siden 2012. Efter den 15-årige pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarede barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand blev i går anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Og forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for sletterådgivningen hos Red Barnet.
4: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
2: Ifølge Red Barnets egen undersøgelse er 25% af alle børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på sociale medier. Den 22-årige mand mistænkte for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Den amerikanske sundhedsforsikring Medicaid vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump i aftes på sit sociale medie True Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelig og uoprettelig skade på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbureauet AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober, og de har straks medført kritik fra flere LGBTQ-organisationer. Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader, og det kan faktisk blive lidt varmere end det.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Ukraine har afleveret et forslag til, hvordan krigen med Rusland kan afsluttes til de amerikanske fredsforhandlere. Det siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i en tale i aftes, skriver nyhedsbureauet Reuters. Jared Kushner og Steve Witkoff forhandler som Trumps udsending om at få afsluttet den mere end 4 år lange krig. I talen kom Zelensky også ind på, at USA kan hjælpe med at styrke Ukraines forsvar. I aften fra klokken 7 kan man se en solformørkelse, og interessen er meget stor. I legetøjskæden BR sælger de solformørkelsesbriller, der beskytter øjnene mod usynligt UV og infrarødt lys. Og det salg går rigtig godt. BR i Næstved havde købt 2.000 briller, men allerede i går om formiddagen var der kun 800 tilbage. En af dem, der var forbi BR i Næstved i går, var Katrine Børsting, der var ude for at købe brillerne til både sig selv, hendes familie og en kollega. Og hun ser frem til at se det sjældne fænomen, fortæller hun.
3: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvornår andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen. Så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
2: En anden, der også havde lagt turen forbi BR i Næstved, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som, hvis vejret tillader det, bliver den første, hun ser.
4: Jeg har aldrig set det. Og som jeg sagde til drengene der, at det er 38 næste gang, og jeg er 69. Så det kan jo være, jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
2: Danske virksomheder er ikke klar til at omstille sig til den nye EU-lov om emballage, der træder i kraft i dag. Men det bør de være, for de har haft over 1,5 år til at forberede sig til det, mener miljøorganisationen Plastic Change. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er på tide, siger Henrik Bjerg Pedersen fra Plastic Change.
5: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballage, der følger en kæmpe klimabelastning med.
2: Både Dansk Industri og SMV Danmark mener, at det ikke har været muligt at omstille sig, og det i dag stadig er uklart, hvilken slags dokumentation, der præcis kræves, og hvordan det skal dokumenteres. Særligt fordi virksomhederne først fik regelsættet for 9 dage siden, fortæller Jakob Brandt, som er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
6: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation for nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
2: Dagen byder på masser af sol mellem 17 og 22 grader og svag eller let vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump blev efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli ført væk fra præsidentflyet Air Force One over på et andet fly efter en vurdering fra Secret Service. Det siger Trump til journalister her i nat.
3: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service.
2: Det er op til Secret Service. Jeg gør, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, og jeg gør, hvad de siger, lød det her fra Trump. Adspurgt om, hvorfor præsidenten blev bedt om at skifte fly, svarede han. Jeg går ud fra, at der var en trussel, og jeg spurgte ikke så meget ind til det. Jeg får en del trusler, lød det fra Trump. I aften vil du nok kunne se mange af dine naboer ude på gaden med blikket vendt mod himlen, for kl. 19 begynder en delvis solformørkelse over Danmark, og vi er mange, der gerne vil se det spektakulære himmelfænomen. Det oplever de også hos legetøjskæden BR, der har haft godt gang i salget af solformørkelsesbriller, som man skal bruge, hvis man vil undgå varige øjenskader. Helle Meisner har været forbi legetøjskædens butik i Næstved for at købe et par briller, så hun i aften kan opleve sin første solformørkelse.
4: Jeg har aldrig set det. Og det er 38 næste gang, og jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
2: Butikken i Næstved har indkøbt 2.000 solformørkelsesbriller, og 8 af dem har Katrine Børsting fået fat i. Hun skal blandt andet se det særlige syn med sine børn, fortæller hun.
5: Det glæder jeg mig ret meget til, mest af alt, fordi at, altså, jeg har også set det før, men jeg kan dog nok huske det, hvornår det sidst var der. Men det er en speciel oplevelse også at kunne give videre til sine børn og dele med sine børn.
2: Der er blevet sat turbo på ulvejagten i Vestjylland. Naturstyrelsen har nemlig sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest mandag aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, så er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
6: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
2: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, kan vi altså ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
7: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler.
2: Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Vi får en svag eller let vind fra skiftende retninger. I Nordjylland først på dagen jævn vind fra vest. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en onsdag morgen, hvor der jo altså i dag er alt muligt god grund til at holde øje med himlen lidt senere. For det er jo altså i dag, du kan opleve en delvis solformørkelse herhjemme. 85% af solen bliver dækket af månen, og det begynder altså i aften sådan lige omkring klokken 7. Og når vi når sådan den maksimale dækning, så er det sådan lige lidt over 8, og cirka 50 minutter senere, så er månen gledet helt forbi. Men når du så er derude og alligevel står der og kigger op på himlen i aften, så vil mit råd til dig være, bliv derude, for når mørket falder sådan rigtigt på, så er der i nat altså mulighed for at opleve meteorsværmen Poseiderne, der glider forbi natten mellem den 12. og 13. august, og som altså skulle give mulighed for at se en hel masse stjerneskud. Så lige her fra morgenstunden af, altså et par tips til at kigge op i dag, og hvis du jo vil vide mere om både solformørkelse og meteorsværm, jamen, så kan jeg kun anbefale dig lige at svinge forbi dr.dk. Der er gode tips og råd til, hvordan man bedst oplever de her fænomener. Hvordan du bedst oplever Morgenklubben, det styrer du sådan set selv. Min anbefaling vil dog være, bare lad dig føre igennem sådan vores faste morgenrutiner, og så i øvrigt lad musikken gøre det meste af arbejdet. Og det starter vi med lige her sammen med Mathias Ranch og Freja Sejer og nummer 2, Lanterner. Godmorgen, Danmark.

You two påstod, at det bliver en beautiful day, og jeg er sådan set tilbøjelig til at være ret så enig, som vi lige var omkring i begyndelsen af programmet. Så er der jo altså både solformørkelse i dag og meteorsværm i nat. Der er alt mulig grund til, at det her det kunne gå hen og blive en rigtig god dag. Og derfor så har det altså også inspireret lidt, når det nu gælder dagens godmorgennatsang, som i dag kommer fra Hej Matematik, der slet og ret lige ud siger det, som det er. Det bliver en god dag.

0: på en motorvej. Vi stikker af nu, du og jeg.
1: Og hvis du ville, kunne vi køre ud i verden nu.
0: Os to på en motorvej.

0: Det lader til at stå skrevet alle steder i både sol, stjerne og måne, at det bliver en god dag i dag, og det satte vi altså lige en tyk streg under her med dagens godmorgen natsang fra Hej Matematik, som sammen med Anker Stjerne gav os. Det bliver en god dag. Og lige nu, der er det så Tobias Rahim, der giver os Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Fiona Blacksmith i selskab med Mægtes på So You Dancing. 5:54 er klokken, og mens vi lyttede til So You Dancing, så smuttede jeg lige en lille tur over i det, vi kalder for den store forslagskasse. En sådan rimelig simpel papkasse, hvor alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og sådan et bud er du jo altså også velkommen til at sende ind til mig på adressen morgenklubben@dr.dk. Og det har Bjarne fra Nykøbing Sjælland gjort, og Bjarne han skriver sådan her. Godmorgen kære Julie og alle I andre morgenfriske. Selvom jeg har nået en alder, hvor jeg ikke lige frem springer ud på dansegulvet med dristige moves, så er der altså alligevel noget musik, som kan få hofter til at vrikke og fingrene til at tromme. Det er i 70'erne og 80'erne huserede et band, nemlig Electric Light Orchestra, også kaldet ELO, med rockmusik i sådan en lidt alternativ orkestrering. De havde slæbt klassiske instrumenter, som for eksempel cello, med i studiet og på scenen, men det gjorde nu ikke musikken dårligere, og de blæste hit efter hit af, så det kan være rigtig svært at vælge. Men en af dem, jeg vender tilbage til fra egen reol, er Hold On Tight. Den skal nok få jer, der kører i bil, til at tromme lidt på rattet, og jer, som står med madpakkerne, til at vrikke lidt med hofterne. Gode hilsner fra Bjarne fra Nykøbing Sjælland. Og Bjarne, det er jo lige præcis det, vi gerne vil have. Altså folk, der står og sveder over madpakkerne, lige får sådan lidt musikalsk indspark, der gør, at kroppen ligesom rykker med. Og det samme gælder dem, der sidder i bilerne, eller hvor du nu end befinder dig nu, hvor vi skal have fat i det nummer, som Bjarne altså har foreslået som kropslig kickstarter. Electric Light Orchestra og Hold On Tight.

Bjarne er ikke meget for at bevæge sig ud på dansegulvet, men der er et enkelt nummer, som altid kan få ham til at svinge lidt hofter, og det er altså det nummer, som Bjarne havde foreslået som dagens kropslige kickstarter, nemlig Electric Light Orchestra og Hold On Tight. Og ligesom Bjarne, så kan du jo altså være med til at påvirke playlisten her i Morgenklubben ved at foreslå en kropslig kickstarter, et nummer, der kan sende dig ud på dansegulvet, som kan få dine hofter til at vrikke. Bare aflevere dit forslag på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Der er også mulighed for at skrive til mig direkte derfra. Herfra, der skal vi videre med lidt musik fra Medina. Hende skal du nemlig få her på Det Smukkeste.

Ariana Grande, We Can't Be Friends, fik du lige her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08. Det er blevet tid til, at vi også lige får tjekket ind på øverste etage og lige får tryktestet hjernen. Lige får mærket efter, hvor vågen den egentlig er, og det gør vi som altid med en omgang musik-quiz-quizzer. Kategorien, vi quizzer i dag, det er 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken film med Christopher Lambert i hovedrollen forbinder man med Queens It's a Kind of Magic? Ja, du kender Queen og It's a Kind of Magic, men hvad er det for en film med Christopher Lambert i hovedrollen, som man som regel forbinder det nummer med? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Mads Langer og Ad.

Mads Langer var det her med Elephant lige før. Den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag, der quizzer vi altså i kategorien 80'erne med et spørgsmål, som er sådan lidt filminspireret også. For det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken film med Christopher Lambert i hovedrollen forbinder man som regel Queen's It's a Kind of Magic med? Og svaret er, at den film hedder Highlander. It's a Kind of Magic er et nummer, som egentlig er skrevet af Queen-trommeslageren Roger Taylor i første omgang specifikt til filmen Highlander, og senere hen så blev det jo altså titelnummer til et af Queens egne albums. Men hvis du er barn af 80'erne, så kender du altså denne her film om den skotske Connor McLeod, spillet af Christopher Lambert, der finder ud af, at han er udødelig, og som udødelig bliver han altså en del af den her hemmelige turnering, hvor andre udødelige kæmper mod hinanden rundt om i verden, og hvor det dybest set handler om at hugge hovedet af hinanden. Teksten til It's a Kind of Magic er spækket med replikker fra Highlander-filmen. Titlen alene er en replik, som Christopher Lambert siger til en lille pige, der opdager, at han altså er udødelig. It's a kind of magic, siger han så. Men der er altså også linjer som There can be only one, og one prize, one goal, som alle refererer til denne her udødelige 80'er-film, som vi lige kan genopleve for en kort bemærkning, selvfølgelig sammen med Queen og It's a kind of magic.

Det var i filmen Highlander, at vi første gang stødte på Queen og It's a Kind of Magic. Et nummer, der sådan mere eller mindre blev skrevet specifikt til Highlander-filmen, men som altså senere endte med at blive en decideret Queen-klassiker. Highlander var det rigtige svar på musikquizzen i dag. Om lidt så skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er gået hen og blevet dagens hjertestartersang. Og det finder vi ud af lige efter Rasmus Seebach og bandet Søn har spillet den her for os. Spray.

Rasmus Ebak i selskab med bandet Søn her på Sprækker. Klokken er lige knap og nap 6:08, og dermed så gælder det dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Og i dag, der er den som end bestilt af Thomas, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Thomas, han skriver sådan her. Godmorgen, kære Julie. Min kæreste og jeg bor hele sommeren i vores kolonihave, og jeg står ofte meget tidligt op og hører altid morgenklubben. Jeg vil høre, om du kan hjælpe mig med den 12.8.2026, hvor min udkårne på 5. år fylder 60 år. Hun er mit livs lys, indbegrebet af kærlighed, og har åbnet mit hjerte og fylder tilværelsen med liv, glæde og en ubetinget kærlighed. Jeg hørte engang en top 20 liste over sange, der er gode til et bryllup. Der var flere sange på den liste, som var gode. Beyoncé, Bruno Mars med flere. Men en særlig fangede min opmærksomhed, uden min sådan relativt velbevandrede musikhjerne dog kendte til sangen. Og det var nummeret A Thousand Years med Christina Perry. Det er blevet vores ultimative kærlighedssang, hvor vi drømmer om det evige sammen i en smuk kontekst og den smukkeste video. Min store datter fortalte mig efterfølgende, at det er en sang, som er blevet brugt til en vampyrserie med over 3 milliarder views på YouTube, der havde kørt i mange år, dog uden min registrering. Men det er stadig vores sang. Glæder mig til at høre fra dig. Knus og kram, den lykkelige Thomas. Og Thomas, det er ganske rigtigt, at det her nummer fra Christina Perry, det var en del af den filmserie, der hedder Twilight, sådan en vampyrfilmserie, hvor det her nummer var en del af soundtracket, og altså via denne her filmserie fik altså kæmpe mange views på YouTube og blev et gigantisk hit. Og jeg kan godt forstå, at det også er blevet et hit for jer, for det er en rigtig god kærlighedssang. Og det er den, vi netop skal fejre din udkårnes 60-års fødselsdag med. Her der er det Christina Perry og A Thousand Years.

Thomas' kæreste gennem de sidste 5 år fylder i dag 60 år, og det vil Thomas gerne fejre med deres sang, som altså var Christina Perry og A Thousand Years. Der er en radioavis på vej til dig, for morgenklubben skal nemlig til at runde af for i dag, og det gør jeg med et nummer fra Katy Perry, Hot and Cold, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de seneste år, ja, der er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcist, hvor mange ulve der er her i Danmark. I foråret, der blev antallet af ulve opgået til 49, men siden da, der er der kommet hvalpe til. Så lige nu, der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
2: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA, prøver vi kan analysere til det mulige længere.
1: Indtil 2024, der opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden da, der er bestanden altså blevet så stor, at forskerne ikke længere kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, mener Peter Sunde.
2: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: En af de ulve, man ikke helt har styr på, det er problemulven fra Nørnebel i Vestjylland. Her fortsætter jagten med termiske droner, og samtidig har Naturstyrelsen åbnet for muligheden for at sms'e direkte til styrelsen, hvis man ser en ulv med opsøgende adfærd. I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at kunne leve op til de nye krav. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden, og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af de europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret lever op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, mener Emil Fannike Kær, der er medlemsdirektør i Dansk Industri.
3: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
1: Loven kræver blandt andet, at virksomheden dokumenterer vægt, leverandører, materialetyper og genanvendelse af materialet. En af dem, der skal finde rundt i reglerne, det er Orkla-koncernen, som blandt andet står bag fødevaremærket Bovet. Ifølge administrerende direktør i Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, så vil det tage flere års værk at leve op til de europæiske krav. I mellemtiden der frygter han bøder, og derfor der opfordrer han de danske myndigheder til at sætte reglerne i bero et års tid.
4: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
1: Klima, Energi og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. I dag der har vi mulighed for at opleve en delvis solformørkelse her i Danmark. Mellem 19.10 og 20.50 i aften, der vil 85% af solen nemlig være dækket af månen. Og en af dem, der har tænkt sig at bøje nakken og kigge opad, det er Jeanette Stage fra Næstved, og hun er spændt.
5: Så må vi jo se, hvad det går ud på. Jeg har ikke oplevet før, så det skal jeg jo prøve.
1: Ja, men det kan være farligt at se på, hvis man altså ikke beskytter øjnene med solformørkelsesbriller. Og derfor var Jeanette Stage i går forbi BR for at få fingre i nogle af de 30.000 solformørkelsesbriller, som legetøjskæden har indkøbt til begivenheden. Brillerne kan beskytte øjnene mod solens UV og infrarøde lys, og de er et stort hit, fortæller Katja Jansen, der er souschef i BR i Næstved.
6: Interessen for det er rigtig stor. Alle vil jo selvfølgelig af gode grunde gerne være med til at opleve den her kæmpe ting, der skal til at ske i morgen.
1: Ja, det er ikke kun i Næstved og Danmark, at solformørkelsen ventes med spænding og får efterspørgselen på solbriller til at stige. Andre steder i verden, hvor solformørkelsen vil være total, ja, der er ekstra salg i hotelværelser, fordi tusindvis af turister strømmer til. I Islands hovedstad Reykjavik, der koster et hotelværelse i gennemsnit godt 5.100 kroner for en overnatning i dag, og det er næsten dobbelt så meget som sidste år. I Spanien der forventer Finansministeriet knap 500.000 udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme der er det nok ikke vejret, der kommer til at spolere oplevelsen med solformørkelse. Det bliver nemlig en flot og solrig dag i det meste af landet, nærmest fra morgen til aften, mellem 17 og 22 grader.
7: Det her er P4.

0: Toothbrush her fra Dance, hvor klokken den er blevet 6:09.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Det gør du på den her morgen, en onsdag morgen den 12. august, hvor vi lige starter med at tage en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
3: Og igen i dag, der er morgentrafikken kommet rigtig godt fra start. Der er ro på indtil videre, men solen ser ud til at være kommet op i øjenhøjde, så den kasselerer lidt her i morgentrafikken og måske giver lidt ekstra opbremsninger.
4: Jo, så er der godt, der er noget, der går ind for den lidt senere i dag. Det kommer vender vi tilbage til i løbet af morgenen. Lige nu, der skal vi en tur med dig ud og handle, Birk.
0: Ja, og det er simpelthen, for jeg vil bare starte med at sige tak, Britt. For i går, der valgte du jo at lave lidt public service for brugeroplysning.
4: Yes.
0: For du gennemgik nogle fødevarer, som der er nogen, der er steget, nogen, der er faldet. Og især inden for fedtstoffer, sagde du, at der var priserne faktisk faldet ret markant. Og det havde betydet, at der nu også er priser på især smør, der var faldet. Og jeg tog det gode råd til mig.
4: Ja.
0: Jeg traskede ud efter arbejde i går.
4: For, altså på en smørjagt?
0: Jeg gik på smørjagt.
4: Ja.
0: Smør til 6 kroner, det er altså ikke noget, man finder hver dag.
4: Så hvor mange kilo af det her fantastiske stof, som jo man bare kan smøre på hofterne på en god morgen, fik du indkøbt?
0: Ej, jeg startede altså med bare nøjes med 3 pakker.
4: Nå, okay.
0: Jeg ville ikke hamstre.
4: Nej.
0: Jeg tænkte, ugen er jo lang.
4: Ugen er lang. Vi er jo kun lige i dag halvvejs i ugen. Det har du fuldstændig ret i. Ja, jeg var selv fristet faktisk til at gå ud og købe noget smør. Men jeg er jo meget bevidst om, at jeg jo stadigvæk har liggende fra julen. Fordi så meget smør bruger jeg simpelthen ikke. Nej. Så jeg har jo stadigvæk lille lager. Men jeg overvejer, om jeg skal toppe nu, hvor august åbenbart også er blevet en smørmåned.
0: Det er
4: På lige fod med majs og alt muligt andet. Brumbær. Så er det jo godt at vide, at smøret er i sæson.
0: Ja. Der er kommet en ny sæson for smør. Og så jeg vil bare endnu en gang lige sige tusind tak for det gode tip.
4: At your service. Altid.
0: Klokken den er 6:11. Her er det Martin Garrix på Repeat It.

0: Repeated her fra Martin Garrix. Og det er det på en onsdag, hvor det jo lidt står i solens tegn, Britt.
1: Ja, eller er det i månen? Fordi ja. Det er jo den, der glider ind foran solen om 13 timer.
0: Ja, det er omkring 19.10, at det starter.
1: Her i vores del af landet, ja, så næsten 84% af solen vil være dækket af månen, og det er altså ikke noget, der sker hver dag. Næste gang den her begivenhed sker, det er om 22 år i 2048.
0: Så, ikke just rundt om hjørnet.
1: Nej, lige præcis. Og derfor så har vi også lavet en lille afstemning i DR Lyd. Hvis du klikker ind der, så kan du se, vi spørger, skal du se solen i aften, altså se solformørkelsen? Og så husk lige brillerne. Ja eller... nej, det er jeg ikke nogen planer om. Du er velkommen til at deltage i afstemningen, så kommer vi til at følge op på det i løbet af morgenen. Fordi vi får vores besøg.
0: Det gør vi. Vi skal i hvert fald også blive klogere på både omkring, hvad er det for et fænomen. Vi skal også nu omkring det her med brillerne netop blive det klogere på, hvad er det egentlig, der er farende ved øjnene. Fordi umiddelbart vil man tænke, hvad er det, der kan gå galt, hvis jeg kigger op mod solen et kort øjeblik.
1: Og øjnene, dem ser vi på. Møb, møb, map, map. Ser vi på om cirka 25 minutter, og lidt senere på morgenen ved 8-radiovisen, der får vi så besøg af Christina Tolbod, der leder observatoriet, der ligger på Rundetårn. Har du et spørgsmål om solformørkelsen, så send det til os i en sms, så stiller vi det til Christina om et par timer.

0: baglæns her fra Ella Augusta, hvor klokken den er blevet 6.22. Og Britt, lige nu i den her uge, der er der jo gang i noget, som du og jeg har kastet vores kærlighed på, og formentlig nok også mange andre, nemlig EM i atletik. Og i aften kl. 20.45, der er det vores danske hammerkaststjerne Katrine Koch Jacobsen, der skal i aktion i finalen.
1: Ej, det er en stor... Der er mange ting, vi skal nå i aften.
0: Ja, vi skal virkelig nå meget.
1: Ja.
0: Hun var jo den bedste i kvalifikationen, så vi har jo lidt forhåbninger til, at vi måske kan få noget dansk metal i aften. Og jeg tog mig personligt den frihed lige at varme lidt op i går med herrenes finale.
1: Og hvordan gik det?
0: Ja, der var godt nok smæk for skillingen, det kan jeg fortælle dig. Den franske stjerne, som alle havde regnet med at ville vinde, han klarede sig ikke særlig godt. Han kom ikke engang i medaljerne. Men derimod så fik vi et kast, som vores to kommentatorer, Henrik Lindiger og Christian Munk Petersen, virkelig var begejstret for. Jeg synes lige, du skal prøve at høre, hvordan det lød.
2: Vince Hallers femte forsøg. Det ser godt ud, det der. Han har armene i vejret. Hvor langt er det? Det er langt! Det er langt! Det er langt! Næsten 85 meter! Guldet er hjemme til Hallers.
3: Ja, det tror jeg godt sige. Han vinder den guldmedalje, han har jagtet i så mange år. Jamen, hvor langt er det her?
2: Jamen altså, vi får 84-25, og som vi ser, world leading, altså længst i verden
1: det,
2: i år.
1: Jeg elsker, at de siger det i kor. 84-25, det er godt nok langt, 85 meter.
0: Og det er faktisk det 10. bedste kast nogensinde.
1: Okay, så, kan du ikke lige stå og træde lidt vand, fordi jeg skal lige finde noget på internettet, hvis du lige...
0: Det kan du tro. Men jeg kan da også bare lige oplyse om, at hvis man netop vil se EM, så er det altså på DR2. Det bliver sendt i aften med Henrik Lindiger og med Christian Munk Petersen.
1: Og det vil jeg bare sige, nu har jeg fundet det, jeg skulle finde på nettet. 85 meter. Lad os lige runde op til 85 meter. Altså Usain Bolt, som jo var en kæmpe champ inden for at løbe hurtigt. Han løb jo en 100 meter på 9,58 sekunder. Ikke? Det vil sige, at han skal i hvert fald løbe 6-7 sekunder, det tager fra krammeren bliver smidt til den rammer jorden.
0: Ja.
1: Det siger noget om, hvor langt det er.
0: Det gør det i hvert fald. Der er smæk for skillingen, det er der. Men husk, det er altså i aften på DR2 og på DRTV, at du kan se EM i atletik.

0: I knew it, I knew you her fra Taylor Swift, hvor vi skal en tur forbi Anne-Sophie Kromann, som her til morgen står for trafikken.
1: Og morgensolen, den er stadigvæk lige i øjenhøjde for flere af jer og blænder her i morgentrafikken. Men ellers er der stadigvæk ro på vejene og også på skinnerne. Jeg har i hvert fald ikke hørt om andre problemer.

0: nyheder fra DR København.
1: På Frederikssund Gymnasium er de trætte af, at eleverne ikke altid når frem til tiden, fordi den offentlige transport svigter. Så nu kaster gymnasiet penge efter en minibus, og det med pedellen bag rattet. Fra i dag der henter han om morgenen elever i nabobyen Slangerup og kører dem tilbage igen om eftermiddagen. Og det ser angiveren Gry Mørk Øre Nielsen frem til. Hun har oplevet problemer med den offentlige transport.
2: Fravær her, det bliver ikke dækket af en bus, der bliver forsinket. Fordi så får man bare, du kan bare tage den tidligere. Men når den kører sådan lidt til, at den godt kan være der på sjove tidspunkter, så kan det godt være lidt besværligt nogle gange.
1: Carl Steven Hernandez Halli, der går i 2. HF, er ofte taget tidligere sted om morgenen for netop at undgå fravær, hvis bussen er forsinket.
3: Det er altså været noget rod, at ligesom skulle regne ud, hvad vil jeg gerne risikere? Altså vil jeg gerne have lidt ekstra søvn, eller tager jeg fraværet?
1: Det er gymnasiets rektor, Anne Vedersø, der har besluttet at indføre busordningen for at gøre transporten lettere for eleverne fra Slangerup.
4: Jeg synes, jeg har et ansvar for, at de får en hverdag, der er god at være i for dem. Jeg oplever, at de godt kan være stresset, hvis det er svært at komme herhen, eller hvis de ikke når deres bus. Jeg oplever unge, hvis hverdag bliver påvirket af offentlig transport.
1: Og det er penge fra en fond, der betaler for busordningen til og fra Frederikssund Gymnasium. I går tilstod en 19-årig mand at have været med til at hvidvaske mere end 34 millioner kroner samt være i besiddelse af over 300 kilo hash, der oplyser specialanklager Susanne Beach til Ritzau. Det koster manden en fængselsstraf på 3 år og 9 måneder. Og der er flere andre sigtede i sagen. Nogle af dem er frihedsberøvet, mens andre er på fri fod. Den 19-årige er en blandt 6 personer, der i december sidste år blev fremstillet i grundlovsforhør i dommervagten ved Vestre Fængsel. Dengang oplyste Københavns politi, at de var mistænkt for at have drevet en såkaldt undergrundsbank, hvor de hvidvaskede penge. 4 af de 6 har tilknytning til den forbudte bande Loyal to Familia, men hvorvidt den 19-årige er en af dem, kom ikke frem i den åbne del af retsmødet i går. Vejby Campings fremtid slår stadig gnister blandt naboer og lokale. Cirka 1000 personer har meldt sig til dialogmøde om fremtidsplanerne for campingpladsen i Gribskov Kommune. Og det tvinger nu kommunen til at flytte mødet fra selve campingpladsen til Helsingehallerne. Det er meldt ud i et brev til de tilmeldte borgere, skriver netavisen Gribskov. Campingpladsens ejer, der også står bag festivalen Musik i Lejet, ønsker at udvide til i alt 19 dage om året med musik, koncerter, firmafester og events, hvor de indtil videre kun har 3 eventdage om året. Dialogmødet det finder sted på næste onsdag, og først derefter skal byrådet i Gribskov tage stilling til ejernes ønske om at udvide aktiviteterne på området. Igen i dag en tør dag med en del sol mellem 16 og 21 grader, og så er der en svag til let vind fra skiftende retninger.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: En som dig her fra Back to Back.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er på en dag, Britt, hvor du og jeg, vi har kastet os lidt ud under solens lys eller manglen på samme. For i aften, der er der jo solformærkelse, hvor månen den glider ind foran solen. Og det er jo et ret sjældent fænomen.
3: Misser du det i aften, så skal du vente 22 år på, at det samme sker. Så vi spørger i DR Lyd, skal du se på solen i aften? Eller, altså, skal du se solformørkelsen? Ja da, eller nej, det har jeg ikke planer om. Har du lyst til at deltage i afstemningen, så kan du gøre det, som sagt, i DR Lyd. Lige nu, der er der sådan to tredjedel, der siger, ja da, det skal jeg se solformørkelsen. Og altså en tredjedel, der siger, nej, det har jeg ikke nogen planer om. Har du lyst til at være med i afstemningen, så bare hop en tur i DR Lyd. Og senere på morgenen, lige efter 8-radioavisen, der får vi besøg af et menneske, der ved utrolig meget om det her med solformørkelsen. Det er nemlig Christina Tolbod, der er leder af observatoriet, der ligger på Rundetårn. Har du et spørgsmål, du har lyst til at stille til Christina om solformørkelsen, så er du velkommen til at skrive det til os i en sms. Det skal du gøre lige nu. Du skriver KBH, laver et mellemrum, skriver dit spørgsmål til Christina, meget gerne lige, hvem du er, og så smider vi det efter hende om halvanden times tid.
0: Det gør vi i hvert fald. Nu skal vi have lidt musik her fra Madonna og Sabrina Carpenter. Det her nummer, der hedder Bring Your Love.

0: Bring Your Love herfra, Madonna og Sabrina Carpenter, hvor klokken den er blevet 6.41. I aften der kan du opleve den kraftigste solformørkelse i mange år, og misser du den, så skal du vente 22 år på at få en ny chance. Jorden, månen og solen vil være placeret på en lige linje, og derfor vil månen dække den del af solen, og det er altså langt fra noget, der sker hver dag.
1: Men fordi der er et vigtigt, men du må ikke se direkte op mod solen og solformørkelsen. Du skal bruge nogle særlige briller. Jeg har nogle liggende her, som hedder Euro Eclipse. Og det er sådan nogle, så kan man lige tage dem på, og så kan man klipse den på ørerne. Og jeg kan ikke se en skid, når jeg ser, altså fordi man skal jo se op mod. Lige nu, der vil jeg kun se mørke. Rune Salling Holmbjørn er cheflæge ved afdelingen for øjensygdomme på Rigshospitalet Glostrup og med os. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, jeg er jo sådan en type. Det kan jeg lige så godt sige. Tog en ren flag, og så sige, jeg kunne sgu godt finde på at stå og kigge op mod solformørkelsen, uden at have briller på. Hvad sker der, hvis man gør det?
2: Jamen, så er du en god kunde i øjenbutikken, må man sige, men vi vil helst ikke have dem.
1: Nej, hvad sker der?
2: Jamen, du risikerer simpelthen at brænde nethinden af.
1: Okay, hvorfor?
2: Jamen, simpelthen fordi, at når du kigger direkte op i solen, så er den så intens, at den kan sætte varmeskader direkte ind i de sanseceller, der er i nethinden. Jeg tror, du skal sige til dig selv, hvis du ikke vil kigge op i solen til daglig, så skal du heller ikke gøre det under en solformørkelse.
1: Men det værste er, Rune, jeg kunne godt finde på at gøre det til daglig. Jeg kan jo godt finde på, nu bliver det solskin i dag, jeg kan da godt finde på, når jeg går ud, så kigger jeg lige op på solen og tænker, gud, hvor er det skønt, den er her.
2: Men det, der er forskellen, er, det er, at der bliver du blændet. Og det gør, at du kigger væk relativt hurtigt. Ved en solformørkelse, der er jo skærmet og skygget for solen, og det gør, at du kan kigge i flere sekunder og op til minutter. Og det tager kun få sekunder at få en skade på nethinden.
1: Kan man mærke, hvis man gør det, at man får en skade?
2: Nej, og det er en del af problemet, det er, at du mærker ikke noget. Det gør ikke ondt. Så der kan gå timer til dage, før du bemærker, at der lige pludselig så kan du ikke se der, hvor du gerne vil fokusere. Du har simpelthen fået en blind plet centralt for dit syn. Og hvis du er heldig, så er det bare en skygge eller lidt sløret, og hvis du er uheldig, så kan du slet ikke se der. Og hvis du er rigtig uheldig, så var det hele livet. Så en solformørkelse, det var nogle få timer med mange år imellem, men du skal leve med din skade på nethinden hele livet.
1: Så vi skal faktisk tage det seriøst.
2: Det skal vi.
1: Nu skal du se, Rune. Jeg tager lige noget op i min taske. Det her. Bare se her. Er de smarte, de her solbriller, eller hvad? Kan jeg ikke bare solbriller på? Dem har jeg jo på, når jeg kører hjem fra arbejde på cykel.
2: Du kan sagtens have dine solbriller på, når du kører hjem på cykel, men ikke når du skal kigge op i solen. De er slet ikke stærk nok. De er designet til, at du har det rart, når der er meget sol.
1: Og ser smart ud.
2: Og ser smart ud, og det er behageligt. Men briller, som er beregnet til solformørkelse, de filtrerer langt hovedparten af lyset fra. Det er, som du sagde før, du kan slet ikke se noget inde i studiet, når du tager dem på. Og det er, fordi der er kun 0,001% af lyset, der slipper igennem. Og det er derfor, at du kan kigge op på solen med dem på.
1: Jeg fornemmer, at vi skal faktisk tage det seriøst, det her med, at vi skal have solformørkelsesbriller på. Med mindre vi vil have glæde af solformørkelsen resten af vores liv.
2: Det skal vi. De her skader, som man ser på nethinden, som følger af en solskade, dem ser vi stort set kun efter solformørkelser.
1: Rune Salling Holmbjørn, cheflæge ved afdelingen for øjensygdomme, Rigshospitalet Glostrup. Tak for besøget. Og god solformørkelse. Skal du se den i aften?
2: Ja, det skal jeg da.
1: Har du briller?
2: Ja da.
1: Selvfølgelig har det.
0: Husk, at du kan købe solformørkelsesbriller i flere supermarkeder og legetøjsbutikker. De skal dog være CE-mærket og have det ISO-nummer, der hedder 1231-2.

0: Somewhere Only We Know her fra Keen, hvor klokken den er blevet 6:48. Og nu fik du og jeg, Britt, faktisk lige sendt vores gode, kloge øjenlæge ud af døren før. Men det, ved du, vi holdt lidt på ham alligevel, for der kom faktisk et par rigtig gode spørgsmål i sms'en. Sådan lidt myter omkring det her med solformørkelse, og hvad må man, hvad må man ikke?
1: Vi har altså besøg af Rune Salling Holmbjørn, cheflæge ved afdelingen for øjensygdomme på Rigshospitalet Glostrup. Hvis du lige har hoppet med her på B4, så ved du, hvem vi taler med. Karina i Albertslund spørger på sms'en, Rune. Kan man selv lige hurtigt flikke nogle beskyttelsesbriller sammen, hvis man ikke har fået fat i nogen? Og hvad skal man så bruge, hvis det er?
2: Det korte svar er nej.
1: Og så det korte svar er ingenting. Du skal simpelthen ikke. Du skal lade være.
2: Du skal lade være. De skal være ISO-godkendt, som det blev sagt før. Det eneste alternativ, jeg kan komme på, det er svejseglas i shade 14. der findes simpelthen svejseglas, der ikke engang er stærke nok til at varetage det her. Så alle de her myter med, at man kan kigge igennem en CD eller et negativ, som man sagde i 80'erne og 90'erne, det dur simpelthen ikke. Det er ikke det, de er designet til, og de filtrerer ikke lyset
1: fra. Det er fordi Claus fra Elias Pris, han skrev også, det gjorde man da i 90'erne, kiggede gennem en CD.
2: Det er muligt, man gjorde det. Det kan jeg virkelig ikke
1: anbefale. Men det er dine kunder i butikken i dag, kan man så sige.
2: Det er der i hvert fald risiko for, man bliver.
1: Ja, man skal virkelig tage det seriøst. Få fat i de beskyttelsesbriller, og har du dem ikke, lad være med at kigge op.
2: Yes. En solformørkelse, den varer nogle få timer, og en skade på nethinden, den varer potentielt hele livet.
1: Ja, så må du kigge på din kæreste i stedet for at kigge på solformørkelsen. Rune, nu slipper vi dig. Du skal på arbejde. Tak for besøget.
2: Selv tak.
0: Nu tager vi fat i en anden. Vi tager fat i Anne-Sophie Krohmann, for det er dig, der står for trafikken her til morgen.
3: Og solen generer stadigvæk lidt her i morgentrafikken, men lige præcis på vejen nu her, så burde et par solbriller altså være rigeligt. Men det giver selvfølgelig lidt ekstra trængsel og lidt fartdyk rundt omkring. Oven i det, så vågner morgenmyldretiden også, og det betyder blandt andet Holbæk Motorvejene mod København, der tætner det fra omkring Højtostrup Syd. Jeg kan også se på blandt andet Motorring 3 i nordgående retning. Der bliver der også trykket lidt ekstra på bremsen. Det er særligt mellem Jyllingevej og Jægersborgvej.
4: Ring til P4's Trafikradio
5: 70 100 110.
6: Det bliver benhårdt.
7: Det handler om overlevelse.
8: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
7: Ly, varme, vandkilde.
9: Prøv at se, mit vand er her.
7: Og en fødekilde.
8: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
10: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
8: Hvem holder længst?
11: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
8: Alene i vildmark.
12: Hvornår bliver prisen for høj?
11: For hver hoved.
8: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Wide Awake her fra Scarlett Pleasure og Sharma. Og jeg kan mærke, det har virkelig været en solskinsrig time, selvom at vi taler om en solformørkelse. For vi taler om, hvad det er, solen egentlig kan gøre ved vores øjne. Vi har lige haft besøg af vores chef, skulle jeg til at sige. Ikke vores chef, chefen ved afdelingen for øjensygdomme på Rigshospitalet Glostrup, nemlig Rune Salling Holmbjørn, som jo kunne gøre os lidt klogere på, hvorfor det egentlig kan være så farligt. Og sådan en solformørkelse, det er jo sådan et... Jeg kunne forestille mig, det også er noget, som... man kan sidde og tale om ved frokostbordet i dag. Hvad er det? Altså, fordi det er sådan lidt... Når det sker så sjældent, hvad... Så er det noget, du skal? Er det noget, jeg skal? Det er jo også noget, vi har spurgt om i... hvad hedder det? DR Lyd, hvor det lige nu er cirka 2/3 af jer, der har været inde og stemme, der siger, det skal vi da se, så man kan stadig hoppe ind i DR Lyd. Lige at sige, skal du se solformørkelsen i dag?
1: Ja, det er du velkommen til. Du kan svare ja da eller nej. Der er sådan set ikke nogen planer om. Du bestemmer selvfølgelig selv. Så kommer vi til at følge op lidt senere. Men hvem i dit liv skal solen skinne lidt ekstra på? Det kunne vi godt tænke os at spørge som et lille morgenspørgsmål her til morgen. Og du må ikke vælge nogen i din familie. Hvem skal solen skinne lidt ekstra på? Hvem er det, der gør dit liv lidt sjovere at leve? Og nej, du må ikke vælge din familie, fordi det er lidt stating the obvious. Du skal vælge nogen, du ikke er familie med. Har du lyst til at være med på den lille kærlighedsleje, så skal du sende os en sms, hvor du skriver, hvem solen i dit liv, den gerne må skinne lidt ekstra på. Og så selvfølgelig også lige, hvem du har sendt den afsted til 1212. Og så vender vi sms'erne om ikke så længe.
0: Det gør vi i hvert fald. Og mens du får sendt din sms afsted, så skal vi høre fra Markus Vau her på Det sker alt for tit.

0: Marcus Varo her på Det sker alt for tit. Og noget, der måske sker alt for tit, det er, man måske lige glemmer at værdsætte nogle af de mennesker, der er i ens liv. Altså, hvem der lige skal have en ekstra solstråle, dem der gør en lidt ekstra glad, det har vi spurgt dig om. Hvem skal have lidt ekstra solskin i din hverdag? Og Charlotte fra Snekkersten, hun har skrevet, at solen den skal skinne ekstra på min kollega Jeanette, den bedste kollega, man kunne ønske sig.
1: Og det lille benspænd, det er, at vi siger, at du må selvfølgelig ikke vælge din familie og din kæreste, fordi selvfølgelig skal solen skinne lidt ekstra på dem. Men alle mulige andre i dit liv, hvem skal vi se her? Det er Camilla, der skriver, at solen skal der skinne på mine dejlige beboere på Dragør Plejehjem. Det bliver helt sikkert en dejlig oplevelse, og vi skal nyde de små, skønne oplevelser. Solhilsner fra Camilla.
0: Man bliver glad. Altså, man kan mærke, det er solen, der skinner helt ind i hjertet. Du kan stadig nå at dele med os, hvem du gerne vil have, solen skal skinne lidt ekstra på. Bare lige med det ene benspænd, at det altså ikke må være din familie. Skriv meget gerne, hvem du er. Send en sms til 1212, hvor du starter med at skrive KBH. There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Noget tyder på, at ulvene er blevet glade for at være kommet til Danmark. I foråret der kunne eksperter tælle til 49 ulve, men siden da ja, der er der kommet flere kulvalpe til. Og nu har eksperterne mistet overblikket over, hvor mange ulve der egentlig lusker rundt her i landet. Men det er vigtigt, at der bliver afsat ressourcer nok til at få genskabt overblikket, hvis man vil holde bestanden nede. Det siger Peter Sunde, der er professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
1: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
0: Og mens man savner overblikket sådan helt generelt, så savner man også at få sat en kugle i pelsen på én bestemt ulv. Nemlig den problemulv, der i flere tilfælde har været alt for opsøgende i Nørnebel i Vestjylland. Naturstyrelsen har sagt god for, at problemulven kan blive skudt, men siden da, ja, der er det altså ikke lykkedes for jægerne at finde den. Bo Bæksgaard, du er taget til Nørnebel. Er man så blevet klogere på, hvor den her ulv er henne?
2: Nej, det er stadig ulven, der driller, for der har været jæger ude hele natten. Der har været sat to droner, termiske droner ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
0: Det bliver både dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så den lød kritikken fra de to erhvervsorganisationer, Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomhederne dokumenterer vægt, leverandør, materialetype og genanvendelse af materialerne. Men det er umuligt at leve op til, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder.
3: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
0: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigeligt med tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Lovgivningen blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden da løbende kunne følge med i udarbejdelsen af selve loven, påpeger stifter Henrik Bea Pedersen.
4: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
0: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter nu selv, at han måtte skifte fly efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli. Præsidenten blev guidet væk fra det nye præsidentfly Air Force One over på et andet fly, fordi Secret Service havde mistanke om en trussel mod ham. Det sagde Trump til journalister i nat.
5: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do.
0: Det er op til Secret Service. Jeg gør bare, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, sagde altså Donald Trump. Det viser sig så, at Trump blev smuglet ud af det her fly, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
6: I stedet så blev han, efter han var gået ombord på Air Force One-flyet, gelejtet ud af flyet igen via en cateringvogn.
0: Det her spektakulære flyskifte, det er i øjeblikket til stor diskussion i USA af to årsager, siger Trine Marie Ildsø.
6: Det er et, hvordan kan det være, at offentligheden ikke fik det at vide, efter at han landede sikkert på amerikansk jord igen. Det er den ene diskussion. Den anden diskussion er, at hvis det ikke var sikkert for den amerikanske præsident at være ombord på Air Force One, hvordan kunne det så være sikkert for de journalister, der var med ombord? De medarbejdere fra Det Hvide Hus og også medarbejdere for eksempel Secret Service.
0: Ja, de her diskussioner fylder ekstra meget, fordi kritikerne mener, at de journalister og personale, der altså var ombord på flyet og som ikke blev evakueret, kan være blevet brugt som lokkemad. Herhjemme der har vi udsigt til en ganske flot og solrig dag i det meste af landet, stort set fra morgen til aften. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, og nogle steder bliver det faktisk også lidt varmere. Vinden den bliver svag til let og kommer fra skiftende retninger. Peter Farhold Løfald sammensætter morgens radioaviser.
7: Du lytter til P4.

0: could break my heart.
1: Til lyden af Break My Heart herfra. Du er lige blevet klokken 7:08.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
1: Det gør du på den her onsdag den 12. august, hvor vi også nu skal en tur ud i trafikken, hvor det i dag er Anne-Sophie Kromann, der har det store overblik.
4: Og morgenmyldretiden er efterhånden blevet en smule mild igen. Faktisk det meste af Hillerød Motorvejens forlængelse, at de mærker lidt til det. Det er særligt i sydgående retning, og så er der også Motorring 3, hvor I trykker lidt på bremsen. Så har jeg fået en enkelt melding fra Islev Husvej i Husum i København. Der er nemlig startet lysreguleret vejarbejde tæt ved Husum station, så der er altså ekstra kø i begge retninger.
1: Tak for det, Anne-Sophie. Og nu kom du jo lige ind på Hillerød Motorvejen. Så vil jeg faktisk gerne lige blive lidt i en apropos, fordi Britt, du og jeg, vi har jo spurgt dig, der lytter med, hvem der skal have lidt ekstra solskin, for i dag der, er der solformørkelse, så derfor så, er det lidt et tema, der går igen, og vi har spurgt, hvem der skal have lidt ekstra solskin i dit liv, men du må ikke vælge din familie. Og Rikke fra Valby, hun har skrevet, jeg synes, at solen skal skinne lidt ekstra på de mange mennesker, der lige nu går og knokler for udvidelsen af Hillerød Motorvejen og får den færdig. Vi er mange, og jeg mener mange, som hæpper på dem dagligt og håber, de snart er færdige. Så lad solen skinne på dem, og lad arbejdsforholdene være fantastiske. Det er jo bare dejligt.
5: Tak for den sms, Rikke fra Valby. Du er også velkommen til at sende din sms. Du skal bare skrive KBH som det første. Og hvem skal solen så skinne lidt ekstra på, synes du? Du må altså ikke vælge din familie. Jette i Kastrup skriver, solen skal skinne på min skønne veninde Anne. Annie, undskyld, som skal holde fødselsdag på lørdag. Vi har været veninder siden første klasse.
1: Jamen, hvor er det dejligt. Send din sms afsted til 1212. Start med KBH.

0: Bigger Than My Body her fra John Mayer, hvor klokken den er blevet 7:17. Og vi er jo lige nu i gang med at kaste lidt solskin efter en masse dejlige mennesker, for vi har spurgt, hvem i dit liv fortjener lidt ekstra solskin, og der må man altså ikke lige vælge sin familie, ligesom det eneste lille benspænd.
1: Andreas fra København skriver, jeg vil lade solen skinne over alle de mange frivillige, som lige nu knokler for at gøre klar til årets Tønderfestival. Vi er mange, der glæder sig.
0: Ja, og solen den skal også skinne lidt ekstra over mine dejlige venner Sanne og Laurits. De har inviteret mig en tur til Sverige de næste 4 dage. Det er Vibeke fra Gilleleje, der har skrevet det.
1: Så skal vi en tur til Hvidovre. Godmorgen, Carina.
2: Godmorgen.
1: Vi skal have sendt lidt solskin og lidt kærlighed afsted til Leila. Hvem er Leila?
2: Jamen, Leila, hun er simpelthen min allerbedste veninde, som bare altid er der for mig, både til det sjove og til det lidt mere tunge. Så det er simpelthen skønt at have en veninde som hende.
1: Og du har kendt Leila i sådan cirka 20 år?
2: Ja, lidt over 20 år, ja.
1: Hvordan mødtes I?
2: Jamen, vi synger i kor sammen, så det var der, vi mødte hinanden og fandt hinanden og fandt ud af, at vi var gode sammen.
1: Og hvor meget er du så sammen med Leila? Fordi der går også hurtigt lidt hverdag i den, ikke?
2: Jo, men vi bor ikke så langt fra hinanden, så vi er sammen 2 til 3 dage om ugen, cirka.
1: What?
2: Ja. Ej, men det er også, fordi vi både synger sammen, og vi træner sammen. Ja, og så mødes vi til andre praktiske ting og sager.
1: Okay, og det der er med Leila, det er, hun er jo faktisk på ferie i øjeblikket på Solskinsøen. Ja, så hvordan er det, når Leila hun så er på ferie?
2: Jamen, så skriver vi sammen mange gange om dagen på Messenger.
1: Ej, jeg elsker det her, Carina. Hvor er det bare skønt. Nu har vi fået smidt noget solskin ned over Leila. Jeg håber, at hun hører med. Og ellers så kan du lige prikke til hende og sige, at hun kan lytte i det her lyd lidt senere, ikke?
2: Ja, det vil jeg gøre. Hun har det fortjener hun helt klart.
1: Tak for dit bidrag.
2: Velbekomme.
1: Og tillykke med Leila.
2: Jo, tak skal du have. Hej, hej.
1: Hej.
0: Ej, hvor lyder det bare dejligt, det her med at få lov at sende lidt solskin efter folk. Det næste, jeg vil sende efter dig, det er et nummer, der hedder Kite fra Benjamin Ingrosso.

0: Kite, altså her fra Benjamin Ingrosso, hvor vi har sendt lidt solskin afsted. Lige før var det Karina fra Hvidovre, der gerne ville sende lidt sol mod Bornholm og hendes veninde, hvor hendes veninde Leila befinder sig lige nu. For vi har nemlig spurgt, hvem der fortjener lidt ekstra solskin i dit liv, og så lige givet det ene benspænd, at man ikke må vælge sin familie. Og på den front, der har Karin meldt ind mit softballhold for modne kvinder. The Alicats. Vi er en del af Copenhagen Baseball i Valby, og vi har en fest, når vi spiller. Jeg elsker det. Det er jo dejligt at mærke.
1: Og så skriver Karin, det er rundbold for voksne kvinder. Ja. Så er det også modtaget. Tak skal du have. Vi rydder lige lidt op på sms'en her. Der er Kent, der gerne vil sende et solskin til vidunderlige Charlotte fra Måløv, som er den private kostrådgiver og har været med til, at han har smidt nogle kilo. Så er der Helle, som skriver, solen skal skinne på min tidligere og rigtig gode kollega, Lone.
0: Jamen, det er bare dejligt. Og en, jeg gerne lige vil sende lidt solskin efter, det er Anne-Sophie Krohmann, som i dag står for trafikken.
2: Og solen skinner altså også på morgenmyldretiden, og det er på den gode måde, for den er altså stadigvæk mild, og det ser også ud til, at solen altså ikke længere generer i øjnene, den er kommet højt nok op på himlen. Så det vil sige lidt tæt trafik rundt omkring, og det gælder også Hillerød Motorvejen mod København, lige nu tætner det blandt andet omkring Bagsvær. Så runder jeg lige igen Islevhusvej i Husum i København, for skal du den vej her til morgen, så vil du måske blive overrasket over, at der er meget mere kø, end der plejer, og det er altså et nystartet lysreguleret vejarbejde lige omkring Husum station.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

En Berkeley her på Tårn, som altså synger os op imod en regional nyhedsoversigt, som vi skal have om 3 minutter. Den kommer fra Britt Berglund. Indtil da, der skal vi høre det nummer, der hedder Vær at vente på. Det er fra Hjalmar og Katinka.

0: nyheder fra DR København.
1: I dag får Rundetårn kongeligt besøg. Det sker i anledning af indvielsen af Folkeobservatoriet på toppen af Rundetårn, som har været under restaurering siden november. Derfor ligger Kong Frederik vejen forbi tårnet på Købmagergade. Det er både kuplen og kikkerten, der er blevet restaureret, men du skal ikke forvente en spritny NASA-kikkert, for den er trods alt 100 år gammel, siger Christina Tolbod, der er leder af observatoriet i Rundetårn.
2: Det er som det plejer, hvis man har været derinde før, for vi vil gerne bevare historien i Rundetårn og give folk den her oplevelse af, hvordan astronomer har set det, også for 100 år siden. Så det nye vil være, at oplevelsen vil være bedre, at teleskopet vil være flottere, og at vi også lettere kan manøvrere det, altså finde objekterne ude på himlen i lettere omfang.
1: Det har altid været en populær attraktion, så Christina Tolbod er spændt på genåbningen.
2: Vi kan godt være lidt spændte på tilstrømningen, fordi det er et lille observatorium, så vi glæder os rigtig meget til at åbne til vinter, og vi håber også, at folk vil væbne sig med tålmodighed og huske på, at vi har åbent alle vintre fra den her vinter og frem.
1: Du kan se den nye kuppel og den nyrestaurerede kikkert fra i dag, men det er altså 1. oktober, at observatoriet åbner for stjerne- og planetkikkeri. Elever på Frederikssund Gymnasium er trætte af den kollektive transport mellem Slangerup og Frederikssund. Derfor har gymnasiet nu taget sagen i egen hånd og leaset en bus, der hver morgen og eftermiddag transporterer eleverne de 7-8 kilometer, der er mellem de to byer. For selvom eleverne kan tage offentlig transport, så oplever de, at busserne ikke er stabile nok, det siger rektor Anne Vedersø.
3: Der er en busforbindelse. Eleverne er bekymrede for, hvor stabil den er, og om den er der næste år. Så jeg ser det som vores opgave at skabe dem en mere tryghed omkring deres transport til og fra gymnasiet.
1: Carl Steven Hernandez Halli og Gry Mørgør Nielsen er to af de elever, der vil bruge gymnasiets bus.
4: Jeg synes, det er meget lækkert. Altså, det betyder også, at jeg kan jo sove længere, og jeg nok også bedre kan regne med, at bussen er der til tiden.
5: Ja, jeg synes også, det er meget rart. Altså, den her ruten, den bliver mere pålidelig.
1: Busordningen bliver betalt med penge fra en fond. Hvorfor gymnasiet ser det som sin opgave at transportere elever, det spørger vi rektor Anne Vedersø om. Det er om 10 minutter. Du kan høre svarene på P4 København. Cirka 1000 personer har meldt sig til et dialogmøde om planerne for Vejby Camping i Gribskov Kommune, så nu har kommunen flyttet mødet fra selve campingpladsen til Helsingehallerne. Det er meldt ud i et brev til de tilmeldte, skriver netavisen Gribskov. Campingpladsens ejer, der også står bag festivalen Musik i Lejet, ønsker at udvide til i alt 19 dage om året med musik, koncerter, firmafester og events. Dialogmødet det afholdes næste onsdag, og først derefter skal byrådet i Gribskov tage stilling til ejernes ønsker om at udvide aktiviteterne på området. Så er det en dag med masser af solskin, altså før den bliver formørket i aften mellem kl. 19 og 20, temperatur mellem 16 og 21 grader, og så er der en svag til let vind fra skiftende retninger.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: In Your Eyes her fra The Weeknd, hvor klokken den er blevet 7.36.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er på den her onsdag den 12. august. Og Britt, jeg har lyst til at spørge dig. Er du en af dem, der bruger appen Shareit?
3: Nej.
0: Nej.
3: Det tror jeg ikke. Men... Eller nu siger jeg, det tror jeg ikke. Det er et dumt svar, fordi det gør jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad den handler om.
0: Nej.
3: Andet end man kan dele et eller andet.
0: Lige præcis. Det er simpelthen en udgifts-app, som det hedder, som er i... skulle jeg ikke til at sige i. Den er ikke i lukningsfare. Den bliver lukket på lørdag. Så hvis man bruger appen Shareit, så er det altså vigtigt, at man lige får husket at afregne med hinanden. Det er en app, hvor man kan, hvis du og jeg, måske en tredje og fjerde kollega, vil lægge nogle fælles udgifter ind, så kunne vi dele den derinde, så ville den sørge for, at folk fik den rigtige portion penge.
3: Jamen, sådan en app har jeg haft før. Jeg ved ikke, om det var den, der hed det. Men den lukkede vist også, tror jeg. Og det er jo det, man kan med MobilePay. Der kan ja. Man jo, der, det er jo samme øvelse.
0: Og jeg tror også, det er det, som Lunar Bank, som står bag, har fundet ud af, at der er nok kommet lidt mere konkurrence fra, fra MobilePay. Det er i hvert fald bare lige en opfordring til, at hvis man har udgifter derinde, så skal du hoppe ind og afregne. Fordi det er altså på lørdag, den 15. august, at den
3: her... jeg kan da godt lige downloade appen og så sige, at du har, jeg har brugt 300 kroner, du skylder mig cirka 2/3. Det kan vi da godt aftale. Så skal jeg bare pengene ind lørdag, siger du?
0: Jamen, vil du være, jeg ser, om jeg kan sende dig nogen.
3: Jamen, det er dejligt. Tak skal du have.

0: MRC-sted Hø her på Badebro, hvor klokken den er blevet 7.41. Her, du står og ryster på hovedet.
1: Nej,
0: det var
1: bare
0: ikke til mig.
1: Kom bare.
0: Nå, her efter sommerferien, der bliver skolevejen lettere for nogle elever på Frederikssunds Gymnasie. Og rektor har leaset en bus, pedellen har taget plads bag rattet, og hver morgen og eftermiddag bliver elever, der bor i Slangerup, en 8-10 km, der ligger, 8-10 km fra gymnasiet, de bliver så kørt til og fra gymnasiet.
1: Og Laura Marie Knudsen, du er ved Frederikssund Gymnasium.
2: Og eleverne, de har afgang i Slangerup 7:45, det vil sige, at de faktisk har afgang lige om lidt og bliver sat af her foran gymnasiet, klar til den første time, der starter 10 minutter over 8. Der er 17 elever, der har tilmeldt sig den her minibus, som kører dem helt til døren, og har gjort det siden i mandags, hvor at eleverne vendte tilbage efter sommerferie. Anne Vedersø, du er rektor her på Frederikssund Gymnasie. Altså, der er en offentlig busforbindelse mellem Slangerup og Frederikssund, så man ankommer her på skolen lige til tiden, altså 8:10 med bussen, det kunne jeg lige se på rejseplanen. Hvorfor kan eleverne ikke køre med bus?
3: Det kan de også godt. Den tager bare virkelig lang tid. Og da vi blev opmærksom på problemet, så kunne vi se, at hvis man bor i Slangerup, der bor rigtig mange unge. Uanset hvilken ungdomsuddannelse man vil til, så tager det lang tid. Der er 8 km til Slangerup. Det må vi kunne gøre hurtigere, så de får en lettere hverdag.
2: Ja, og hvad er det for nogle udfordringer, I hører om fra eleverne, siden I har sat det her projekt i søen?
3: Vi hører om elever både fra Slangerup og også andre steder i vores opland, der har svært eller tiden er krævende, det tager lang tid for dem at komme rundt, og de har faktisk rigtig svært ved at komme hjem efter aktiviteter på gymnasiet.
2: Og hvorfor er det gymnasiets opgave at sørge for elevernes transport? Altså man skulle jo tænke, at det kun er alt, der foregår inde på matriklen her, som I skal stå for.
3: Det er ikke vores opgave, men vi kunne godt se, at der var et problem, og nu prøver vi det af i Slangerup. Vi har et meget stort geografisk opland, hvor de også har rigtig svært ved at komme herhen, som Movia dækker. Og det regner vi med, at vi skal have en dialog med dem om videre omkring at få de elever langt væk fra til gymnasiet.
2: Og elever, de kommer jo i skole her fra mange forskellige steder. Altså transporten til gymnasiet kan også være besværlig for jeres elever, der kommer fra Hornsherred. Det er på den anden side af Roskilde Fjord. Altså hvorfor sender I ikke en bus derover i stedet for Slangerup?
3: Nu er vi lige startet. Det kan også være, at vi gør det, men jeg mener faktisk ikke, det er vores opgave. Vi har fået nogle fondsmidler til at se, hvad vi kan gøre lige nu på den korte bane, 8 km fra Slangerup. Jeg synes, det er Movias opgave at løse det på de regionale strækninger.
2: Sådan lød det altså fra Anne Vedersø, som er rektor her på Frederikssund Gymnasie, hvor vi afventer. Minibussen ankommer med eleverne, der møder ind her klokken 10 minutter over 8.
0: Ja, og det er altså penge fra en fond, der betaler for busordningen her på Frederikssund Gymnasium. Vi har været i kontakt med Movia, der varetager busdriften på Sjælland. Selskabet henviser til, at kollektiv trafikmulighed er en politisk prioritering.

0: NXS her med Need You Tonight. Vi skal en tur ud i trafikken hos Anne-Sophie Kromann.
1: Og rigtig mange steder, der er morgentrafikken stadigvæk velkørende, men I er selvfølgelig også flere, der ikke lige slipper for at lette morgenkø eller noget tæt trafik. Og det gælder blandt andet stadigvæk på Hillerød Motorvejen mod København. Der kører det tæt både fra Værløse af, og så samler I altså igen, når I nærmer jer den sidste del ind mod København.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: All your radios out there. Song goes out to you. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Aisha her fra Outlandish, hvor klokken den er blevet 7:54. Og det er på en morgen, hvor vi har fokus på solen. Nu skinner den jo dejligt udenfor, men...
1: Det er indtil den ikke gør mere.
0: Lige præcis, for i aften der er der nemlig delvis solformørkelse over Danmark.
1: Det er over 80% af solen, der bliver dækket af månen, og vi skal tale med Christina Tolbod. Hun er leder af observatoriet, der ligger der på toppen af Rundetårn i Indre By, København. Det skal vi efter 8 radioavisen. Har du et spørgsmål om solformørkelsen, som du godt kunne tænke dig, Christina svarer på, så kan du sende det til os i en sms lige nu. Du skal skrive KBH. Det er vigtigt. KBH som det allerførste. Ikke noget DR, ikke noget P4. KBH, så lander din sms nemlig direkte i vores indbakke. Så laver du et mellemrum og skriver din besked, og også gerne lige en afsender på, hvem du er, og så sender den altså afsted til 12:12. Så vælger vi nogle spørgsmål ud og smider efter Christina efter 8 radioavisen.
0: Det gør vi i hvert fald, og udover at vi får besøg af Christina, så har vi også spurgt inde i DR Lyd, om det er noget, du skal se. For vi har i hvert fald begge to været lidt nysgerrige på, om det egentlig er noget, folk går op i. Så du kan hoppe ind i DR Lyd, der kan du fortælle os, om solformørkelsen er noget, du skal se. Eller nej, det regner du ikke med. Det er en, du altså finder, hvis du lytter med inde i appen. Som Britt rigtig sagde, så er der 8 radioavis lige om 4 minutter. Det er med Morten Snell Lauritsen. Og op til den, der skal vi høre musik her fra The Minds of 99. Det er med Under din sne.

0: Mange danske virksomheder er slet ikke klar til at overholde nye EU-emballageregler, der træder i kraft i dag. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret skal leve op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og opgaven er i forvejen kompleks. Det forklarer Orkla Danmarks direktør Simon Mosgaard Fibiger med et glas rødkål som eksempel.
1: Det gør altså, at der er 9 forskellige emballagetyper, hvor vi skal kunne dokumentere vægt til materialetype, til genanvendelse, til leverandører, som gør det meget, meget vanskeligt at følge de regler på alle vores produkter. For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har, og det gør altså, at der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandører skal kunne følge.
0: Flere erhvervsorganisationer mener ikke, at det har været muligt at omstille sig, og det i dag stadigvæk er uklart, hvilken slags dokumentation der præcist kræves. Det siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør i Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
2: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation for nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
0: Men virksomhederne burde altså være klar, for reglerne har været på vej i 1,5 år, siger Henrik B.A. Pedersen, der er stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
3: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap osv. Det går til alle de her emballage, og der følger en kæmpe klimabelastning med.
0: Myndighedernes jagt på en problemulv i Vestjylland er blevet intensiveret, og i takt med det, ja, der stiger debatten om det rimelige i at forsøge at aflive den. Og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge flere gange kom tæt på legende børn. Og folk fra hele landet er søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse. Og det er over flere af de oprindelige medlemmer, blandt andre Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
4: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
0: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer i gruppen er blevet slettet igen, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der udløser et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Leno Jensen.
5: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre, det der normalt vækker følelser og diskussionsløst. Det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke?
0: I går der satte myndighederne en ekstra drone ind i forsøget på at lokalisere den her problemulv i Vestjylland, men heller ikke i nat er det lykkedes at finde den, oplyser Naturstyrelsen. Frustrationer over offentlige busruter har nu ført til, at gymnasiet i Frederikssund har leaset en bus og sat pedellen bag rattet. Han skal nu hver morgen køre eleverne fra nabobyen Slangerup til gymnasiet i Frederikssund og tilbage igen om eftermiddagen. Og med fra gymnasiet har vi nu dig, reporter Laura Marie Knudsen.
6: Og her er en minibus netop kørt op til skolen og sat de omkring 17 elever af, som har tilmeldt sig ordningen, og som møder ind 10 minutter over 8. Anne Vedersø, du rektor her, har været med til at beslutte, at I skal have den her minibus. Hvorfor gør I det her?
7: Det gør vi, fordi vi kunne høre på eleverne, at det var svært at komme fra Slangerup. Der går en Movia-bus, den tager lang tid. Der bor mange unge i Slangerup, og de kan enten skulle til Edal eller Hillerød eller herop. Her er kun 8 kilometer, så vi vil prøve at se, om det kunne lette deres hverdag.
6: Ja, du siger det selv, der er kun 7-8 kilometer mellem Slangerup og Frederikssund, og der er altså en offentlig busforbindelse, som jeg kunne se på rejseplanen, altså ankommer enten 7:45 eller 7:50, og man kan vel også tage en tur på jernhesten til skole. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt med sådan en bus til eleverne?
7: Eleverne har oplevet, at det er besværligt. De har oplevet, at den tager lang tid, og de er også bekymrede for, om den kører, når de skal i 2. og 3. G. Og det vil vi godt hjælpe med at garantere, at der er en bus til Frederikssund Gymnasium.
6: Tak skal du have, Anne Vedersø, altså rektor her på Frederikssund Gymnasie, hvor eleverne så småt er værd med ind til timen, der starter 10 minutter over 8.
0: Og de møder ind til en flot og solrig dag, både Frederikssund og alle andre steder i landet, for der er nemlig skyfrit nærmest fra morgen til aften. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til let vind fra skiftende retninger.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Jalousi her fra Medina. Klokken den er blevet 8 minutter over 8.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Ja, og udover Britt og jeg i studiet, så har vi også selskab af Anne-Sophie Krohmann ude i trafikken.
3: Og myldretiden, den er stadigvæk en lidt mild omgang for de fleste. Men hvis du skal i Slevhusvej i Husum i København, så vær indstillet på, at der altså er meget mere kø end normalt. Og det skyldes et nystartet lysreguleret vejarbejde ved Husum station, der påvirker trafikken i begge retninger.
0: Tak for det, Anne-Sophie. Observatoriet på toppen af Runde Tårn har været lukket siden efteråret, hvor tårnets snart 100 år gamle teleskop blev pillet ned og sendt til Tyskland, hvor det er blevet renset og restaureret. Også kobberkuplen har været pillet ned og er blevet renoveret, og i eftermiddag der sættes der det officielle punktum for det store restaurationsarbejde, når kong Frederik genindviger observatoriet. Og det er jo så også på en dag, hvor der er solformørkelse.
4: Christina Tolbo er leder af observatoriet, der ligger der på toppen af Rundetårn. Godmorgen, Christina.
5: Godmorgen.
4: Hvor stor en dag er det for dig?
5: Jamen, det er jo en kæmpe dag. Vi er simpelthen så glade over, at alting er gået, som det er gået, og folk har fulgt så meget med, som de også har ude i befolkningen.
4: Ja, fordi det er jo ikke hver dag, at man piller et 100 år gammelt teleskop ned, sender det til Tyskland, hvor det bliver renset, restaureret, og så i øvrigt lige sætter det på plads igen.
5: Nej, det er jo faktisk svært at finde fagfolk, der kan sådan noget, fordi det er jo også en lidt uddøende art at have folk, der har styr på 100 år gamle teleskoper. Det vrimler ikke lige frem med dem.
4: Men alt er gået godt, og i dag der kommer kong Frederik så forbi, som du skal trykke hænder med, som skal genindvie observatoriet.
5: Ja, det bliver en stor dag for os.
4: Jeg er simpelthen nødt til at høre dig. Hvordan vil jeg, som helt almindelig besøgende i Rundetårn, mærke, at observatoriet er blevet restaureret?
5: Jamen altså, fra i morgen af, så vil dørene ind til observatoriet være åben, og så kan man gå op ad den lille trappe. Der er mange, der overser den, så lige rundt om hjørnet, fra man kommer op ad trappen, og så kan man se det helt flotte og skinnende teleskop. Og så fra vinter af, hvor det igen er mørkt nok i Danmark, så kan man også komme og kigge i det selv. Og det er simpelthen, fordi vi skal lige have lidt vintermørke, før vi kan se planeter og måner. Så der kan man altså komme ind og se, hvordan det hele fungerer, hvordan kuplen drejer og kan åbne, og teleskopet kan svinges rundt.
4: Observatoriet, det bliver genindviet på en dag, hvor der er solformørkelse. Christina, du har lovet at blive hængende, fordi vi skal også lige blive lidt klogere på det, der sker i aften. Så bliver du lige hængende nogle minutter?
5: Det skal jeg nok.
0: Og vi snakker videre med Christina. Det gør vi efter Sissel. Her der er det altså XOXO. Klokken den er 11 minutter over 8.

0: XOXO her fra Sisal på en dag, hvor man i aften altså har chancen for at opleve noget, som du ikke kan opleve med indtil de næste 22 år. For om 11 timer, cirka 10 minutter over 7 i aften, begynder den meget omtalte solformørkelse, der er den kraftigste i Danmark frem til 2048.
1: Når vi her i vores del af landet oplever solformørkelsen, så vil 83,5% af solen være dækket. Når solformørkelsen er på sit kraftigste, er vi stadigvæk Christina Tolbo med, der er leder af observatoriet på Rundetårn. Ja. En solformørkelse, Christina Tolbo. Det er jo, når månen bevæger sig ind foran solen. Altså jorden, månen og solen placerer sig på en lige linje i forhold til hinanden. Hvis man nu ikke har set en solformørkelse før, hvordan ser det så ud?
2: Jamen, når det er sådan en delvis solformørkelse, som den vi ser her fra Danmark, så hvis man har solformørkelsesbriller, vel at mærke, så kan man se solen ligesom blive sådan en bananformet skive, ligesom vi kender det fra månen, fordi at der er simpelthen kun en femtedel af den tilbage, mens månen skygger for 4/5. Hvis man er et sted, hvor den er total, så ser den en lille smule anderledes ud. Men det er ikke det, vi har her i Danmark, desværre.
1: Så det vil se ud som om, at der er nogen, der har taget en bid af solen?
2: En stor bid.
1: Og det er ikke bare en bid, det er en stor bid. Og jeg synes, det er vigtigt,
2: det, du lige siger. Det er det, der er det specielle.
1: Ja, men lad os lige holde fast et øjeblik, inden vi går videre med det. Fordi du sagde, hvis man har solformørkelsesbriller, vil at mærke. Og lad os lige holde fast i den, fordi det er vigtigt at understrege, det skal man have. Vi har fået nogle sms'er i løbet af morgenen. Kan man ikke se igennem en CD, ligesom man kunne nede i 90'erne, kan man lave sine egne briller. Og det korte budskab er, køb nogle rigtige briller.
2: Køb nogle rigtige briller, eller tag ud til et af de her gratis events, hvor der bliver delt gratis briller ud, som er over hele landet. Der er over 70 events. Så der er masser af briller derude, de er bare... Man skal bare ud og hente dem i aften.
1: Og så kan man altså se, hvordan at det ser ud, som om der er blevet taget en kæmpe bid af solen. Hvor stort er det, der sker i aften?
2: Jamen, det er stort. Altså, vi har en solformørkelse et eller andet sted på jorden, sådan i gennemsnit hver 18. måned. Men der er meget jord, og der er også meget endnu mere vand. Så vi har det ikke sådan over samme sted særligt tit. Og hvis man tænker, at jeg venter til den bliver total i Danmark, så skal man desværre vente 116 år og så tage til Bornholm den dag om 116 år, vel at mærke. Så man skal altså rejse for det, hvis man vil have en total. Og så er det, som I siger, den bedste alternativ, kan man sige, den største formørkelse her i Danmark i 22 år. Så det er i dag, man skal satse på det.
1: Og der er jo noget smukt ved, at jorden, månen og solen placerer sig på en lige linje. Ikke? Hvis vi nu lige leger, Christina Tolbo, at vi står på solen, og vi kigger mod jorden. Vil vi så kunne se jorden fra månen, eller hvordan?
2: Nej, det kommer lidt på, hvor man står på solen. Fordi det her med, altså udover at man er brændt til stykker, så vil man have lidt problemer. Fordi det der er, det er, at solen er akkurat 400 gange længere væk end månen, og så er månen også 400 gange mindre. Altså, så det passer lige med, at størrelsesforholdet er perfekt. Og det er vi jo også sådan, forundret over, kan man sige, i sådan et kosmisk tilfælde, at vi lever i en tid, hvor det lige akkurat passer sammen. Ja. Også fordi, at månen faktisk bevæger sig væk fra jorden, så om altså, flere hundrede millioner år, så kan vi faktisk ikke se det længere, hvis vi stadig er her til den tid, fordi månen simpelthen er blevet en lille smule for lille til at dække for hele skiven. Så vi er i sådan en kosmiske tal i hvert fald, lige perfekt smørhul, hvor vi kan se det her fænomen.
1: Der er altså nogen, der har tænkt sig om, da de indrettede himmelrummet i sin tid og fandt ud af, hvordan stole og borde skulle stå. Christina Tolbo, tak fordi du vil fortælle mere om solformørkelsen i aften, og så husk lige... Dig, der lytter med, og det er altså vigtigt med de der briller. Tak for det, Christina.
0: Og man skal jo huske, at hvis man skal se det, så er det altså på med de her briller. De kan købes i flere legetøjsbutikker og supermarkeder. Og Rundetårns observatorie, som Christina er leder af, det genåbner officielt. Og for offentligheden med bemanding og himmelkig i oktober.

0: måske nuller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: Mr. Know It All her fra Teddy Swims. Og med det så bliver klokken 8:26, og vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: Og den morgenmyldretid, vi har her til morgen, ja, det ser ud til, at den i øjeblikket fylder mest på både Hillerød Motorvejen og Helsingør Motorvejen i retning mod København. Men den største overraskelse her til morgen, den finder vi stadigvæk på Islev Husvej i Husum i København. Der er fortsat rigtig meget kø i begge retninger, mere end der plejer, og det er fordi, der er startet et lysreguleret vejarbejde lige omkring Husum station.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Ikke nogens mere her for Kryd. Klokken den er blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der er nogle elever, der oplever bøvl, når de skal møde ind til undervisning på Frederikssund Gymnasium. Derfor laver gymnasiet en busordning for elever fra nabobyen Slangerup. Med pedellen bag rattet, der bliver eleverne kørt til og fra skole. Der er offentligt kollektiv transport mellem de to byer, men skolens egen bus vil spare eleverne for en masse bøvl, siger rektor Anne Vedersø.
3: Jeg oplever, at det så de bliver enormt frustreret for forsinkede busser, og de går tidligere fra undervisningen, fordi altså har de en time, inden de kan komme hjem. Eksempelvis, jeg oplever, at det er noget, de snakker om. Sådan, hvordan kommer du hjem? Kan jeg køre med dig? Det er noget, der fylder i deres hverdag.
2: Og det er en god idé at sikre de unge god transport til deres uddannelse, siger Mette Plads, der er forskningsleder på Nationalt Center for Erhvervspædagogik på Københavns Professionshøjskole. For det kræver mere af unge, der bor uden for de store byer, at komme i skole. Og dårlige transportmuligheder kan være en hindring for at gennemføre en ungdomsuddannelse.
4: Det er vanskeligt, og det kræver viljekraft og viljestyrke at gennemføre uddannelse, hvis du skal bruge lang tid på at komme til og fra din uddannelse. Så det er jo en faktor, der stiller store krav til de unge, hvis transportmulighederne er udfordret.
2: Det er penge fra en fond, der betaler for busordningen på Frederikssund Gymnasium. Om 10 minutter, der spørger vi nogle af eleverne, der vil bruge bussen fremover, hvorfor de ikke selv kan transportere sig i skole. Du kan høre deres svar på P4 København. I dag får Rundetårn kongeligt besøg. Det sker i anledning af indvielsen af Folkeobservatoriet, der ligger øverst på Rundetårn, som siden november har været under restaurering. Derfor ligger Kong Frederikvejen forbi tårnet på Købmagergade. Det er både kuplen og kikkerten, der er blevet restaureret, men du skal ikke forvente en spritny NASA-kikkert, for den er trods alt stadig 100 år gammel, siger Christina Tolbo, der er leder af observatoriet på toppen af Rundetårn.
5: Det er, som det plejer, hvis man har været derinde før, for vi vil gerne bevare historien i Rundetårn og give folk den her oplevelse af, hvordan astronomer har set det, også for 100 år siden. Så det nye vil være, at oplevelsen vil være bedre, at teleskopet vil være flottere, og at vi også lettere kan manøvrere det, altså finde objekterne ude på himlen i lettere omfang.
2: Og observatoriet har altid været en populær attraktion, så siger Christina Tolbo.
5: Vi kan godt være lidt spændte på tilstrømningen, fordi det er et lille observatorium, så vi glæder os rigtig meget til at åbne til vinter, og vi håber også, at folk vil væbne sig med tålmodighed og huske på, at vi har åbent alle vintre fra den her vinter og frem.
2: Og du kan se den nye kuppel og nyrestaureret kikkert fra i dag, men det er altså først i oktober, når det er blevet lidt mørkere, at observatoriet åbner for stjerne- og planetkikkeri. Dagen i dag byder på en hel del sol, frem til den altså bliver formørket i aften ved 19-tiden, temperatur mellem 16 og 21 grader.

0: Never Played the Bass her fra Nabia.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og på den her onsdag morgen, der er klokken blevet 8.36, og det betyder, Britt, at du og jeg, vi skal kaste os ud i
2: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
3: Vores lille dans.
0: Vores lille dans, ja, hvor jeg har været en tur på DR.dk, fundet to historier, hvor, ikke fordi overskriften er kedelig, men jeg har spiffet den lidt op og gjort den lidt mere clickbait-agtig. Så skal vi se, om du kan gætte, hvad det er for en historie, der gemmer sig bag den, de her to clickbait-overskrifter. Er du klar for den første?
3: Det kan du tro.
1: Nummer 1.
0: Kun 9 dage. Det kan ingen da nå.
3: Så det er den 21. Hvad sker der den 21. Ja, jeg skal på arbejde.
0: Et lille hint er, måske du skal gå baglands.
3: 9 dage. Det er den 3. august. Hvad skete der den 3. august? Der havde jeg ferie. Nå, ja. Du siger, det du siger, det er, universet drejer sig ikke om mig. Jeg ved det ikke. Jeg er simpelthen jeg er nødt til at sige pas.
0: Jamen, vil du have. Det er simpelthen historien om, at den nye emballagelov fra EU, den træder i kraft i dag. Og det er simpelthen en masse regler, der er skrevet ned på cirka 70 sider, som så først blev offentliggjort for 9 dage siden. Så de danske virksomheder er lidt presset over, at det har man altså ikke rigtig kunne nå at implementere.
3: Og det er faktisk lidt pinligt, fordi det er en historie, som Morten Snell også har haft i radioavisen. Men den kunne ikke lige lure, at det var 9 dage. Ja, tak.
1: Nummer 2.
0: Så snupper vi en mere.
3: Ja.
0: Du gætter aldrig, hvem der er tilbage.
3: Hvem der er tilbage? Er vi i Danmark?
0: Ja. Og jeg trækker lidt på den, fordi det er en international dansker, kan man sige det sådan?
3: Altså en Viggo Mortensen.
0: Ah, okay. Sådan, skal lidt mere.
3: Nej, jeg passer.
0: Nej, så tænk i sport.
3: Passer.
0: Nå, sådan. Det er Holger Rune.
3: Det er rigtigt. Og han har meldt sit comeback, når der skal spilles tennis på dansk grund, jo.
0: Ja.
3: Nu lige om lidt.
0: Davis Cup, som skal spilles i
3: Hillerød.
0: Ja. Lige præcis, hvor vi skal møde Bulgarien.
3: Er det om 9 dage?
0: Det er,
3: jeg er så fokuseret på 9 dage nu.
0: Nej, det er først efter, der har været US Open, så man faktisk stadig håber, han kan nå at stille op til, men det kan
3: han
0: ikke.
3: Det er rigtigt. Jeg så godt, at han laver, nu siger jeg comeback, men det gør han jo lidt i Hillerød. Nå, sejt.
0: Ja, men
3: det var en flot 0-2'er, du har.

0: Min ven her fra Rosa. Her efter sommerferien bliver det lidt lettere for nogle elever, der går på Frederikssund Gymnasium. Rektoren på gymnasiet har leaset en bus, og pedellen har fået en ny opgave, nemlig at sætte sig bag rattet.
1: Hver morgen og eftermiddag, der skal pedellen så køre elever fra Slangerup, og så de 8-10 km til, frem og tilbage til gymnasiet. Laura Marie Knudsen, du er ved gymnasiet Frederikssund.
2: Hvor at minibussen holder helt op ved hovedindgangen, og for 40 minutter siden har sat de omkring 17 elever af, som har tilmeldt sig den her nye ordning. Og jeg tænker lige, at jeg vil gå hen til bussen og se lidt nærmere på den. Jeg åbner lige døren her og prøver at sætte mig ind her på passagersædet, hvor at jeg finder dig, Gry Nielsen. Du går i 2G og har altså tilmeldt dig den her ordning med gymnasiets nye bus, for du bor nemlig i Slangerup. Hvordan har det været for dig tidligere at være afhængig af den offentlige transport for at komme til skole?
3: Jamen, det har været lidt besværligt, fordi at busserne typisk var forsinket, og at der tit var vejarbejde. Så det har gjort det lidt mere besværligt at kunne komme i skole.
2: Og hvad synes du så om, at gymnasiet nu har fået sin egen minibusordning for at hjælpe jer elever i Slangerup med transporten til skole?
3: Jeg synes, det er virkelig fedt, fordi det har været lidt svært at kunne komme i skole. Og nu er skolen så har valgt at få deres egen bus. Har bare gjort det meget nemmere. Altså transporten, den passer til skolen og med timerne. Og man bliver kørt hele vejen op til hoveddøren.
2: Og det er jo kun en 7-8 kilometer, der er mellem Slangerup og Frederikssund Gymnasie. Altså, jeg cykler selv de her 7-8 kilometer til mit arbejde hver dag. Er det virkelig nødvendigt, at gymnasiet får sin egen bus til at køre blandt andet dig? I kunne jo også hoppe på cyklen til skole.
3: Slangerup ligger dog rigtig tæt på Frederikssund, men vi har bare problemet ved, at der er en stor hovedvej ind imellem, så det er ikke den bedste vej at cykle på. Så det gør det heller ikke lige så trygt at skulle cykle i skole.
2: Og hvilken forskel tror du så helt konkret, det vil gøre for din hverdag, at du nu bliver kørt, som du selv siger, helt til hovedet engang?
3: Det vil helt klart gøre det meget nemmere. Jeg kan få lov til at sove en halv time længere, og det passer bare meget bedre med, at det gør det nemmere for mig at tage en uddannelse her på Frederikssund Gymnasium.
2: Gry, jeg tænker, vi skal have sendt dig tilbage til team, så skal vi ikke hoppe ud af minibussen igen og få lukket den, og så holder den sikkert klar senere i eftermiddag, når du skal tilbage igen.
0: Sådan lød det altså fra Laura Marie Knudsen, der fik lov at være en tur på denne her bus, som bliver betalt af en

0: Kennedy her fra Xiaomi Kwai, og vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: Og det har været en rolig morgen på vejene indtil videre, hvor det mest er lidt myldretidstrafik, der har fyldt, og den fylder stadigvæk lidt. Det gælder blandt andet på Isterødvejen frem mod Helsingør Motorvejen, hvor der er kø, og så hænger I også på den sidste del af Helsingør Motorvejen ind mod København. Det er uanset om du kører via Nordhavnsvejstunnelen eller via Hans Knudsens Plads. Så har vi også stadigvæk Islevhusvej i Husum i København. Der er også stadigvæk mere kø, end der plejer, og det er jo altså på grund af et nystartet, lysreguleret vejarbejde omkring Husum Station.

0: tænker på.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der om sådan blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Genesis her med Land of Confusion, hvor klokken den er blevet 8.56. Og lidt tidligere på morgenen, der satte du og jeg, Britt, gang i en lille afstemning, som man kan finde inde i DR Lyd-appen, hvor vi spørger, skal du se på solen i aften? Altså se solformørkelse, for det er jo i dag, at der er solformørkelse over Danmark. Og jeg har lige taget et hurtigt kig på, hvordan det ser ud derinde.
1: Ja, der er to svarmuligheder, sjovt nok. Ja, ja da, eller nej, det er jeg ikke planer om.
0: Jamen lige præcis. Der er 66%, der siger ja da, og 34%, der siger nej, det har jeg ikke planer om.
1: Og selvom der er trillet efterhånden en del stemmer ind her i løbet af de seneste par timer, så er det pudsige er, at den procentsats, den har faktisk ikke ændret sig. Den har hele tiden stået på sådan en 5-66% og en 4-35%. Så det ligger sådan to tredjedel af os siger, nej, jeg vil hellere se noget i fjernsynet, eller kigge på min kone, kæreste, min hund, min kat, et eller andet andet. Og så er der altså så to tredjedel, en tredjedel, der gerne vil kigge på nogen, de elsker. Eller lave noget andet, eller se fodbold. Eller så er der så to tredjedel, der godt gider kigge på solformørkelsen. Og der skal man huske, det er vigtigt at bruge briller. Og det er ikke noget, vi siger for sjov. Det er ikke noget, der er nogen, der skriver for sjov. Jeg står med nogen her faktisk. De hedder Euro Eclipse. Og de har sådan et ISO-nummer, der hedder 12312-2. Og det er vigtigt, at de har et ISO-nummer, fordi det betyder, at så er de bygget til det, der sker i aften. Fordi der er mange, der også har spurgt på sms'en, kan man ikke lige lave sine egne briller? Det. Kan man ikke bare lige kigge gennem en CD? Det gør vi ned i 90'erne. Kan jeg ikke lige flikke et eller andet sammen? Det korte svar er nej. Og du får svarene mere konkret fra en øjenlæge om, hvad skal vi sige, 13-15 minutter?
0: Ja, det er det da. Om små, det er så 2,5 minutter, så skal vi have en radioavis fra Morten Snell Lauritsen. Og der kan du blandt andet høre lidt mere om den hasteforespørgsel, der er i Folketinget i dag. Op til radioavisen, der skal vi høre fra Annika på det nummer her, der hedder Livsforladt.

0: Billeder af 10.000 vis af migranter, der strømmede ind på spansk jord i Nordafrika for 2 uger siden, skaber stadigvæk debat om EU's grænser. Også herhjemme, for om en time, der er Folketingets partier til hastemøde om netop migranter. Og der har vi dig, Therese Rockær Birk, vores politiske reporter. Hvad skal der sådan helt konkret ske?
1: Ja, de skal ind og drøfte, hvordan man undgår, at der sker en lignende situation, som man altså så nede ved Ceuta med de her store migrantstrømme. Og det er usædvanligt, at Folketinget de skal mødes inden Folketinget officielt jo først åbner til oktober. Men det er fordi 2/5 af Folketingets medlemmer, de har besluttet, at der skal ske den her hasteforespørgsel. Og der er de blå partier altså gået sammen om en vedtagelsestekst, fordi de altså står sammen om, at grænserne skal styrkes. Men det er også værd at bemærke, at Morten Messerschmidt, der jo sagde, at Schengen-samarbejdet, altså den fri bevægelighed i EU, det skulle suspenderes. Det er der altså ikke et ord om, så man er enig om, at der skal være strammere regler, men hvordan man når derhen, er der så altså stadigvæk lidt uenighed om, når de skal ind og diskutere den her debat her kl. 10.
0: Ja, det er blandt andet de konservative, der har indkaldt til den her hastedebat, og partiets udlændinge- og integrationsordfører Christian Vigilius forklarer her, hvorfor.
2: I situationen i Ceuta viste jo, hvordan en af Europas ydergrænser kunne brænde sammen på få timer. Og så kan det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
0: Og så er vi dig med, Anne Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Som politikeren her siger, så blev branden slukket, og estimater tyder på, at der kom 70.000 eller omkring 72.000 ind i Ceuta, og omkring 70.000 af dem er kommet tilbage igen ifølge den spanske udenrigsminister. Så hvordan er situationen lige nu på Ceuta?
3: Ja, så hvis du spørger de lokale, så er den noget nær ubærlig. Hvis du spørger den spanske regering, ja, så er den besværlig. Der er nogle tusind migranter tilbage, regeringen siger selv. Centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter, der er tilbage, så er det langt mere, end Ceuta kan klare. En del af dem er mindreårige og har krav på en helt anden form for sagsbehandling end de voksne. Og det er et selvstændigt problem, både for den spanske regering og for spanske regioner.
0: I resten af Europa, der har migranter til Ceuta fået politikerne til at reagere, som vi hørte også de danske. Altså, hvorfor er det blevet en sag på europæisk plan?
3: Dels er der en perlerække af indrigspolitiske årsager i de forskellige lande. Der er politikere, der skal på valg, som bliver presset fra højre og som gerne vil lukke den flanke af. Samtidig så er realiteten jo den, at når Spanien træffer beslutninger eller ting, der sker i et land som Spanien, som er medlem af Schengen, ja, så er der jo potentielt set en effekt hen på andre europæiske lande. Altså en national beslutning kan blive et internationalt problem.
0: Efter at Naturstyrelsen har sat en skydeskive på en problemulv, så er det ikke lykkedes at opsnuse og skyde den. Heller ikke selvom jagten er blevet intensiveret med droner i nattens løb. Det fortæller vores reporter Bo Bæksgaard, der er taget til Nørre Nebel, hvor ulven har været alt for nærgående over for mennesker.
4: Der har været jægere ude hele natten. Der har været sat 2 droner, termiske droner, ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
0: Og det bliver det også sværere og sværere sådan helt generelt at få et overblik over, hvor ulvene er og hvor mange der er. I foråret der blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet valpe til, så lige nu er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
5: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, vi kan analysere til det mulige længere.
0: Naturstyrelsen har oprettet en sms-tjeneste, som man kan skrive direkte til dem med observationer, der kan føre til problemulven. Men det har altså endnu ikke givet pote. Vi er gang i en ganske fin og flot sommerdag. Der bliver sol i det meste af landet stort set hele dagen. Temperatur mellem 17 og 22 grader, nogle steder lidt varmere. Og så blæser der en svag til let vind fra skiftende retninger.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Så længe vi danser her fra Rasmus Seebach, hvor klokken den er blevet 8 minutter over 9.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
3: Og det triller jo sådan stille og roligt ind med stemmer til vores afstemning, som vi har lagt i DR Lyd. Hvis du lige hopper en tur derind og klikker på P4 København, så kan du se, at vi har en afstemning, der hedder skal du se på solen i aften, altså solformørkelsen? Ja da, det er der 65%, der siger, der er 35, der siger, nej, det har jeg faktisk ikke planer om. Og en af dem, det er Anders, som så samtidig, og tak skal du have, Anders, har taget sig tid til at sende en sms til os, hvor han skriver, nej, der er jo fodbold samtidig.
0: Ja, det jeg vil sige, jeg tror godt, jeg ved, hvad for en kamp Anders han tænker på. Det er FC København, der spiller tredje kvalifikationsrunde i Conference League. De spiller mod ungarske Debrecen, og det er den anden kamp, så de har et godt udgangspunkt fra den første. De vandt 3-0 på udebanen, så den skal egentlig, nu siger jeg, bare forsvares. De har jo lidt at give af.
3: Det kan du sige, det kan du sige.
0: Men bolden er rundt, hedder det, og mulighederne er mange. De spiller kl. 18 inde i parken, og det er jo også en kamp, som man kan følge i Liga på P4 her i aften. Så det giver jo god mening, hvis man er inde og se fodbold, at man måske hellere vil se ned på bolden, end op på solen.
3: Præcis.
0: Det er da i hvert fald et godt bud. Vi skal blive lidt klogere på det her med solformørkelsen, altså om et øjeblik. Først skal vi lige høre fra Darlin.

0: det hele være her fra Darlin, hvor klokken den er blevet 12 minutter over 9. I aften der kan du opleve den kraftigste solformørkelse i mange år, og hvis man misser den, så skal man altså vente op til 22 år på at få en ny chance. Jorden, månen og solen vil være placeret på en lige linje, og derfor vil månen dække for den del af solen, hvilket altså gør, at det kun er cirka en femtedel, som vi får lov til at se. Så det er altså langt fra noget, der sker hver dag.
1: Ja, det kommer til at se ud som om, at der er blevet taget sådan en kæmpe bid af solen. Og det kan man kun se, hvis man ikke ser direkte op mod solen og solformørkelsen, men ifører sig de her særlige solformørkelsesbriller. Tidligt i morges, der havde vi besøg af Rune Salling Holmbjørn. Han er cheflæge ved afdelingen for øjensygdomme på Rigshospitalet Glostrup. Første naturlige spørgsmål til overlægen. Hvad sker der, eller cheflægen, hvis man ser direkte mod en solformørkelse?
2: Jamen, så er du en god kunde i øjenbutikken, må man sige, men vi vil helst ikke have dem.
1: Nej, hvad sker der?
2: Jamen, du risikerer simpelthen at brænde nethinden af.
1: Okay, hvorfor?
2: Jamen, simpelthen fordi, at når du kigger direkte op i solen, så er den så intens, at den kan sætte varmeskader direkte ind i de sanseceller, der er i nethinden. Jeg tror, du skal sige til dig selv, hvis du ikke vil kigge op i solen til daglig, så skal du heller ikke gøre det under en solformørkelse.
1: Men det værste er, Rune, jeg kunne godt finde på at gøre det til daglig. Jeg kan jo godt finde på, nu bliver det solskin i dag, jeg kan da godt finde på, når jeg går ud, så kigger jeg lige op på solen og tænker, gud, hvor er det skønt, den er her.
2: Men det, der er forskellen, er, det er, at der bliver du blændet. Og det gør, at du kigger væk relativt hurtigt. Ved en solformørkelse, der er jo skærmet og skygget for solen, og det gør, at du kan kigge i flere sekunder og op til minutter. Og det tager kun få sekunder at få en skade på nethinden.
1: Kan man mærke, hvis man gør det, at man får en skade?
2: Nej, og det er en del af problemet, det er, at du mærker ikke noget. Det gør ikke ondt. Så der kan gå timer til dage, før du bemærker, at der lige pludselig så kan du ikke se der, hvor du gerne vil fokusere. Du har simpelthen fået en blind plet centralt for dit syn. Og hvis du er heldig, så er det bare en skygge eller lidt sløret, og hvis du er uheldig, så kan du slet ikke se der. Og hvis du er rigtig uheldig, så var det hele livet. Så en solformørkelse, det var nogle få timer med mange år imellem, men du skal leve med dine skader på nethinden hele livet.
1: Så vi skal faktisk tage det seriøst.
2: Det skal vi.
1: Nu skal du se, Rune. Jeg tager lige noget op i min taske. Det her. Bare se her. Er de smarte, de her solbriller, eller hvad? Kan jeg ikke bare solbriller på? Dem har jeg jo på, når jeg kører hjem fra arbejde på cykel.
2: Du kan sagtens have dine solbriller på, når du kører hjem på cykel, men ikke når du skal kigge op i solen. De er slet ikke stærk nok. Men briller, som er beregnet til solformørkelse, de filtrerer langt hovedparten af lyset fra. Det er, som du sagde før, du kan slet ikke se noget inde i studiet, når du tager dem på. Det er fordi, der er kun 0,001% af lyset, der slipper igennem. Og det er derfor, at du kan kigge op på solen med dem på.
1: Carina i Albertslund spørger på sms'en, Rune. Kan man selv lige hurtigt flikke nogle beskyttelsesbriller sammen, hvis man ikke har fået fat i nogen? Og hvad skal man så bruge, hvis det er?
2: Det korte svar er nej. Du skal lade være. Det eneste alternativ, jeg kan komme på, det er svejseglas i shade 14. der findes simpelthen svejseglas, der ikke engang er stærke nok til at varetage det her. Så alle de her myter med, at man kan kigge igennem en CD eller et negativ, som man sagde i 80'erne og 90'erne, det duer simpelthen ikke. Det er ikke det, de er designet til, og de filtrerer ikke lyset.
1: Få fat i de beskyttelsesbriller, og har du dem ikke, lad være med at kigge op.
2: Yes. En solformørkelse, den varer nogle få timer, og en skade på nethinden, den varer potentielt hele livet.
1: Og nu kan du godt se her, ikke? Jeg står med de her solformørkelsesbriller på, og jeg kan ikke se noget som helst. Det eneste, jeg kan se, det er, når jeg kigger over på den anden bygning over for os, så kan jeg se, at der er noget solskin, der er sådan noget genskin til os. Det kan jeg se. Men så kan jeg ikke se en skid. Jeg kan simpelthen ikke se noget.
0: Man må sige, de klæder dig.
1: Ja, tak skal du have. Du vil ønske, at når jeg havde dem her på, så kunne man heller ikke se mig. Ja, du siger det pænt.
0: Ej, du er en fashion queen. Men du skal altså huske at købe de her solformørkelsesbriller, hvis du skal ud og se solformørkelsen i aften. De kan fås i flere supermarkeder og legetøjsbutikker, og de skal være CE-mærket eller have et ISO-nummer. Og ellers så kan du også deltage i mange af de arrangementer, der er rundt omkring i landet, for i forbindelse med det, der vil de også uddele briller.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: En drøm om et menneske her fra Apaka, hvor klokken den er blevet 9.23. Og nu har jeg lyst til at sige, nu sætter jeg lige lidt i trav herover, for lige nu, der er der jo, hvis man ser DR2, gang i VM i dressur, som vi jo her i Danmark faktisk er forsvarende mester i holdkonkurrencen.
1: Ja, vi vandt guldmedaljer for 4 år siden, da der blev afholdt VM i Herning. Og det er altså et mesterskab, der skal forsvares. I dag er der danske ryttere, der skal ud på, hedder det ikke, equipagen, noget den stil. Det er Daniel Bachmann, der skal ride her, når klokken er 10.35, om lige over en times tid, og så i eftermiddag Katrine Laudrup Dufour, som skal ud og ride. Og det kan du altså følge, som du sagde, på DR2, også på DRTV. Og så ligger der Søren Dansmer også en liveblog på DR.dk. Og der kan man se,
0: at der i hvert fald hos den danske kommentator er gode muligheder for, at Danmark kan nå en medalje her ved VM. Så det håber vi i hvert fald på. Det vil jo også være en skam ikke at gå ind til konkurrencen uden at tro på, at man faktisk godt kan ride en medalje hjem.
1: Hvis du nu var sådan en hest her, hvad ville du så have navn? Jeg elsker jo Daniel Blackman. Han rider på Flash Gordon og Katrine Laudrup Dufour på hesten Mount St. John Freestyle.
0: Her er det Freddie Beckenstock Gold.

0: Nyheder fra DR København.
1: Elever på Frederikssund Gymnasium er trætte af den kollektive transport mellem Slangerup og Frederikssund. Så nu har gymnasiet taget sagen i egen hånd, leaset en bus, der hver morgen og eftermiddag kører eleverne de 7-8 kilometer, der er mellem de to byer. For selvom eleverne kan tage offentlig transport, så oplever de, at busserne ikke er stabile nok, fortæller gymnasiets rektor Anne Vedersø.
2: Der er en busforbindelse. Eleverne er bekymret for, hvor stabil den er, og om den er der næste år. Så jeg ser det som vores opgave at skabe dem en mere tryghed omkring deres transport til og fra gymnasiet.
1: Carl Steven Hernandez Halli og Gry Mørkøre Nielsen er to af de elever, der vil bruge gymnasiets bus.
3: Jeg synes, det er meget lækkert. Altså, det betyder også, at jeg kan jo sove længere, og jeg nok også bedre kan regne med, at bussen er der til tiden.
4: Ja, jeg synes også, det er meget rart. Altså, den her ruten, den bliver mere pålidelig.
1: Bussen bliver ført af gymnasiets pedel, og busordningen på Frederikssund Gymnasium bliver betalt med penge fra en fond. Cirka 1000 personer har meldt sig til dialogmøde om planerne for Vejby Camping i Gribskov Kommune, så nu har kommunen flyttet mødet fra selve campingpladsen til Helsingehallerne. Det er meldt ud i et brev til de tilmeldte, skriver netavisen Gribskov. Campingpladsens ejer, der også står bag festivalen Musik i Lejet, ønsker at udvide til i alt 19 dage om året med musikkoncerter, firmafester og events mod de 3 dage om året, som det er nu. Dialogmødet det bliver afholdt på næste onsdag, og først derefter skal byrådet i Gribskov Kommune tage stilling til ejernes ønske om at udvide aktiviteterne på området. I dag får Rundetårn kongeligt besøg. Det er fordi, at Folkeobservatoriet, der ligger øverst på Rundetårn, som har været under restaurering siden november, det skal indvies, og derfor ligger hans kongelige højhed Kong Frederikvejen forbi tårnet på Købmagergade. Det er både kuplen og kikkerten, der er blevet restaureret, men du skal altså ikke forvente en spritny NASA-kikkert, for den er trods alt stadig 100 år gammel, den der kikkert, siger Christina Tolbo, der leder af observatoriet i Rundetårn.
5: Det er som det plejer, hvis man har været derinde før, for vi vil gerne bevare historien i Rundetårn og give folk den her oplevelse af, hvordan astronomer har set det, også for 100 år siden. Så det nye vil være, at oplevelsen vil være bedre, at teleskopet vil være flottere, og at vi også lettere kan manøvrere det, altså finde objekterne ude på himlen i lettere omfang.
1: Observatoriet har altid været en populær attraktion, så siger Christina Tolbo.
5: Vi kan godt være lidt spændte på tilstrømningen, fordi det er et lille observatorium, så vi glæder os rigtig meget til at åbne til vinter, og vi håber også, at folk vil væbne sig med tålmodighed og huske på, at vi har åbent alle vintre fra den her vinter og frem.
1: Fra i dag kan du se den nye kuppel og den nyrestaurerede kikkert, men det er altså først i oktober, når det er blevet lidt mørkere, at observatoriet åbner for stjerne- og planetkikkeri. I dag bliver det tørt med en del sol, 16-21 grader og en svag til let vind fra skiftende retninger.

0: Flamme her på Øv os på hinanden. Klokken, den er blevet 9:36.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er jo på en onsdag, som har stået lidt i solformørkelsens tegn, fordi det er en meget sjælden begivenhed, som i dag, eller rettere sagt i aften, kommer til at kunne ses i Danmark, hvor ca. 85% af solen vil blive dækket af månen, som står på lige linje. Så det bliver spændende, når man skal ud og observere det. Eller spørgsmålet er så, om man skal?
3: Ja, fordi vi har jo lagt en tidlig morges, der lavede en lille afstemning i DR Lyd, hvor vi spørger, om du skal se på den der solformørkelse i aften. Lige nu der er der 62%, der siger, ja, der selvfølgelig skal det. Og så er der altså 38%, der siger, nej, det er jeg ikke plan om. Måske vi lige skal se noget fodbold, det ved jeg så om, ikke? Så var der lige, skal jeg lukke afstemningen? Ja, det gør jeg. Nu har jeg lukket den.
0: Ja.
3: Sådan der. Hvad hedder det? Er du sikker på, at du afslutter? Ja, det vil jeg gerne. Afslutte afstemningen. Jeg har sagt, det vil jeg gerne. Sådan der. Hvad hedder det? Så var der lige Jette, der spurgte på sms'en, hvad koster de der briller? Fordi det er vigtigt, man har de der briller på. Og der må man bare sige, nu er det jo ikke mig, der har produceret dem og sælger dem. Men jeg har set dem til en 20-25 kroner. Men altså, det må man jo lige tjekke, når man er nede i butikken. Og så er der også nogle arrangementer, hvor man kan komme sammen med en masse andre til solformørkelse. Der får man så udleveret briller. Men altså, man må lige selv tjekke, når man kommer forbi en butik.
0: Ja,
3: men det er sådan omkring en rundt 20 og en rundt 25 kroner. Ja. Sådan i den stil.
0: Dejligt. Igen, forbrugeroplysning. Du er forbrugeroplysningens kvinde.
3: Yes, det er mig.
0: Det er så dejligt, Britt. Du

0: hej.
1: Ringer om natten her fra Christoffer. Klokken den er blevet 9:40, og du lytter til P4 Morgen. Og nu står du og kigger på dit ur, Britt. Er det, fordi jeg lige står og siger klokken?
2: Nej, undskyld.
1: Nej.
2: Undskyld.
1: Det gør det ikke noget.
2: Det gør jeg bare engang, men lige kigger på mit ur. Sorry.
1: Jamen, det skal
2: Nå,
1: du være velkommen til.
2: Jeg vil godt lige tænke mig at spole tiden tilbage til mandag morgen. Der havde vi besøg af Thomas Rasmussen fra Allerød i forbindelse med en ny dokumentarserie, som hedder Mysteriet om den danske nazidonor, som ligger på DR TV. Det var en DNA-prøve, der førte Thomas, der er donorbarn, det fandt han ud af i en alder af 30, på sporet af

0: en gåde. Den her DNA-prøve, der finder han ud af, at han har ret mange halvsøskende. Fælles for dem er, at de er blevet til ved hjælp af sæd fra en mand, der under 2. verdenskrig var en del af Waffen-SS. Og det der med slægt, altså min nysgerrighed, nu sad, jeg har set 2 afsnit, der er 3 afsnit. Jeg så de 2 afsnit i går aftes, kom meget, meget sent i seng, fordi min nysgerrighed blev så pirret, at jeg simpelthen oprettede en konto på sådan en slægtsforskningsside. Jeg er gået i gang med at bygge mit stamtræ.
1: Ja, du
0: mit slægtstræ. Og ved du hvad, jeg har jo aldrig nogensinde kendt mine oldeforældre. Mine forældre var rimelig gamle, da de fik mig. Altså gamle, fordi sådan var det dengang, ikke? Altså mor var 35, min far var 42. Hvad hedder det? Jeg har aldrig nogensinde kendt mine oldeforældre. Jeg anede ikke. Jeg har fundet ud af nu, at jeg har en oldefar, der hedder Eduardo.
1: Eduardo?
0: Ja. Født og opvokset i København, men jeg synes, det er et bladnavn, Eduardo.
1: Det er meget eksotisk.
0: Ja, jeg kan ikke huske, hvem han var gift med, men det var han selvfølgelig med min oldemor, som hed noget fuldstændig pæredansk, ikke? Det kan sagtens gå hen og blive en besættelse for mig, fordi jeg kunne simpelthen ikke slippe det i går aftes. Fordi så kan man gå ind, så kan man søge Berglund, og så se, hvorhen Danmark, så dukker der for Gud, tænker jeg så. Det er jo min faster, som jeg mistede for mange år siden. Det, Gud, det er jo min faster. Og så kommer den, og så går den jo ind og kigger i alle mulige. Og jeg vil bare sige, Birk, hvis der er, nu er en morgen, hvor jeg ikke dukker op, så er det, fordi jeg er taget til Amerika for at gøre kur til en meget, meget rig onkel, som jeg har fundet ud af, jeg så har et eller andet sted. Hvis det viser sig, jeg krydser stadig fingre for, det sker. Er det ikke vildt, jeg har fået en besættelse? Jeg er simpelthen begyndt at forske i min slægt. Jeg havde aldrig troet, jeg skulle være sådan et menneske.
1: Det er altid bedre, at det er dig, der så har skrevet, eller fundet ham, i stedet for det der, når man får en mail, hvor en onkel, man ikke lige kan tilskrive.
0: Altså noget i Nigeria?
1: Ja.
0: Jeg tror ikke, jeg har afrikanske aner, men det vil vise sig, når jeg får taget min DNA-prøve. Ja.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Material Lover her fra Sienna Spyro. Klokken den er blevet 9.50, og Britt, det betyder jo, at du og jeg, vi lige om lidt skal overlade roret eller mikrofonen, om man vil, til Mads og Louise i formiddag på 4'eren.
1: De skal nemlig se på lidt forskellige sager, sådan under en, hvis vi nu har en paraply. Det er populært at have en paraply. Under den paraply, der kan man putte mange ting. Paraplyen her, den hedder AGF og Socialdemokratiet, ligheder og forskel. Og så kan man jo, altså det synes jeg faktisk selv er en ret god teaser for cliffhanger, hvad Søren handler det om. Ja, det er du altså nødt til at høre Louise og Mads i formiddag på 4'eren gøre rede for, lige efter 10-radioavisen.
0: Ja, mamme,
1: jeg siger det bare, paraplyen, AGF, Socialdemokratiet, ligheder og forskel. Er der nogen overhovedet?
0: Ved du hvad? Den vil jeg glæde mig til at hoppe ind under den paraply der.
1: Hashtag selv tak.

Forfra Sårbar her fra Hugorm, hvor klokken den nærmer sig 10. Klokken 10, der får du en radioavis fra Niels Christian Lang, og op til den her er det Juice, kommer fra Blæst.

0: Netop nu starter en hastedebat i Folketinget om migranter. Det sker efter, at tusindvis af migranter væltede ind i den spanske enklave Ceuta for 2 uger siden. Det er blandt andre de konservative, der har indkaldt til debatten, og partiets udlænding- og integrationsordfører Christian Vigelius forklarer her, hvorfor.
1: Situationen i Ceuta viste, hvordan en af Europas ydergrænser kunne brænde sammen på få timer. Og så ville det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
0: Og selvom mange migranter er taget tilbage til Marokko, så er mange også stadig tilbage i Ceuta, fortæller Europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter, der er tilbage, så er det langt mere, end Ceuta kan klare.
0: Det bliver dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at skulle leve op til EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lyder kritikken fra de 2 erhvervsorganisationer, Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetyper, genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger SMV's direktør Jakob Brandt.
3: Det er helt urealistisk af en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
0: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigelig tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Virksomhederne har siden 2024 kunnet følge med i udarbejdelsen af loven, påpeger stifter Henrik B.H. Petersen.
4: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
0: Og så er det jo i dag, at det bliver nat lidt tidligere end normalt. Solformørkelsen rammer Danmark i aften kl. 19. Den vil dække solen 85% kl. 20.03 og slipper sig ikke helt solen før solen alligevel går ned omkring kl. 21. Katrine Børsting fra Næstved og hendes familie er nogle af dem, der kommer til at stå og kigge ud i horisonten i aften.
5: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvornår andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen, så så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
0: En anden i Næstved, der også skal kigge med, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som bliver hendes første.
6: Jeg har aldrig set det, og som jeg sagde til drengene, det er, at det er 38 næste gang, og jeg er 69. Så det kan jo være, jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
0: Og der er faktisk udsigt til solformørkelse. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere tørt og så solrigt vejr over hele landet. 17-22 grader med en kun svag til let vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, så er det blevet onsdag. Vi er midtvejs i arbejdsugen. Mads, det er jo din første arbejdsuge efter ferien.
3: Ja.
2: Hvordan har det været?
3: Jamen, jeg synes, det går meget godt, men jeg er godt nok træt, når jeg skal i seng om aftenen, altså.
2: Jamen, hverdagen, den rammer bare med 180 i timen.
3: Ja, fuldstændig. Men det er dejligt. Altså, jeg synes, det går faktisk næsten bedre end forventet.
2: Dejligt. Det synes jeg også. Ugeplanen siger også onsdag.
3: Jamen, det gør den, og vi kan bare lige kigge på nogle af de ting, der er. Altså, for noget, der ligner... Hvad er vi sådan en 14 minutters tid siden, eller sådan noget, så begyndte Marie... I gymnasiet. 9.52 skulle jo møde ind.
2: Fedt.
3: Ja.
2: Ej, jeg håber, det er gået godt.
3: Det håber jeg virkelig også. Så er det i dag, at Hanne skal have skovkatten Torgild til dyrlæge. 10.000 kilometers tjek og vaccine.
2: Ja, vigtigt.
3: Jesper er stadigvæk i gang med sin ferie. Den bliver blandt andet brugt på at ordne belægning i indkørslen og også på at indrette et værksted.
2: Ja, det lyder ikke af ferie.
3: Nej, men det lyder som klassisk ferieprojekt.
2: Det er jo også i dag, at EU's nye emballagelov træder i kraft, og som vi talte om i mandags, Mads, så vurderede vi, at den kan godt gå hen og give noget bøvl. Og man kan jo bare lige hoppe ind på DR.dk og læse, at ja, det gør den sådan.
3: Der står en mand med et rubedeglas og fortæller, hvor stort et bøvl det er. Men dagens store dag, det er jo den store solformørkelsesdag. Og der er et spørgsmål, der hænger i luften. Louise, har du fået anskaffet dig dine solformørkelsesbriller?
2: Nej.
3: Ja,
2: det vil sige, det troede jeg havde, fordi jeg bestilte varer fra Bilka to go i går. 4 solformørkelsesbriller lagt i kurven. Har lige fået en mail om, de er desværre udsolgt.
3: What?
2: Så nu er jeg tilbage til nul.
3: Hvad gør du så?
2: Jamen, jeg tror simpelthen, jeg putter børnene i bilen, altså dem på 17 og 19. Ja. Og så kører vi i BR.
3: Ja, det er da også lige sted for dem.
2: Så håber jeg, det er mange år siden, vi har været i BR, jeg håber virkelig, de har nogle solformørkelsesbriller.
3: Ja, husk at få noget af det der meget karakteristiske BR-gavepapir med.
2: Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Vi pakker dem ind.
3: Ja, naturligvis. Separat. Det er jo en tid sådan her efter sommerferien, som jo også er lige sådan nye sæsoner, ikke? Altså, noget jeg går meget op i, fodbolden, Superligaen, den er jo i gang nu. De store ligaer, de begynder snart. Men der er jo også nye serier, der er måske hobbyer, man starter på, fritidsinteresser. Jeg kan se ud i min have, at det er ved at være frugtsæson.
2: Bærsæson? Er du sådan en, der sylter?
3: Nej, det er ikke, men jeg er sådan en, der har 3 æbletræer, som er lige nu ved at vælte i overflodet af æbler.
2: Det her med nye sæsoner. Det kommer til at fylde en hel del den her formiddag på 4'eren.
3: Ja, og så vil vi jo også gerne have det her til at fylde noget, jo.
2: Ja, skriv ind, når du sætter tænderne i din frokost. Hvad får du? Hvor spiser du? Hvem spiser du med? Vi vil sådan set vide det hele.
3: Ja, kort og godt. Ved I hvad? Kæmpe velkommen indenfor til en helt forrygende, fantastisk omgang formiddag på 4'eren den her onsdag.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er jo stensikkert, Louise, at når vi er på den anden side af en sommerferie, så er der jo alle mulige ting, som går i gang. Altså nye sæsoner, om man vil. Man kan jo sådan set sige...
1: vi er jo også i gang.
0: Jamen præcis, vi er jo på en måde i gang med sådan en ny sæson af formiddag på 4'erne.
1: Ja, som vi talte om i mandag, så er der jo også en ny skolesæson. Mm. Et nyt skoleår, der er begyndt, eller begynder lige om lidt. Superligaen, som jeg ved.
0: Ja.
1: Du er meget begejstret for.
0: Ja, ja, og altså, alle de andre store ligaer, de begynder om få uger, så det er sådan starten på en ny fodboldsæson, ikke?
1: Det
0: jeg skal
1: det.
0: Jo også sælge i aktion i aften, kan jeg jo lige sige, hvor vores sæson starter.
1: Ja, ja. Så er der jo også tv-serier og programmer, der er klar med nye sæsoner. Jeg ved, at du glæder dig meget til at skulle se den der, hedder den Babylon Berlin?
0: Babylon Berlin er en fremragende tysk serie. Den får premiere i Tyskland her i september, tror jeg. Og så kommer den vist ret hurtigt efter det til Danmark. Det, altså, jeg er lige ved, at jeg skal have fat i målbånd og klippe dage af til, at det starter.
1: Ja, men det er godt. Der er jeg jo mere sådan en Love is Blind-type.
0: Okay.
1: Der kommer også ny sæson, kommer også Gift ved første blik, ja. Forræder og så videre. Så var der det der med frugter og bær. Der sker også noget med vores råvarer. Det er også sæson for nye råvarer.
0: Ja, og de der efterårs grøntsager og sådan noget kommer også lige pludselig.
1: Ja, og så er det jo også sæson for politiske sommergruppemøder.
0: Ja.
1: Det er lidt en anden afdeling.
0: Jo, men dog også en sæson lige for det. Men altså... Det er jo bare sådan nogle af de sæsoner, vi lige kunne komme på.
1: Yeah.
0: Der er jo også nogle sæsoner, som alle dem, der sidder ude bag radioerne, de ligesom har og kigger frem i nu, som starter nu her. Så hvilken ny sæson er det, du, kære lytter, glæder dig til, begynder?
1: Ja, send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd, og fortæl, hvilken ny sæson begynder for dig. Det kan være, at du har fået en hobby, du skal i gang med. Det kan også være, at det er en favoritserie, du bare har gået og ventet på. Det kan være, at det er en ny sæson på arbejde, der sker et eller andet nyt.
0: Ja.
1: I dit arbejdsliv.
0: Altså, det kan også være, at på fredag starter sæsonen sammen med de faste badmintonmakre.
1: Mm-hmm.
0: Fredag eftermiddag, det er jo ikke til at vide.
1: Har du en ny sæson, der begynder? Altså, der er noget fodbold?
0: Ja, altså, vi lige startede træningen i mandags, og så skal jeg som sagt selv ud og have ømme ben, når jeg møder ind på arbejde i morgen, fordi vi selv skal spille fodbold i aften. Så altså, det, min fodboldsæson, den er startet nu.
1: Ja, det er sjovt, du siger ømme ben, fordi jeg har planer om at skyde gang i en ny løbesæson.
0: Nå for den da.
1: Ja, jeg ligger lidt på den lade side her i sommer.
0: Nå, har du det? Der har jeg jo prøvet at holde min løbesæson kørende hen over sommerferien, så godt som muligt.
1: Og det er jo rigtig smart tænkt, særligt fordi vi jo skal løbe DHL om en uge.
0: Ja, du har måske... Altså, hvordan vurderer du, du vil kunne nå med din start på din nye løbesæson, at du vil kunne nå at komme bare en lille smule i en god ny sæsonform?
1: Nej.
0: Okay.
1: Altså man kan sige, det der er godt ved mit løberi, det er, at jeg jagter ingen tider.
0: Nej.
1: Jeg løber i det pace, jeg nu kan løbe i, og nogle gange så er det langsomt, og nogle gange så er det lidt mindre langsomt. Aldrig rigtig hurtigt. Det er så fint.
0: Det vigtige er, at du kommer ud.
1: Lige præcis. Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd. Hvilken ny sæson er begyndt eller begynder for dig lige nu? Fordi vi taler jo altså om nye sæsoner den her onsdag formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: NFL-sæsonen begynder. Det skriver Dennis fra Fuglebjerg, så tilføjer han lige sådan et hashtag. Go Coles!
1: Yeah, Indianapolis Coles!
0: Ja, jeg siger Go Packers!
1: Ja, okay, fint nok. Okay. Jeg siger spurgt. Go, go, ny sæson!
0: Ja, fordi vi har spurgt, hvilken ny sæson er begyndt eller begynder for dig lige nu. Henrik, han glæder sig, fordi karate-sæsonen startede i mandags.
1: Ja, jeg kan godt genkende. Man kan jo godt glæde sig til en ny sæson, selvom den lige er begyndt. Ja. Altså, det er jo forventningsglæde til, at det bliver en god ny sæson. Linda, hun har også taget hul på en ny sæson. Vi begynder en ny camping-sæson. Et måske lidt ulogisk tidspunkt, men vi har købt en campingvogn, som vi får den 4. september. Vi glæder os helt vildt. Hilsen, Linda.
0: Ja, det er da fedt.
1: Det er da mega fedt.
0: Der er ikke nogen, der skal bestemme, hvornår campingsæsonen den kan skyde sig.
1: Nej, og så kan vi jo bare håbe på, at vi får en god simsommersæson, sådan at Linda kan få nyt noget godt vejr med, at hun er i campingvognen.
0: Peter, det er uafhængigt af vejret, for han skriver, jeg ser frem til tredje sæson af serien Landman.
1: Ja, okay.
0: Jeg tror, jeg har en derhjemme, der også glæder sig. Det er den der med Billy Bob Thornton, tror jeg. Sådan med cowboyhat og sådan noget. Yes, yes, yes. God.
1: Kasper, han skriver om en sæson, som jeg sådan faktisk ikke rigtig havde tænkt på. Men det kommer så nok af, at jeg ikke har det dyr, som Kasper har. Til at sæsonen for gaver for vores hundkatte er startet. Sno, fugle, frøer og mus. Nogle levende, andre ikke.
0: Ja, det er en stærk sæson.
1: Ja, det er en stærk sæson.
0: Det er fedt. Per fra Odense, min nye sæson starter i weekenden. Jeg har nemlig arbejdet hele sommeren, og jeg skal på sommerferie i Sverige. Hvor er det velfortjent,
1: Per? Ja, det er velfortjent, at din sommerferiesæson starter, Per. Når du nu har holdt skruen i vandet og holdt samfundet kørende, mens alle vi andre vi holdt ferie, ikke?
0: Så er der en, der kalder sig M. Jeg har haft travlt med en masse projekter i haven. Jeg glæder mig til, at sæsonen for vedligeholdelse starter, så jeg ikke skal have havestress over alt det, jeg skal nå, mens vejret er til det. Ja, så M glæder sig jo faktisk til lidt dårligere vejr efterår.
1: Ja, eller i hvert fald til, at sådan det, at haven måske ikke, altså, at det ikke bare sådan går helt amok med alle de ting, man skal, ikke? Så det bare bliver, jeg kan godt genkende det der drift.
0: Ja.
1: Drift er godt.
0: Så er der Peter her, der starter en ny sæson i mit liv. Jeg går nemlig på seniorpension den 1. oktober, og så skal jeg ellers hygge mig med min kone, bruge masser af tid på min hobby, som er trædrejning.
1: Ja! Ej, hvor stærkt.
0: Det er da en sæson, der venter.
1: Det er da en mega fed sæson, der venter. Og mega fedt, at Per han får tid til ligesom at kunne nyde sine fritidsinteresser og tid med hustruen. Og det bliver dejligt. For fedt. Så er der Mønboen, der skriver, sæsonen for at klaske myg i hobetal er begyndt.
0: Er det ikke lidt en sen sæsonstart på Møn?
1: Er det en sæson, der nogensinde stopper?
0: Ja, det ved jeg faktisk.
1: Jo, den stopper på et tidspunkt, det er en meget lang sæson. Det kan det være i hvert fald.
0: Noget, der også godt kan være at føle som en lidt lang sæson, det er jo politik. Og på den anden side af de regionale nyheder, der skal vi tale om den nye sæson i dansk politik.
2: Det her er Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.

0: Det hedder Louisiana og kommer fra Sofie 1998, så den sender os frem til de regionale nyheder nu. Klokken nemlig blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Elever på Frederikssund Gymnasium er trætte af den kollektive transport mellem Slangerup og Frederikssund. Derfor har gymnasiet nu taget sagen i egen hånd og leaset en bus, der hver morgen og eftermiddag skal køre eleverne de 7-8 km mellem de to byer. For selvom eleverne kan tage offentlig transport, så oplever de, at busserne ikke er stabile nok, fortæller rektor Anne Vedersø.
3: Der er en busforbindelse. Eleverne er bekymrede for, hvor stabil den er, og om den er der næste år. Så jeg ser det som vores opgave at skabe dem en mere tryghed omkring deres transport til og fra gymnasiet.
2: Carl Steven Hernandez Halli og Gry Nielsen er to af de elever, der nu vil bruge gymnasiets bus.
4: Jeg synes, det er meget lækkert. Altså, det betyder også, at jeg kan jo sove længere, og jeg nok også bedre kan regne med, at bussen er der til tiden.
5: Ja, jeg synes også, det er meget rart. Altså, den har ruten, den bliver mere pålidelig.
2: Vi har også spurgt rektor Anne Vedersø, hvorfor gymnasiet skal sørge for elevernes transport.
3: Jeg synes ikke, det er min opgave. Men jeg oplever nogle elever, for hvem det faktisk presser deres hverdag, hvis vi ikke prøver at gøre noget.
2: Busordningen på Frederikssund Gymnasium bliver betalt med penge fra en fond. Sommerferien er forbi, og mange børn har første skoledag i den her uge. Og derfor er det en god anledning til at få genopfrisket færdselsreglerne, også når børnene skal afleveres og hentes, det skriver Københavns Politi. For her til morgen var politiet til stede ved flere skoler i hovedstaden, og politiet vil derfor minde om, at der er ved flere skoler og er tryghedszoner med indkørselsforbud på hverdag mellem 7:45 og 8:15. Zonerne skal være med til at give eleverne en tryggere og sikre skolevej, så husk at sænke farten, vær opmærksom og respektere reglerne. I dag bliver det tørt med en del sol, temperaturer mellem 17 og 22 grader og en svag eller let vind omkring vest. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen, og der er flere i Radioavisen.
1: Du lytter

hombres. En ny politisk sæson står for døren. Folketingets partier er i dag indkaldt til hastedebat om de migrantstrømme, der ramte Spanien i forrige uge. Og derudover så er Folketingets 12 partier i gang med at lave de sidste forberedelser.

0: Jeg går i gang.
1: Ja, men to i virkeligheden. Altså, den forsvarende mester. Altså, Mette Frederiksen havde lidt spillemæssige problemer sidste sæson, men endte jo med alligevel at tage mesterskabet, altså statsministerposten, ikke? Og som statsminister kan du ikke holde helt fri, og hun har også brugt sommeren blandt andet på noget af det her europæiske og flygtninge, og har egentlig, synes jeg, gjort det relativt godt. Og så dem, der ligesom er mødt skarpest ind, det synes jeg er Dansk Folkeparti. Altså, de har fået en ret god sæsonstart, har presset regeringen på det her, i virkeligheden to spørgsmål, både diskussion omkring udlændinge og det der med Ceuta, den der spanske enklave, vi lige pludselig hørte om, der ligger i Nordafrika, og migranter der, og så på diskussion omkring ulve, som jo fylder enormt meget, og har fyldt enormt meget de sidste dage. Så jeg synes, at udfordrende, der synes jeg, det er Dansk Folkeparti, der er kommet skarpest ind i et nye sæson.
2: Er der nogen, Jakob, hvor du tænker, det var sgu godt, der lige var en sommerpause til dem?
1: Ja, der er jo nogle stykker. Altså, hvis I kan huske lige før sommer, SF'erne, Pia Olsen Dyhr, havde jo lidt knas med at finde en rådgiver, som ikke havde forbrudt sig mod både kvinder og partiets egne regler. Så jeg tror i virkeligheden, SF'erne, de var glade for at komme på sommerferie, og vi har heller ikke hørt meget til dem siden.
0: Ja, lidt ligesom med sådan en Superliga-sæson, der er jo nogle hold, der lige nu er i gang med sådan at forsøge at komme ud i de europæiske turneringer, og så er der jo der bare kan holde fokus på den hjemlige liga, om man så må sige, Folketingsligaen. Altså, er der en risiko for, at de partier, lidt ligesom dem, der skal ud og kvalificere sig til Europa, de kommer til at kigge for meget væk fra det danske og mister fokus?
1: Ja, det er der. Altså, og tydeligst selvfølgelig regeringspartierne. Altså, fordi det, man risikerer, når man er regering, det er, at man bliver enormt optaget af at holde møder i udlandet, tage til Bruxelles og til EU og løse store problemer, og mister måske nogle gange lidt følelsen med, hvad der sker derude, hvor danskerne bor flest. Og regeringen bliver jo kritiseret for, at den er sammensat sådan, at langt, langt hovedparten af ministeren, de bor herovre i Storkøbenhavn. Nu sidder jeg jo i DR-byen, I sidder i Aarhus, ikke? Men der er jo ikke mange regeringsminister, der er hjemmehørende vest for Storebælt. Så det der med at have en regering, som risikerer at miste fornemmelsen for, hvad sker der derude, hvor danskerne, som de fleste bor, det er altid en risiko, som man skal være lidt ops på i hvert fald.
2: Hører jeg der nærmest drage en lighed mellem AGF og Socialdemokratiet her?
1: Ja, ja, men jeg tror simpelthen, at Socialdemokratiet de er lidt mere vedholdende i deres succes, end AGF er, det må jeg indrømme.
0: Jakob, er der nogen overraskelser, tror du, der kommer i den her nye politiske sæson, der går i gang nu?
1: Jeg ved ikke, om DF er en overraskelse. Det er det måske ikke. Altså, jeg synes, det bliver spændende at se, hvad sker det med Radikal Venstre. Vi har ikke talt så meget om dem. De var også sådan lidt kedelige i starten af altså valgkampen. Fyldte ikke så meget. Nu er de kommet i regering. Kan de lykkes med på en eller anden måde at bruge det til at få noget relevans, noget gennemslag til at fylde noget? Det synes jeg er lidt spændende, fordi de har været vant til at være regering, men har jo været uden for magten længe. Så kan Martin Lidegaard løfte både sig selv og sin gruppe lidt. Det synes jeg bliver lidt interessant at se på.
0: Ja, Brun, vi taler videre om de politiske partier lige om lidt, og vi begynder med at kigge mere på regeringen. Som en sommerdag.

0: Folketingets 179 medlemmer, de er lige nu i gang med at fintune formen frem mod en ny politisk sæson, som faktisk bliver tyvstartet i dag med sådan en hasteindkaldt debat omkring de her migrationsstrømme, der ramte Spanien for et par uger siden.
1: Jakob Bruun, vi talte før sådan mere generelt om alle Folketingets partier. Nu zoomer vi ind på regeringen, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Hvad står øverst på listen af ting, som regeringen skal have udrettet i den her nye politiske sæson?
2: Altså, står det til mig selv, så skal de jo i gang med at få det regeringsgrundlag, de lavede lige før sommerferien, for det gjort til virkelighed. Og jeg tror, at den største, sådan rigtig store ting, vi kommer til at snakke om, det bliver dansk økonomi. Hvordan bliver der råd til alle de ting, de har lovet os? Altså, det er jo alt fra gratis tandlæge til de unge, det er billigere offentlig transport, det er lavere moms, det er lavere skat, det er bedre velfærd. Og det er jo alt sammen fint, men hvor skal pengene komme fra? Det bliver sådan en hovedpine, som de kommer til at døje med. Og så bliver den anden store ting, som især Socialdemokratiet går op i, det er udlændinge. Altså, hvordan kan de ligesom gøre noget ved udlændingsspørgsmålet, og hvordan kan de undgå at komme under pres fra de blå partier? Fordi der vil de blå partier prøve at stresse, især Socialdemokratiet.
0: Men er det også det der med pengene, Jacob, der kommer til at blive regerings største udfordring eller hovedpine sådan igennem hele den her politiske sæson, tror du?
2: Ja, det kan det meget vel blive, altså fordi det er jo et ret dyrt regeringsprogram, de har lagt frem. Der skal virkelig, virkelig mange milliarder til. Altså nu så vi hen over sommeren, en af de der ting, vi talte meget om i valgkampen, det var fødevarepriserne. Hvor dyrt skal det være, og kan man gøre det billigere ved for eksempel at sænke momsen på fødevarer? Det kan man måske godt, det er lidt bøvlet, men det koster virkelig mange penge. 17 milliarder kroner, det er altså i størrelsesordenen, altså hvad ved jeg, en storebæltsbro eller et eller andet tilsvarende hver eneste år. Så nogle af de der løfter, det er lidt nemmere at give dem i valgkampen, end det er at levere på dem, når det bliver hverdag. Og det bliver spændende at se, om de kan det.
1: Hvad kommer du så til at holde allermest øje med i regeringens sæson her? Eller hvem? Altså hvor er dit fokus?
2: Jamen, det bliver for at blive i masses fodboldanalogi. Det bliver, om der bliver ved med at sammenhold på holdet,
0: okay,
2: der, eller om der bliver spillet i omklædningsrummet, ikke? Altså, fordi på en række sager, der har vi jo en lidt umage regering, hvor Socialdemokratiet er 1-3. Altså på det grønne område, på udlændingeområdet, på en række områder, der står Socialdemokratiet faktisk lidt alene, og er egentlig uenige med de tre partier, de har dannet regering med, men det kan sagtens tænkes, det alligevel bliver Socialdemokratiet, der kommer til at svinge taktstokken, og kan de lykkes med det, og så alligevel holde sammen? Det synes jeg bliver faktisk på det sådan lidt mere strukturelt strategisk, bliver det, der bliver lidt sjovt at holde øje med.
0: Der er jo ikke noget ved en ny sæson, uden man har nogen at spille imod, så derfor så skal vi jo lige om lidt kigge på regeringsmodstanderen, nemlig oppositionen.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Vi talte lige før om, at regeringen kommer til at have fokus på at gøre regeringsgrundlaget til virkelighed, når den her nye folketingssæson skydes i gang inden længe. Men hvor skal pengene komme fra, når der er lovet alverdens goder til danskerne? Og hvordan holder de sammen på holdet, der jo består af spillere fra fire meget forskellige partier?
1: Jakob Bruun, der er jo så også nogen, der står og gerne vil, han har sagt, overtage førstepladsen for regeringen, eller i hvert fald presse dem i den her strid, og det er oppositionen. Hvad for nogle forventninger har du til dem?
2: Jeg synes faktisk, det er svært. Altså, fordi hvis man skal være helt ærlig, er der også nogle af dem, der ikke rigtig er mødt ind til sæsonstarten endnu. Altså, Mona Juul fra De Konservative, Inger Støjberg, altså, hvad har man egentlig hørt til dem endnu? Der er nogle af dem, som ikke rigtig er mødt ind. Og helt ærligt, hvis man gerne vil udfordre, hvis man gerne vil være med der, hvor det sker, hvis man også gerne vil ind og sidde, jo i sidste ende i regeringskontorerne, så skal man være på tæerne. Altså, og den her sæsonstart, der startede med to sager, som kunne være enormt dårlig for regeringen. Altså det der med Søjtager og migranterne i Spanien, vi talte om, og nu med den her ulv, som er løs. Og det er jo normalt en gylden mulighed for en velforberedt opposition til ligesom at gå i kød på regeringen. Og de er ikke sådan rigtig lykkedes med det. Nu er der en debat i dag i Folketingssalen, men den kører ikke rigtigt. Og jeg ved ikke, folk, der har den der ulv inde på nært hold, jeg ved ikke, om jeg har en oplevelse af, at oppositionen sådan rigtig har den. Jeg er ikke sikker på det, så jeg synes ikke, oppositionen er kommet helt så godt i gang, som de skulle have håbet på i hvert fald.
0: Nej, altså Venstre er jo oppositionens største parti med 18 mandater, og der var jo meget snak om inden valget, hvem vil blive Blå Blok sådan fører, hvem skulle lede Blå Blok. Er det Venstre, der er den skarpeste modstander, eller er det Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, som du jo nævnte tidligere?
2: Altså lige nu har det været Morten Messerschmidt, og Venstre er ikke sådan rigtig kommet op i omdrejninger endnu, og det var sjovt, man så, Dansk Folkeparti havde det her sommergruppemøde, altså der, hvor de første gang mødes sådan samlet efter sommerferien, de holder også pressemøde, det havde de tidligere i ugen. Og der begyndte Morten Messerschmidt jo faktisk at stille spørgsmålstegn ved, om Troels Lund nødvendigvis var deres statsministerkandidat, eller om Morten Messerschmidt måske selv kunne finde på at melde sig på banen sådan lidt over tid. Og det gør de, fordi Messerschmidt og DF, de har medvind, og de har mere medvind. Altså hvis man kigger i meningsmålingerne, så er det faktisk dem, der lige nu står til at være det største blå parti.
1: Men viser det også os, Jakob, at de her uenigheder og stridigheder, der er intern på det blå hold, om man så må sige, de er ikke forsvundet hen over sommerpausen?
2: Ja. Altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at det kan godt være, at regeringen de bliver samspilsramt og får nogle problemer. Men der er lige så meget at slås med på den blå side af stregen. For det første er der rigtig mange partier, og de vil jo alle sammen gerne, de står sig selv nærmest, og det er fair nok. Men hensynet til ligesom at spille som et hold, og til at stå sammen, og til ligesom at kunne udfordre modstanderne, det ser ikke så lovende ud, ikke lige nu i hvert fald.
0: Hvis nu du var træner for blå hold, hvilken pep-talk skulle de så, er det en skideballe, eller er det sådan en, kom så venner, I kan godt?
2: Jeg vil starte med at prøve at sige, om jeg kunne slippe af med et par af spillerne. Altså.
1: Jeg håber, at transfervinduet er åbent, siger
2: jeg. Transfervinduet er stadig åbent, kunne man slippe af med et par stykker, for at gøre det lidt mere simpelt, ikke? Det tror jeg. Nej, og så altså, tror jeg, altså, de bliver nødt til at være hver for sig her i starten, og prøve ligesom hver især at finde ud, hvordan bliver vi relevante, hvordan gør vi os til, hvordan får vi givet nogle svar til danskerne, som de efterspørger, hvordan får vi udfordret regeringen. Så lige nu bliver man nødt til at leve lidt med, at de ikke spiller som et hold, men de spiller som individualister for henholdsvis Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti osv. Og så i løbet af den her sæson, så kan det være, at de finder lidt mere sammen og begynder at udfordre os som et kollektiv.
1: Ja, og du glæder dig jo naturligvis helt vildt til den nye politiske sæson, der så småt er begyndt. Men er der en anden sæson, som sådan får dig lige så meget op at støde som den politiske?
2: Jeg må indrømme, Mads. Altså jeg er Brøndby-fan, ikke? Og det der med, at Brøndby lige pludselig ligger nummer 1 i Superligaen, det er vi jo ikke vant til.
1: Nej, altså, det skal nydes.
2: Ja, så det skal nydes for en sjældent gang skyld, ikke?
0: Jakob Bruun, tusind tak for at være med. Vi glæder os til at følge den her politiske sæson sammen med dig.
2: Tak skal du have, Louise.
0: Og du kan høre mere til Jakob og den nye politiske sæson i podcasten Magten. Du finder den i DR Lyd.

0: Ella Langley med Be Her sendte os frem til en radiovis. Den skal du få lige nu. Nu er klokken nemlig blevet 11.
1: Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad. En time efter at aktiemarkedet er åbnet her til morgen, er Vestas-aktien steget med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
1: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har fået skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Skrøder.
2: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.
1: Så i virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Skrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Efter en uges jagt er problemulven fra Nørre Nebel stadig på fri fod. Den er blevet set i haver med legende børn og senest mandag aften lige uden for en restaurant i nærheden af byen. Men på trods af, at der nu er sat flere jæger ind og også en varmesøgende drone mere, så spankulerer ulven stadig frit rundt, fortæller reporter Bo Bæksgaard fra Nørre Nebel.
3: Det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
1: Og så er bogen tilbage. Op mod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen, hvor de skal skabe lyst til at læse. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner kroner til indkøbet. Det var nemlig en fejl for år tilbage at tro, at alt skulle være på tablets og computer, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. Man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
1: Og det er altid, synes Marie Fjeldgren Jensen, der er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
5: Adgang til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
1: Folketinget har i forvejen bevilget over 0,5 milliard til nye bøger, men det er over en 10-årig periode. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere bliver det rigtig godt solformørkelsesvejr med masser af sol, måske undtagen i nord. 17-22 grader med en kun svag til let vind fra vest.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Og vi skal lidt senere på formiddagen have lavet vores helt egen radioavis. Og i den forbindelse, så skal vi jo bruge din nyhed, altså dit nyhedstelegram. Så fortæl lige, hvad er egentlig dagens største nyhed hos dig?
2: Ja, og det skal jo ikke nødvendigvis være sådan en nyhed, som bare automatisk vil få en plads i radioavisen. Nej. Det skal være de der nyheder, der fylder fra dit arbejde, hjemme på matriklen, i den opgang, hvor du eventuelt bor i kantinen eller i familien. Stort, småt, skørt, sødt, lettere dramatisk. Afsted med en sms til 1212, og start din besked med et mellemrum og så P4, eller ind i DR Lyd. Og så komme med den nyhed, som skal med i vores radioavis.
1: Ja, sidste gang vi lavede det her, det var jo før sommerferien. Det er jo lang tid siden. Men der havde vi altså breaking news fra Kevin. Fordi han kørte og slog græs i afdeling 22 i boligselskabet Bolig Viborg. Og så opstår der en situation, fordi der er en beboer, som har valgt at smide sit haveaffald midt på græsplænen.
2: What?
1: Ja, ja, Kevin kunne overhovedet ikke slå græsset ordentligt. Vi afdækkede også det, der jo egentlig mest af alt kunne betegnes som et forestående DM i byfest. For der var byfester rigtig mange steder.
2: Ja, men det er jo sæson. Det er jo stadigvæk sæson faktisk for byfester. Og også høstfester nu.
1: Det er rigtigt.
2: Ja.
1: Men altså, nu skal vi have fundet ud af, hvad der skal toppe formiddagen på Fierens egen nyhedsudsendelse i dag. Altså, er der sket noget, som har så stor nyhedsværdi, at vi andre selvfølgelig også lige skal orientere os om det? Så skal du byde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen derved.
2: Altså, du har godt set, det bliver godt vejr her i de næste dage, Louise.
1: Ja, det gør.
2: Og det kunne jo være, at man tænkte, nu skal jeg have det store havebassin op, så jeg kan komme ud og døbe tæerne. Og så finder man ud af, at der er hul i det. Det kan jo godt være en nyhed, der skulle med.
1: Ja, det kan også være, at der er det der høstfest i børnehaven i aften, byfest, et eller andet. Det kan være, du er faldet over en begivenhed i den lokale Facebook-gruppe. Det kan også være en efterlysning. Ja, vi bringer også efterlysninger.
2: Naturligvis. Eller en decideret breaking news i form af, at chefen giver is i sommervarmen.
1: Ja, meld ind i en sms til 1212. Skriv i taleboblen i det her lyd. Som vi plejer at sige, hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den også vigtig for os, fordi vi gør altså klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Men først, Mads, så fortsætter vi lige snakken om alle de nye sæsoner. Fordi der er mange, der bliver skudt i gang i den her tid.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: på 4'eren.
1: I morgen starter jeg på yoga igen. Vi er tre gartnere, der går til yoga med cirka 20 kvinder. Yoga kan varmt anbefales til folk med fysisk arbejde, sådan skriver Henrik fra Horlev.
2: Vi taler jo om alle de nye sæsoner, der er gået i gang eller skal til at begynde. Hej med dig, Malene.
3: Hej.
2: Du er med fra Solrød. Der er også en eller anden sæson, der går i gang hjemme hos jer nu. Hvad går du ud på?
3: Ja, altså vi fortsætter, hvor vi slap inden sommerferien, med at sove en gang i naturen, eller en gang i naturen om måneden.
2: Ja.
3: Og det er vi to veninder, der har sat os for at gøre. Fordi vi synes, at vi lever i sådan en helt almindelig hamsterhjulliv, som de fleste danskere gør, men vi vil godt have lidt mere eventyr ind i det.
2: Er det bare jer to, Malene?
3: Det er os to med vores børn på henholdsvis 7 og 9.
2: Ej, hvor sover I så henne?
3: Vi har sovet mange forskellige steder. Vi lagde hårdt ud i minus 10 graders frost i januar.
2: Nej.
3: Sådan. I en shelter. Ja.
2: Wow. Kæmpe respekt.
3: Ja, så har vi sovet i andre shelter. Vi har også sovet i en trætophytte. Vi har sovet i hængekøjer ude i Gribskov.
2: Ej.
3: Vi har sovet i arkitekttegnede shelter. Her næste gang skal vi til Møn, og der skal vi have en stor flok med for første gang nogensinde, fordi der er rigtig mange, der har spurgt, om ikke de må komme med.
2: Så det smitter lidt, det her?
3: Det smitter, ja. Altså, så vi skal have par 20 afsted næste gang, i stedet for 4.
1: Hvem fik ideen, Malene, til, at det her det var sådan en sove-ude-sæson, I ligesom kunne sparke i gang?
3: Det gjorde jeg.
2: Okay.
3: Men så har jeg min gode veninde, som jeg kalder min eventyrmakker, og spurgte, om ikke hun vil være med, og hun siger altid ja. Så hende og hendes barn på 9, vi er med sammen.
2: Malene, hvorfor er det så fedt, det her?
3: Det er fedt i en tid, hvor der er jo rigtig meget skærm og højt tempo. Ja. Og så en gang om måneden, så tager vi bare en tur ud, hvor vi kommer helt ned i tempo. Der er ikke noget iPad eller noget lignende med. Og der er ikke engang legetøj med til børnene. Og de hygger sig fra, vi kommer, til vi skal afsted. De er blevet så gode til at lege med en pind og en sten. Og det er ikke, fordi vores børn er anderledes end alle andre danske børn, der rigtig gerne vil skærme og alt det, der hører til.
1: Malene, mega, mega god tur til jer til Møn sammen med alle jeres mange overnattende gæster, som I skal have med.
3: Tak. Må jeg sige en sidste ting?
2: Ja.
3: Vi kunne rigtig godt tænke os at sove på et høloft i november, eller et halmloft, men vi mangler sådan et. Så okay. Hvis nogen lytter har et, så vil vi rigtig gerne høre frem.
1: Det er perfekt, du siger det, Malene, fordi det passer jo lige ind i nyheder, der ikke noget radioavisen. Og der havde
2: efterlysning.
1: Vi jo der er en efterlysning. Vi efterlyser et høloft til jer, når vi passerer de regionale nyheder, Malene, når vi skal have vores egen radioavis i Formel 1 på 4'en.
3: Ej, hvor fedt. Og I kan gå ind på vores Insta-profil og skrive til os, der hedder To på tur.
1: Det er perfekt. Det får vi med. Rigtig god tur, Malene.
3: Tusind tak.
2: Vi har også fået en besked fra Peter, der lyder ret sporty. Hej I to. Min triathlon-sæson starter nu her. Planen er, at vinteren skal bruges på at opbygge en god grundform, og så skal sommeren næste år bruges på en masse tristævner med en halv Ironman i Amsterdam, slutte af med en hel Ironman i Barcelona til oktober næste år. Mange tak for et godt program. Ja, selv tak, Peter.
1: Det er jo faktisk dig, der er med til at lave det, Peter. Vi lægger jo hårdt ud, Louise, med vores løbesæson 5 km DHL-stafet op ad bakke på tirsdag i Aarhus. Ja.
2: Det bliver fedt.
1: Ja, kan man eventuelt få iltmaske bragt ind? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi er på forkant.
2: Om lidt, der skal vi tale med Line, der altså også glæder sig rigtig meget til at tage hul på en helt ny sæson.

0: Louise, vi kan konkludere, at vi befinder os lige midt i sæsonstarten på alle ledere kanter. Altså, det er karate, det er yoga, det er NFL. Altså, der er så meget, der skal i gang. Der er også sæsonen for gaver fra hundkatte, som Kasper skrev, i form af fugle, frøer og mus. Nogle levende, nogle døde. Men så er der også nogen, som stadigvæk står og tripper for, at sæsonen den skal i gang. Det gælder nemlig Line, Frida og Vilde.
1: Hej, Line.
2: Hej så.
1: Og hej, Frida og Vilde.
2: Ja, jeg siger hej for dem. De ligger her og sover lige
0: med. Ja, det er også fair nok.
1: Fordi Frida og Vilde, det er jo dine to hunde, og I er en del af løbeklubben Dirty Paws, må jeg bare sige, elsker navnet. I starter den nye sæson, så snart temperaturen er hundevenlig, skriver du, Line. Hvor meget glæder I jer til sæsonstart fra 1 til 100?
2: Ja, men så ligger vi på, hvad er det, Toyota sagde, 112.
1: Sådan.
2: Retning.
1: Sådan.
2: Fordi at, det er jo bare det fedeste at komme ud og løbe med sin hund, altså. Så vi er klar, både poter og trailsko.
0: Nu står jeg og kigger ud af vinduet her, Line, og kan se, det er dejligt solskin, og jeg kunne da godt tage løbeskoene på og så luske en tur nu. Hvornår bliver det sådan hundevenlig temperatur til, at I kan sparke sæsonen i gang?
2: Jamen altså, vi vil jo bare helst gerne have det så koldt som muligt, skulle jeg sige. Fordi at hundene, de kan jo ikke svede ligesom os, så de får det hurtigt lidt for varmt, når det er sådan vejr her. Altså, så kan vi jo nogle gange luske afsted om morgenen, men altså her midt på dagen, der tager de bare en slapper i skyggen. Så må vi andre løbe, desværre løbe selv, jo.
1: Dirty Paws, I løber i Hillerød Birkerød-området sammen med 20-30 andre ejere hunde. Du kalder det en genial motionsform. For en, der synes, det er relativt udfordrende at løbe bare alene, er det så ikke også lidt kaosagtigt at løbe mennesker og hunde sammen?
2: Altså, jeg vil sige, det fede jo, at hvis nu hørte jeg, at du havde lidt svært ved at tage dig sammen nogle gange, så vil jeg sige, det fede ved at have en hund, det er jo, at dels er det jo mega motiverende at se de der ører, der hopper op og ned, sådan en glad hund. Og så vil jeg sige, så er det jo også lidt ligesom at have medvind på cykelstien nærmest. Altså, her har du bare medvind på løbestierne, fordi hunden løber jo i sådan en træksele, så den løber foran dig og trækker, så du får faktisk ekstra gang i benene. Så det er jo super motiverende.
1: Frida og Vilde, hvilken race er vi ude i her?
2: Mine to, det er Golden Retriever.
1: Okay.
2: Og ja, vi har alle typer hunde i vores klub. Der er små bichoner, og der er store hønsehunde, så det er virkelig alle hunde, der kan være med.
1: Er Frida og Vilde, er de sådan sprinter, eller er de sådan mere langdistanceløbere?
2: Og lidt af det hele, vil jeg sige. Det kommer lidt an på dagen. Så selvom Frida, hun er en Golden Retriever, så har hun da vundet mange løb. Så selvom hun har ikke så lange ben, så kan hun godt sprinte. Men hun kan også godt lide en lang tur, så tager vi det bare lidt mere stille og roligt.
0: Så det er en allrounder, men man kan så sige, der er også noget med dagsformen, ligesom det er med alle os andre i virkeligheden.
2: Det er der altså. Når vi tager ud til sådan en rigtig konkurrenceløb, så tror jeg, det er lidt ligesom, når vi andre. Det kan være, når I får DHL-stafetten i hånden der, ikke? Så går det lige lidt hurtigere, selvom man ikke har formen. Men hundene kan også godt mærke, når de andre hunde gerne vil løbe, så er de altså ekstra på, og så får man ekstra meget hjælp i den der træksele der.
0: Line, er der nogle forberedelser, I så er i gang med, så I står knivskarp til sæsonstarten i Dirty Paws?
2: Ja, altså det skal man jo helst selv løbe hen over sommeren, og så laver vi jo så meget med hundene, som vi kan, med at få de lov at løbe uden sele, og de får lov at svømme en hel masse og så videre, så man kan sagtens forberede sig, ikke bare sidde i liggestolen sammen med hunden.
1: Line, Frida og Vilde og alle i Dirty Paws, vi ønsker jer en fantastisk sæsonstart og rigtig god formiddag til jer.
2: Tak, og må jeg ikke lige sige, at vi har faktisk en klub rundt omkring i hele landet. Så
1: okay, så hvis jeg anskaffer mig en hund, så kan jeg faktisk melde mig ind.
2: Ja, præcis. Så bare søg på Dirty Paws, så finder du ud af, at vi har klubber mange steder rundt i Danmark.
1: Det er godt at høre. Hej med dig, Line.
2: Yes. Hej.
0: Det vil udfordre undskyldningerne, Louise, hvis du fik en hund.
1: Men jeg ønsker mig jo en Golden Retriever.
0: Det er perfekt. Så vil du også stå knivskarpt til DHL-stafetten næste år.
1: Det er rigtigt.

0: Billie Jean fra Michael Jackson sendte os frem til de regionale nyheder, som kommer nu klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Når solen i aften begynder at forsvinde under solformørkelsen, er det ikke kun os mennesker, der mærker det. For blandt andet myggene kan opfatte det som sen aften og begynde at jage. Det skriver Zoologisk Have i København i en pressemeddelelse. Simon Bruslund, der er chef for global udvikling i Zoologisk Have, forklarer, at når myggene først er blevet aktive, så fortsætter de ofte, selvom lyset er vendt tilbage. Derfor oplever du måske, at der pludselig er flere myg under og efter solformørkelsen. Så udover solformørkelsesbrillerne, så skal du måske også husk myggesprayen. I dag lægger Kong Frederik vejen forbi Runde Tårn. Det sker i anledning af genindvielsen af Folkeobservatoriet, som har været under restaurering siden november sidste år. Og det er både kuplen og kikkerten, der er blevet restaureret, men du skal ikke forvente en spritny NASA-kikkert, for den er trods alt stadig 100 år gammel, siger Christina Tolbo, der er leder af observatoriet i Runde Tårn.
3: Det er, som det plejer, hvis man har været derinde før, for vi vil gerne bevare historien i Rundetårn og give folk den her oplevelse af, hvordan astronomer har set det, også for 100 år siden. Så det nye vil være, at oplevelsen vil være bedre, at teleskopet vil være flottere, og at vi også lettere kan manøvrere det, altså finde objekter ude på himlen i lettere omfang.
2: Og det har altid været en populær attraktion, så de er også spændte på genåbningen, siger Christina Tolbo.
3: Vi kan godt være lidt spændte på tilstrømningen, fordi det er et lille observatorie, så vi glæder os rigtig meget til at åbne til vinter, og vi håber også, at folk vil væbne sig med tålmodighed og huske på, at vi har åbent alle vintre fra denne her vinter og frem.
2: Du kan se den nye kuppel og den nyrestaurerede kikkert fra i dag, men det er først i oktober, når det er blevet lidt mørkere, at observatoriet åbner for stjerne- og planetkikkeri. En del sol, temperaturer mellem 17 og 22 grader og en svag eller let vind. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen, og der er flere om en times tid.
1: Formiddag på 4'eren.
4: Formiddag på 4'eren. Nætter hele vejen.

0: tyrsted.
1: Og vores indbakke er simpelthen proppet med vigtige nyheder, som skriger på at blive fortalt i formiddag på Fierens helt egen nyhedsudsendelse. Det er jo der, hvor vi, Mads, gør plads til nyheder, der ikke nødvendigvis lige kan komme med i radioavisen. De kan være dramatiske, hjertevarme, konfliktfyldte, sjove, spændende. Først og fremmest vigtige.
2: Ja, præcis.
1: Fordi de kan godt finde vej til vores nyhedsudsendelse.
2: Ja, præcis. Altså, der er for eksempel kommet et tip ind fra Frederikshavn, som handler om en teenager, som er flyttet hjemmefra.
1: Vildt nok.
2: Ja, og altså forlydner, ifølge den der sms, lyder det umiddelbart til, at det er noget, der kan mærkes.
1: Ja, okay. Ja. Jeg gør mig allerede nu tanker om, hvordan.
2: Ja.
1: Der er også Allan, der faktisk siger, der er breaking news i Karlslunde.
2: Okay.
1: Fordi hans bonusdatter er nemlig blevet gift på et gods.
2: Ej, tillykke.
1: Ja, tillykke, men vi skal da lige have fundet ud af, om der er sket et eller andet dramatisk til det her bryllup. Var det et kendisbryllup? Ja, altså, fordi det kunne jo godt få betydning for, om Allans historie ligesom klarer kortet.
2: Klart. Der, generelt kan man sige, for de der sms'er, vi har fået ind, det er, at der
1: nyhedstelegrammer.
2: Er nyhedstelegrammer, ja, undskyld. Ja. Altså, det, man kan sige, det er hele landet. Altså, ja. Hobro, Gårdslev, Bornholm, Nykøbing Mors, Køge. Ikke så meget for udlandet.
1: Ikke så meget for udlandet. Endnu, har jeg lyst til at sige.
2: Jamen, det kan man nemlig nå, jo.
1: Der er rigtig mange gode ting i indbakken at vælge, men der er Jack fra Ringe, der skriver, hej. Jamen, en kæmpe nyhed er, at jeg fylder 50 på lørdag. Jeg holder en havefest for de nærmeste 50 personer med masser af kage og boller om eftermiddagen. Så starter jeg lige grillen op til en gang amerikansk barbecue-aften med alt, hvad dertil hører. Og så selvfølgelig en fest om aftenen med masser af kolde drinks og øller.
2: Sådan skal en fødselsdag være.
1: Ja, men er det her måske mere en ting til ugeplanen end til vores nyhedsudsendelse?
2: Jeg vil sige, at jeg vil

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Klokken er 11.44. Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Den står på introforløb, navneleje og måske også lidt hjemve, når tusindvis af unge mennesker begynder på efterskole i de her dage. En af dem, der starter på efterskole i dag, er Annas datter, og derfor er de lige nu ved at pakke det sidste, inden turen går til Rødby. I skriftlig svar til formiddag på 4'eren siger Anna, at dagens næststørste nyhed er, at det lykkedes hende at skaffe briller til solformørkelsen, og at det eftersigende var det allersidste par i hele Københavnsområdet.
0: Og så skal vi til domkirkebyen Viborg, hvor Helle har sat ny rekord. Helle skriver, og jeg citerer, jeg er lige løbet 3 kilometer på løbebåndet efter cirkeltræningen. Cirkeltræning er en effektiv og populær træningsform, der kombinerer styrketræning og konditionstræning i en session. Tillykke til Helle med den nye rekord.
1: I Nykøbing Mors udspiller der sig i de her timer lidt af et drama. En nyanlagt græsplæne slås nemlig for første gang. Der taler om et 20 kvadratmeter græsstykke anlagt i et sløjfet bed, som nu er vokset op og sammen med den eksisterende græsplæne. Dramaet venter dog fortsat, for vil robotklemmeklipperen sidde fast i den nye plæne, bliver kanterne lige, vil de enkelte bare pletter nogensinde blive bækket af græs, og vil turisterne, som flokkes for at se Han Klit, der netop er blevet optaget på UNESCO's verdensarvsliste, også lægge vejen forbi for at se den nyanlægte græsplæne. Det er gode spørgsmål, som alle sammen kommer fra vores reporter Jens på Nykøbing Mors.
0: Du bør gå på toilettet hjemmefra, hvis du skal ud og shoppe i dag. I hvert fald, hvis du er en nordjysk mand. For der mangler nemlig toiletpapir på herretoilettet i Aalborg Storcenter. Det bekræfter en frustreret Jesper over for formiddag på 4'eren.
1: Og så er der breaking news fra Frederikssund. En forælder til en teenager har fået et ryddeligt og rent hus, efter at teenageren har forladt adressen og er flyttet hjemmefra. Forælderen konstaterer, at der ikke længere står tallerkener med madrester, brugte glas og ulækkert service rundt omkring i huset. Historien melder ikke noget om, hvordan lugten i huset er på nuværende tidspunkt, men et forsigtigt gæt fra formiddag på 4'eren er, at det er blevet markant bedre, efter teenageren er flyttet. Det er endnu ikke lykkedes formiddag på 4'eren at få en kommentar fra den omtalte teenager.
0: Og vi slutter med en efterlysning. Malene fra Solrød mangler et høloft, hvor hun og veninden kan tilbringe en nat med deres 2 børn på henholdsvis 7 og 9 år til november. Det er efter alt at dømme fordelagtigt, hvis høloftet ligger et sted på Sjælland, da det her overnatningen skal finde sted. Meld gerne ind til formiddag på 4'ens redaktion, hvis du ligger inde med et høloft.
1: Og et kig på vejret uden for vores vindue siger, at det ser fint ud.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Altså Louise, hvis man var i tvivl om, at der er mange mennesker, der glæder sig til en ny sæson starter, så kan man jo bare kaste et blik på vores indbakker. De er oversvømmet med nye fede sæsoner, som starter nu her.
3: Man kan også hoppe ind i DR Lyd og genhøre programmet fra i dag, fordi vi har jo talt om nye sæsoner, og der er alt fra karate til politik. Vi havde jo Jakob Bruun med, som ligesom zoomede ind på den nye politiske sæson. Hvad gjorde særligt indtryk på dig?
2: Jeg synes, det var interessant, det der med den gode stemning og holdfølelsen, altså i omklædningsrummet internt i regeringen, altså hvor der sidder de her fire partier, som skal forsøge at få lagt en taktik og få spillet et godt hold sammen. Ja. Det var han meget spændt på at følge, hvordan det kom til at give.
3: Ja, og så spurgte vi ham jo også, hvis nu du var træner for blå hold, altså blå blok, skulle der så en skideballe eller en pep talk til? Og så siger han, jeg tror, jeg vil starte med at lave nogle udskiftninger på holdet.
2: Og der er det godt, at transfervinduet, i hvert fald i fodboldmæssig forstand, det har åbent til i starten af september. Så det, jeg ved ikke, om det er det samme i den politiske verden.
3: Jeg ved det heller ikke. Men sjovt var det i hvert fald. Vi har jo også efterlyst et høloft til Malene og hendes veninde, fordi vi havde jo Malene med, der fortalte, at hun glædede sig til at tage hul på den her nye sæson, hvor hun og veninden sammen med deres to børn på 7 og 9 år sover ude en gang om måneden.
2: Ja, og de startede jo der i februar måned i 10 graders frost.
3: Januar
2: måned i 10 graders frost. Det er ligesom der, de tog den første sæson.
3: Ja, så det er noget af en lille dåb, ikke? Men nu går de ligesom i gang igen. Og de vil altså gerne ud og overnatte på et hylloft. Hør lige, hvad Martin har skrevet, Mads.
2: Ja.
3: Jeg kan godt tilbyde et hylloft til november over en kostal, inklusiv katte.
2: Jamen, hallo?
3: Er det ikke fedt?
2: Ja, det er da mega fedt.
3: Men Martin, kan du ikke lige skrive lidt mere om, hvor i Danmark det ligger? Og så må du også godt lige skrive, om vi må give dit nummer til Malene.
2: Ja, så kunne vi jo sådan være sådan en form for mellemmænd, der kunne få tingene til at falde i hak.
3: Altså, jeg har aldrig drømt om at bo på et hylloft, sove på et hylloft, men når der er katte, så vil jeg gerne overveje det. Ej, det er hyggeligt.
2: Louise, du havde jo nogle udfordringer.
3: Ja, jeg har mange, Mads.
2: Ja, men sådan den måske mest presserende udfordring, du har, det er, at du skal få en solformørelsesbrille.
3: Ja, det er faktisk lidt et problem.
2: Måske har jeg redningen til dig.
3: Kom,
2: der er kommet et tip. Louise, du kan gå ned i Thiele Brillebutikken i Holstebro. Det er jo særlig relevant for dig, fordi du bor i Holstebro.
3: Ja.
2: Og få solformørkelsesbriller gratis. Og vedkommende har skrevet her, jeg var dernede i går og fik nogen. Og så er der en smiley med knus.
3: Det er virkelig et godt tip. Tak til dig for at give mig det tip. Det skal jeg have nået i dag.
2: Og der er også nogle steder på bibliotekerne, hvor de deler dem gratis ud. Så det kan man jo også slå vejen forbi, hvis man ikke er så heldig lige at have en Thiele-butik, som du har.
3: Altså hør lige her, jeg har slået så stort brød op derhjemme. Inviteret mine unger og sagt, det skal vi. Og klokken 20.03, fedt, jeg skaffer brillerne. Og så var de udsolgt i Milka. Ja. Så jeg skal have fundet nogle.
2: Ja, det er på med de hurtige sko, og så dernede med dig.
3: Der er rigtig mange af jer i vores indbakke, der spørger, hvor er Knud Lind henne? Kommer han tilbage som vært på Formiddag på 4'eren? Og rigtig mange af jer spørger om det inde i det her lyd af dem. Og der kan vi ikke svare jer.
2: Nej.
3: Jeg vil sige til alle, eller vi vil sige til alle, Knud han har det rigtig godt. Han er tilbage på DR, men han er fremover vært på P4 Østjylland. Så det er altså P4 Østjylland, du skal tune ind på, hvis du vil høre Knud. Det er dejligt at have ham tilbage, så tune ind i DR Lyd, hvis du vil lytte til ham.
2: Han er i rasende godt humør, og han er i voldsomt god form.
3: Jeg ved ikke, om han siger møgen derovre, men det må man jo...
2: Det kan man jo gå over og høre.
3: Det må man over og høre. Nu er det jo blevet tid til en frokost. Det glæder jeg mig faktisk utroligt meget
2: til. Jeg ventede bare på, at du ville sige det, du.
3: Tusind tak for en dejlig formiddag. Vi gør det igen i morgen.
1: P4. Med dig hele vejen.

0: Mens myndighederne forgæves har forsøgt at få ramt på en problemulv, så konstaterer førende eksperter, at der nu er så mange ulve her i Danmark, at de har mistet overblikket.
1: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage.
0: Netop nu debatterer Folketinget de 10.000-vis af migranter, der for 2 uger siden strømmede fra Marokko til Spanien. Dansk Folkeparti vil have Danmark ud af internationale aftaler, men det afviser statsministeren.
2: Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, så kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
0: Folk i hele verden vil i aften nok ret blikket mod himlen, når månen skygger for solen. Her i Danmark forsvinder ca. 85% af solen, mens andre steder i verden, ja, der er solformørkelsen total.
3: Min far var i USA og så en solformørkelse for nogle år siden, og han kom tilbage næsten et ændret menneske. Altså, så det, jeg glæder mig vildt meget til at se den totale solformørkelse.
0: Lyder det fra en dansk astrofysiker, der er taget til Spanien for at opleve fænomenet. Og dermed har vi taget hul på 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. En nysgerrig, synlig og påtrængende problemulv i Vestjylland virker til at have stukket halen mellem benene, samtidig med at Naturstyrelsen har givet grønt lys til at skyde den. I hvert fald så har jagten efter ulven de seneste dage været forgæves. Også selvom man i mandags troede, at man var tæt på at få den på sigtekornet. Det fortæller Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen.
4: Og vi følte egentlig, at vi havde god kontakt til den, også gennem hjælp fra offentligheden derude. Og uden desværre at lykkes med at skyde den, så tirsdag aften her tog vi opgaven op igen i stor optimisme, men måtte konstatere, at ulven sandsynligvis ikke har været i området.
0: Og så er der også en række betingelser, der skal opfyldes, før man kan tage ladegreb og trykke på aftrækkeren.
4: Den ene ting, det er, at ulven overhovedet er i området. Den anden ting, det er, at det er lovligt for os at skyde der, hvor vi står. Og det tredje, det er, at vi kan afgive et forsvarligt skud, sådan at det ikke bliver farligt for andre mennesker, at vi aflever ulven.
0: Og mens problemulven, der har været nærgående på legepladser, lusker rundt et ukendt sted, ja, så børnene på Blåbjerg Skole i Nørre Nebel blev klædt på til, hvad der skal gøres, hvis de så pludselig står ansigt til ansigt med en ulv. Anne-Louise Skov, du er på besøg på skolen.
5: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg står her sammen med skolelæreren og en af eleverne, skolelederen. Og her har de altså valgt at sende de her regler ud, som SKAV, altså Styrelsen for Grøn Arealomlægning, de har lavet. Og Lene Korsgaard, vil du ikke fortælle mig, altså, hvorfor har I valgt at sende de her regler ud?
6: Jamen, vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk, og forholder os selvfølgelig til de anbefalinger, fordi at så har vi et sammen afsæt på, hvad det er, hvordan vi skal håndtere ulvesituationen.
5: Og hvad håber I at få ud af at sende det her ud?
6: Jamen, altså vi håber, at vi kan fortsætte god ro og orden. Det er sådan set vores vigtigste opgave at skabe så god og stille og rolig skolehverdag, som vi kender den.
5: Ja. Og Jonas Kjær, du går i 7. B her på skolen. Hvordan er det for dig som elev at have fået sådan nogle regler?
7: Jamen, det er jo selvfølgelig blevet lidt anderledes. Men alligevel synes jeg, at det er dejligt, at vi har fået lavet de her regler. Fordi at selvfølgelig skal man jo ikke gå hen til en ulv og klø den på maven og fodre den lige så vidt, så man ikke skal fodre krondyr. Så jeg synes egentlig, det er overordnet nogle gode regler, der er blevet.
0: Ja, og mens der altså bliver delt gode råd ud til eleverne, og Naturstyrelsen er på jagt efter en bestemt ulv, ja, så bakser forskerne faktisk med at finde ud af, hvor mange ulve, der efterhånden lever her i Danmark. I foråret, der blev antallet ulve opgjort til 49, men siden da, ja, der er der kommet hvalpe til. Så lige nu, der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
1: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, vi kan analysere til det mulige længere.
0: Men det er altså ret vigtigt med et overblik, hvis man skulle kunne regulere bestanden, siger Peter Sunde.
1: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
0: Dansk politik er for alvor kommet i omdrejninger her efter sommerferien. Netop nu der er Folketinget ekstraordinært hasteindkaldt for at debattere konsekvenserne for Danmark af den strøm af migranter fra Marokko, der for snart 2 uger siden krydsede grænsen til den spanske eksklave Ceuta og dermed altså ind i EU. Blå Blok har hasteindkaldt Folketinget for at få opbakning til at kræve en markant strammere europæisk migrationspolitik. Dansk Folkeparti ønsker også, at konsekvenserne for det europæiske Schengen-samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslande i EU, skal til debat.
8: Der er nogle områder, hvor Dansk Folkeparti vil gå videre end den blå opposition. Det tror jeg er velkendt, at vi er dem, der vil stramme mest, når det kommer til migrationsreglerne. Og jeg synes jo, det naturlige er, når Mette Frederiksen siger, hun er allieret med Meloni i Italien, at Danmark så også mener det samme som Meloni. Og det er jo derfor, vi har taget initiativ til at samle den blå blok og få den her debat i dag.
0: Sagde her Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Men statsminister Mette Frederiksen mener, at Danmark vil stå et dårligere sted, hvis vi træder ud af Schengen-samarbejdet. Regeringen vil blandt andet styrke de ydre grænser.
2: Hvis Danmark træder ud af Schengen, så står vi et dårligere sted end med Schengen, fordi så vil vi ikke kunne sende folk tilbage, hvis for eksempel en asylansøger har søgt asyl i et andet europæisk land inden. Så udtræd af Schengen vil være, i mine øjne, den forkerte vej at gå for dansk udlændingepolitik. Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, så kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
0: Og så velkommen til dig, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Der er altså fortsat fuld gang i salen og debatten. Hvordan har den været indtil nu?
9: Det er jo en debat, som I rigtigt siger, blev indkaldt på grund af situationen i Ceuta, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
0: Ja, de kommer omkring meget, men kommer der noget konkret ud af det så? Altså vil det udmønte sig en eller anden form for politik eller ændringer?
9: Nej, det vil det ikke, og faktisk er det sådan, at der er så meget uenighed i udlændingepolitikken, at der ikke engang kommer til at blive vedtaget sådan en tekst, som man normalt vil vedtage efter sådan en debat. Fordi regeringen har sin egen, de blå partier har deres egen, og Enhedslisten og Alternativet har deres egen, og så bliver der ikke vedtaget noget som helst.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Og den her debat ventes at slutte kl. 12.45. Fra i dag der er der skærpet krav til alt det, der er udenom de varer, vi køber. EU har nemlig besluttet, at omfanget af emballage skal ned, og at den, der så bliver brugt, skal være mere miljøvenlig og genbrugelig. Og mens nogen er tilfredse med den udvikling, ja, så skaber den samtidig panderynker hos dem, der skal leve op til de nye krav. Frederik Sundby fortæller.
10: Poser af plastik. Flasker af glas. Og dåser af metal. Vi slæber store mængder emballage med hjem, og det løber op. De nyeste tal viser, at vi gennemsnitligt bruger 161 kilo plastik på et år, og dertil kommer pap og alt det andet.
11: Velkommen til.
10: Vi er hos Orkla Danmark, der laver emballage til alt fra levertræn og kartoffelchips og syltet rødkål.
11: Ja.
10: Her har direktør Simon Mosko Fibiger travlt med at finde ud af, hvordan han lever op til de nye krav fra EU.
11: Sådan en glas rødkål, det består af 9 forskellige emballagetyper. Lige fra til låget, til glasset, men også etiketten til det materiale, vi bruger, når vi så fragter rødkålen.
10: Beslutningen bag de skærpede emballagekrav er fra forrige jul, men vejledningerne til, hvad virksomhederne konkret skal gøre, kom først for 9 dage siden. Og det er en kompliceret omgang.
11: For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har. Om det er Kims Chips, den gamle fabrik marmelade, eller i det her eksempel rødkål. Og det gør altså, der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandør skal kunne følge.
10: Så selvom de nye krav til emballagen gælder nu, så bliver det hverken i dag eller i morgen, at Orkla lever op til dem.
11: Så vi ser ind til et halvt år måske, hvor vi rent faktisk vil bruge fokuseret tid på at kunne gøre det her.
10: Konsekvensen for virksomheden kan blive bødestraf. Og det er uretfærdigt, mener Simon Mosegaard Fibiger.
11: Det mener vi er useriøst, og det stiller os som leverandør meget, meget vanskeligt.
0: I både Dansk Industri og de små og mellemstore virksomheders organisation SMV Danmark, der er de enige med Orkla. Og SMV's direktør Jakob Brandt beder derfor myndighederne om mere tid.
12: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. de har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation fra nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
0: Men virksomhederne burde være klar, for reglerne har været på vej i halvandet år, påpeger Henrik B. Pedersen, der stifter miljøorganisationen Plastic Change.
13: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle det her emballage, og der følger en kæmpe klimabelastning med.
0: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Så er det med at ret blikket mod himlen i aften. Solen, den forsvinder nemlig delvist i et par timer mellem 19 og 21, når der er solformørkelse. Herhjemme, der er den delvis, og når det hele det topper lidt over klokken 20, ja, så vil omkring 85% af solskiven blive dækket. Og det er den kraftigste formørkelse, Danmark har oplevet siden 1954. Island og Spanien er to af de lande, som kommer til at mærke den totale solformørkelse, og derfor forventer Spanien næsten 500.000 udenlandske turister, der ønsker at opleve fænomenet. Og det er der mange, der glæder sig til.
14: I love to see eclipse because it gives me that sense of awe.
0: Jeg elsker at se en solformørkelse, for det giver mig en følelse af ærefrygt. Den der fornemmelse af uendelighed. Pludselig bliver alt mørkt. Det får en til at sætte pris på lyset, fortæller en amerikansk turist i den spanske by Bilbao. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jofiel Wiis. Du er astrofysiker med fra Mallorca, hvor der altså vil være en total solformørkelse. Hvorfor mener du, det her det er så stort, at du er taget hele vejen til Spanien for at opleve det?
15: Jamen, totale solformørkelser er jo en ting, der er meget, meget unik for jorden, og jeg har aldrig oplevet en selv. Fordi som du selv sagde, det er meget længe siden, vi har haft solformørkelser af den her kaliber i Danmark, og det er egentlig 150 år siden, vi har haft en total. Så dem skal man rejse lidt efter. Det er derfor, jeg er taget herned, plus en uge på Mallorca jo ikke lyder helt skidt.
0: Jofiel, undskyld, jeg lige får afbrudt dig her. Jeg skal lige bede dig om at tage telefonen op til munden, så vi bedre kan høre lidt mere af det, du siger. Men forklar mig lige forskellen på den her delvise formørkelse, og så det, at det altså bliver totalt der, hvor du er?
15: Jamen, forskellen er jo præcis, som du siger, at det vi ser i Danmark, det er en delvis formørkelse, hvor månen den kommer delvist ind over solen, og så hernede, der ser vi den totale formørkelse. Og jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er helt fænomenalt syn, og noget helt, helt andet, end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
0: Ja, hvordan skal det så helt konkret foregå?
15: Jamen, vi har simpelthen i sidste øjeblik fået booket en båd, så vi skal ud på havet og se den. Lidt ud for Mallorcas kyst, og der har vi taget vores solformørkelsesbriller med, en masse vand og så videre, og så starter vi med lidt snorkeltur, og så når det er ved at være tid, så sætter vi os op i båden og ser solformørkelsen.
0: Og du er jo, som jeg sagde indledningsvis, jo ikke den eneste, der har taget til Spanien. Myndighederne regner med omkring 500.000. Altså, hvordan mærker du sådan generelt interessen for det, der skal ske lidt senere?
15: Jamen altså, vi har jo brugt de sidste 3-4 dage på at gå frem og tilbage med, hvor vi skulle se formørkelsen fra, fordi myndighederne har jo blokeret mange af de store hovedfærdselsårer, ikke mindst fordi det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen, så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive total kaos, og de lokale vil ikke ud med, hvor de skal se den, fordi de er bange for, at så kommer folk derhen og sådan noget, så man kan virkelig mærke på folk, at det er noget, der betyder noget, og der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil opleve det her.
0: Jamen, så skal du ønske dig held og lykke med det, både at du oplever det i aften, og også at vejret ikke kommer til sådan at spolere det hele. Det var altså Jofiel Wiis, der er astrofysiker og med fra Mallorca. Og med det kunne vi jo passende stille over til dig, Simon Brix, og høre, hvordan sådan vejret bliver på vores breddegrader i forhold til det her med at komme ud i aften og se noget solformørkelse.
16: I mindste dag, der vil det være ganske sommerigt, og der er altså god plads til at komme ud og nyde temperaturer op omkring 22 grader. De steder, hvor det lunes ved vestkysten, hvor vi har vinden ind, der ligger vi noget lavere omkring 17-18 grader. I aften derimod, der er det altså vendsyssel, der nok kommer til at få lidt mellemhøje skyer, der godt kan spolere oplevelsen for at kunne se noget. I resten af landet, der er der altså også en risiko for høje skyer, så det kan godt tage toppen af det. Mit bedste bud er altså Sydhavsøerne. Bornholm er nok der, hvor vi får den klareste himmel at kunne betragte fra.
0: Tak for det. Peter Farhov Løfald sammensat den her middags Radio Is.
17: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hun hedder Stella Lefty. Her var det Good at Leaving.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Ja, det er altså mig, der er bag mikrofonen denne onsdag i P4 Play frem til klokken 14. Og jeg byder altså som vanligt på et hitliste overblik i løbet af de her kommende timer. Jeg byder også på masser af ny musik. Vi skal både have ny musik fra Sam Smith og Nico Santos. Og så byder jeg selvfølgelig også

0: Det her, det var sidste uges hit tip fra Blaue Blume, kærester sangen hedder den.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Fra sidste uges hit tip til denne uges hit tip. Den danske sanger og sangskriver Alma Kjær Agergaard laver musik under navnet Jomfru. I 2023 debuterede hun med albumet Vent på, jeg revner, og siden er det altså blevet til en hel masse mere musik. Musik om kærlighed, også når den går galt, om klimaangst, om karriereplaner, og nu altså også om venskaber. Den her uges hit tip kommer altså fra Jomfru, og sangen handler om det billede, som vi alle sammen helt sikkert har set flere steder i løbet af sommeren. Et tæppe i græsset, venner samlet i en park, omgivet af duer og dåseøl. Og sangen handler altså netop om sådan en dag, hvor tætte venner er samlet i en park, drikker øl og taler sammen til langt ud på natten. Om de venskaber, der bliver til ens livsvidner. Dem, der skaber håb og mening, når tilværelsen føles usikker. Her er det altså Jomfru sammen med prototypen på ugens hit-tip, der hedder duer og dåseøl.

Duer og dåseøl hedder den her sang fra Jomfru og Prototypen, altså ugens hit-tip her i P4 Play, den sang, vi kommer til at høre allermest i løbet af ugen. Vi skal lige runde regionale nyheder her 12.30 frem til dem. Martin Garrix og YouTube sammen. Her er det Fireflies.

0: nyheder fra DR København.
1: Elever på Frederikssund Gymnasium er trætte af den kollektive transport mellem Slangerup og Frederikssund. Derfor har gymnasiet nu taget sagen i egen hånd og leaset en bus, der hver morgen og eftermiddag skal køre eleverne de 7-8 km mellem de to byer. For selvom eleverne kan tage offentlig transport, så oplever de, at busserne ikke er stabile nok, fortæller rektor Anne Vedersø.
2: Der er en busforbindelse. Eleverne er bekymrede for, hvor stabil den er, og om den er der næste år. Så jeg ser det som vores opgave at skabe dem en mere tryghed omkring deres transport til og fra gymnasiet.
1: Carl Steven, Hernandez Halli og Grø Nielsen er to af de elever, der nu vil bruge gymnasiets bus.
3: Jeg synes, det er meget lækkert. Altså, det betyder også, at jeg kan jo sove længere, og jeg nok også bedre kan regne med, at bussen er der til tiden.
4: Ja, jeg synes også, det er meget rart. Altså, den her ruten, den bliver mere pålidelig.
1: Vi har spurgt rektor Anne Vedersø, hvorfor det lige er gymnasiet, der skal sørge for elevernes transport.
2: Jeg synes ikke, det er min opgave. Men jeg oplever nogle elever, for hvem det faktisk presser deres hverdag, hvis vi ikke prøver at gøre noget.
1: Busordningen på Frederikssund Gymnasium bliver betalt med penge fra en fond. Vejby Campings fremtid slår stadig gnister blandt naboer og lokale beboere. Omkring 1000 personer har meldt sig til et dialogmøde om fremtidsplanerne for campingpladsen i Gribskov Kommune. Og det tvinger nu kommunen til at flytte mødet fra selve campingpladsen til Helsingehallerne. Det oplyser kommunen i et brev til de tilmeldte, skriver netavisen Gribskov. Campingpladsens ejer, der også står bag musikfestivalen Musik i Lejet, vil udvide fra 3 til i alt 19 dage om året med musik, koncerter, firmafest og events. Og dialogmødet finder sted den 19. august. Derefter skal byrådet i Gribskov tage stilling til ejernes ønske om at udvide aktiviteterne på området. Tørt med en del sol, temperaturer mellem 17 og 22 grader og en svag eller let vind.
0: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Rosa her var det med min ven, og med det velkommen tilbage til P4 Play på denne onsdag middag. Jeg har stadig til gode at spille helt ny musik for dig fra Sam Smith og også fra Nico Santos. Vi skal også høre helt ny dansk musik fra en upcoming dansk artist. Lige om lidt, der byder jeg på et hitliste overblik, og jeg kan allerede nu afsløre, at der er en enkelt artist, der har ryddet hele pladen både i Danmark, Storbritannien og USA.

0: Cat's Eye. Her var det Animal.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Vi skal være inden tro et smut forbi hitlisterne. Vi skal nemlig have et overblik over albumhitlisterne i Storbritannien, USA og i Danmark. Og i Danmark, der er Apaka røget fra andenpladsen i sidste uge ned på tredjepladsen. Lamin sidste uges førsteplads er røget ned på andenpladsen. Og det er, fordi der er en helt ny førsteplads i byen, havde jeg nær sagt. Et album, der er strøget direkte ind på førstepladsen over hele linjen faktisk. Nemlig Ariana Grandes nye album Petal. Et album, der er udkommet samtidig med, at den amerikanske sanger har været en hel del i vælten for den musikvideo, hun udsendte for en uges tid siden, som altså har fået rigtig mange mennesker til at debattere hendes krop. Og det har altså gjort, at Ariana Grande, når hun er færdig med sin igangværende turné, trækker sig tilbage for en tid. Men det ændrer altså ikke på, at hendes album ligger på førstepladsen på den danske hitliste, men sandten også på den britiske, hvor vi desuden finder Michael Jackson med albumet The Essential på anden pladsen, og Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love på tredjepladsen. Og også på den amerikanske Billboard har Olivia Rodrigo lagt sig på tredjepladsen. Det er et ryk ned fra i sidste uge, og det samme med Morgan Wallen, der er rykket fra førstepladsen til andenpladsen. Og det er jo altså selvfølgelig fordi, at der er blevet gjort plads til Ariana Grande også her, som altså har snuppet denne uges førsteplads. Så lad os spinde en fin rød sløjfe på ugens hitliste overblik ved altså at lytte til den helt store etter over hele linjen. Hate That I Made You Love Me hedder den store single altså fra det her nye Ariana Grande album.

Hate That I Made You Love Me her fra Ariana Grande, som altså ligger på førstepladsen i Storbritannien, i Danmark og i USA med sit nye album Paddle. Og hvis du er mere interesseret i at høre lidt om hele den her krops

Et hit tip her fra P4 Play, vi havde tidligere på sommeren. Det er altså amerikanske Ella Doohey, der står bag denne her Playboy. Om lidt er der ny musik på vej til dig i dine ører fra Nico Santos. Men jeg byder altså først på lidt musik fra Bruno Mars og den her skønne soul-sang. Den hedder All My Soul.

kender måske den tyske singer-songwriter Nico Santos fra den her store radiosingle fra 2017. Rooftop hedder den. Han er sådan en artist, der lige dukker op en gang imellem her i Danmark i hvert fald. Med radiohit, og så hører man ikke så meget fra ham igen i en periode. Men nu er han altså aktuel med en ny single, og så har han ligeledes besøgt den svenske festival Riks FM i Malmø, der altså blev afholdt i weekenden. Og nu er han altså som sagt klar med en ny single. En single, som Nico Santos selv beskriver som et soundtrack til en sommernat, der for længst er forbi, men som følelsesmæssigt hænger ved. Den her nye single, den hedder Why Don't You Stay?

0: For kort tid siden sluttede en knap 3 timer lang hasteforespørgselsdebat, som Folketinget ekstraordinært var blevet indkaldt til. Blå Blok ville diskutere konsekvenserne af, at tusinder af migranter for cirka 2 uger siden strømmede ind over EU's grænse i den spanske eksklave Ceuta. Og det var en heftig debat, der for alvor viser, at udlændingedebatten bliver en af de helt store slagsmål i næste folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Det er jo en debat, som blev indkaldt på grund af situationen i Ceuta, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
0: Dansk Folkeparti har opfordret til, at Danmark træder ud af det EU-samarbejde om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Schengen-aftalen det afviser regeringen, der i stedet vil styrke de ydre grænser i EU. Selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, og der på det seneste har været flere tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni i 2025 havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Samtidig jager man i Vestjylland lige nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. På Blåbjerg Skole i Nørre Nebel forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst 3, fortæller skoleleder Line Korsgaard.
2: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
0: Og Joshua Emil, der går i 7. klasse, synes, det er fint, at skolen kommer med gode råd.
3: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os, men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr, og lige så vidt som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
0: Og så til en væmmelig nyhed, der netop er kommet ind. En mandlig torso er blevet fundet i et skovområde i Glücksburg, nordøst for Flensborg, tæt på grænsen til Danmark. Det skriver politiet i Flensborg på Facebook. Torsoen blev fundet indpakket i plastfolie i går omkring kl. 16 af en jæger. Ligets identitet er ukendt, skriver politiet, og det samme gælder omstændighederne omkring hændelsen. Men politiet tager udgangspunkt i, at der er sket en voldelig forbrydelse. Der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet, 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften, og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til solen de fleste steder, dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: P4. Du lytter til

0: Næste udspil fra Somber, den her hedder My Body Isn't Ready.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play. P4 Play
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og frem mod klokken 14 har jeg altså spillet musik for dig fra Sam Smith. Jeg har spillet en ny dansk upcoming artist for dig. Vi har også været forbi ugens album. Og så skal vi altså lige om lidt forbi denne uges musiknavn. Så det er nogenlunde planen her frem til klokken 14. Og lige nu her, der er det musik fra Victor Lexell og Molly Sandén, vi skal lytte til. Tænk om
2: P4 Play.

0: To af Sveriges helt store popartister har slået sig sammen, Molly Sandén og Victor Leksell, om den her Tænk Om.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Du kender hende fra X-Factor, du kender hende fra Masser Monopolet, Sara og Monopolet, og fra elektroduoen Infernal. Line Raffen har en lang karriere i Infernal bag sig med kollegaen Pau Lærmand, og hun er jo altså vant til at sætte gang i festen fra scenen med vilde udklædninger og sceneshow. Men det bliver der altså ikke meget af i dag, hvor Line Raffen altså fylder 50 år, for hun er ikke selv helt glad for at være i centrum, når hun altså ikke lige er på scenen. Hun har ikke det store behov for at holde sådan store fødselsdagsfester, men en lille fejring her i P4 Play, det slipper hun altså ikke helt for, og derfor er Line Raffen ugens danske musiknavn i denne her uge i Play. Og vi lytter altså dermed til sange fra hendes bagkatalog, og i dag, der er det en sang, der helt sikkert er at finde på rigtig, rigtig mange partyplaylister rundt omkring, særligt måske her i festivalperioden, men må ikke også til julefrokost og sådan alle tider på året kan den her bruges. Det er From Paris to Berlin, vi skal lytte til.

ugens danske musiknavn i P4 Play den her uge. Lina Raffen fra Infernal. I dag fylder hun altså 50 år. Kæmpe tillykke herfra. Her vi lyttede vi altså til From Paris to Berlin.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Det simple liv her fra Chief One, og før det lyttede vi til Alex Warren og den, der hedder Rescuer.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Vi slår et slag for den nye danske musik her i P4 Play, og i dag er det den danske sanger og sangskriver Mads Langelund, der skal en tur i manegen. Han skriver også sin musik selv. Han spiller også på alle instrumenterne på indspilningen selv, lige med undtagelse af violinen. Mads Langelund har udsendt en ny single, som i den grad tager en med tilbage i tiden. En sang, hvor Mads Langelund forestiller sig en tur på en Vespa Ciao, altså den her gode gamle knallert, der i sangen bliver sådan en påmindelse om at skrue ned for farten og finde ro i det simple. Det handler ikke om at komme hurtigt frem, men om turen derhen her, altså ny musik fra Mads Langelund, Vespa Ciao.

Jeg ved ikke med dig, men jeg blev i hvert fald sendt tilbage til mine teenageår, for jeg havde lige præcis en Piaggio Vespa Ciao, som skulle have et ordentligt tryk i pedalerne, når jeg skulle op ad bakken, når jeg skulle hjem fra skole om eftermiddagen. Her var det altså Mads Langelund Vespa Ciao, vi lyttede til. Og så fortsætter vi med den danske musik. Her er det Falula, vi skal lytte til med den, der hedder Kom, så danser vi.

0: times, good times.
1: Der er snart et nyt album fra Lucas Graham på gaden. Her lyttede vi til Good Times. Lige om lidt er der et lyt på denne uges album. Det kommer fra Carol G. Det er efter Teddy Swims' Break Up in Reverse.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Den colombianske sanger Karol G står for ugens album i Play i den her uge. Hun er nemlig i øjeblikket aktuel med sit 6. studiealbum, og det har titlen No me arrepiento de sentir tanto, som betyder noget i retning af jeg fortryder ikke, at jeg føler så meget. Og netop at føle har været en stor del af hele udgivelsen af det her album, for selve albummet var egentlig færdig længe før, at det så udkom, for der har været rigtig store overvejelser omkring udgivelsen. Albummet beskriver Karol G som meget personligt, og derfor var hun faktisk slet ikke klar til at udgive det, selvom det var færdigt. Men nu er det altså ude, og Karol G har udtalt, at hun håber, at albummet kommer til at vise en lidt mere følsom Carolina, som jo er hendes rigtige navn. I dag skal vi høre en sang fra pladen, der handler om at hylde frihed, den sexede selvtillid og det at eje sin egen krop og sin egen lyst. Her er det Karol G og Matadora.

Pixielot er aktuelt med denne her festlige sang, den hedder Dance Like No One's Watching. Og så vender vi snuden hjem til Danmark igen. Vi skal have fat i den danske gruppe Lowly. De er klar med en ny single, der hedder Softie.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tæver den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: sikker?
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Nyeste single herfra, Elba, Bombesikker hedder den. Lige om lidt ny musik fra Sam Smith på vej i din retning, men først Beyoncé. Den her, den hedder Morning.

Du kender sikkert den britiske sanger Sam Smith fra flere store hits, som for eksempel Stay With Me, Like I Can, og den her, vi lige fik indsnæs af, I'm Not Here To Make Friends. Den 21. august udkommer deres 6. studiealbum med titlen Hazel Eyes, og hele sommeren har de altså varmet op til albumudgivelsen ved at udgive singler, blandt andet My Guy, som vi har lyttet lidt til her i Play, men nu er der altså endnu en smagsprøve på vej frem mod udgivelsen, og alle singlerne har faktisk en helt anden tone og en helt anden stemning, end den vi lige fik en lille smagsprøve af for lidt siden, altså I'm Not Here To Make Friends, som jo er meget optempo, elektronisk og festlig. Nu er Sam Smith altså lidt mere over i den følsomme, lidt mindre optempo-afdeling. Den Sam Smith, vi faktisk lærte at kende med for eksempel Stay With Me. Og det samme gælder altså den her nyeste single, der om muligt er endnu mere følsom og nærmest dokumenterer et forhold i opløsning. Den nye single fra Sam Smith hedder When He's Gone. Hey,

Det nye album fra Sam Smith udkommer 21. august. Hazel Eyes hedder det, og her var de sammen med den nye single, When He's Gone. Ikke mere play, for i dag i morgen er Andrew Jensen tilbage på pletten igen. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt, der er Poulsen Holm klar med masser af musik og underholdning til dig mellem 14 og 15. Og frem til radioavisen kl. 14, pil her og stjerneklar.

0: Politiet i den nordtyske by Flensborg søger nu vidner efter, en jæger har fundet torsoen af en mand viklet ind i plastik i et skovområde nær byen Glücksborg, tæt på den danske grænse. I den forbindelse søger vi vidner, som muligvis dage eller uger før fundet har set mistænkelige personer eller køretøjer, skriver politiet blandt andet på Facebook. Politiet antager, at der taler om en voldelig forbrydelse. Omkring 40 politibetjente finkæmmer nu det område, hvor torsoen er fundet. Den afdødes identitet er stadig ukendt, lyder det. Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad en time efter, at aktiemarkedet åbnede her til morgen. Steg Vestas-aktien med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye Vestas-vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
0: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har forbudt og fået skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Skrøder.
1: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.
0: I virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Skrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Og i aften, der bliver det så nat lidt før normalt. Mange har allerede erhvervet sig solformørkelsesbriller, til når 85% af solen forsvinder herhjemme lidt efter kl. 20. Men der er også nogen, der er draget sydpå for at få den fulde oplevelse. Det gælder blandt andet astrofysiker Jofiel Wiis, som er rejst til Mallorca, hvor solformørkelsen vil være total.
2: Jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er helt fænomenalt syn, og noget helt, helt andet end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
0: Og han er ikke alene på øen, hvor især solnedgangssiden i vest vil være eftertragtet i aften.
2: Det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen. Så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive total kaos.
0: Og der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet. 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften. Og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til sol de fleste steder. Dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen her kl. 14 med Niels Christian Lang.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Bruno Mars, og That's What I Like.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja, vi er klar.
2: Ja, ja, altid.
0: På den store dag, det er jo i dag, det sker den delvise solformørkelse her i Danmark.
2: Ja.
0: Rammer ja. I aften.
2: Ja, ja.
0: Det begynder at være det lidt efter klokken 19 og slutter omkring klokken 21. Spændende. Spisnak og... Hvad er det? 80? 88? 85? Eller...
2: Det er omkring. Det er i hvert fald ikke op på 90 endnu.
0: Ej, nej, men nok til, at man kan registrere det. Og, ja. Og som vi hørte i radiovisen, så skal man syde på for at få den total. Det gider vi ikke. Men jeg skal da love for, Holm, jeg er glad for, at vi går lige skiftet kurs og læner os lidt ind i hysteriet. For det kan noget.
2: Det fylder noget, ja. Det kan det. Brillerne bliver reddet væk. Alle de her briller, de er væk. De er udsolgt. Jeg har været en tur på den blå avis. Man begynder sgu allerede at sælge dem til overpris derinde.
0: Jamen, hvad...
2: Det er jo børn, der er ude og opleve det her.
0: Ej, man skal have lange negle for at ville tjene penge på sådan noget.
2: Ja, det, jeg synes sgu også, det, jeg synes, der er gået tænker i den, ikke?
0: Jo, jo, men altså, det er jo... Altså, snart der er knaphed på noget, ja. Sagde vi dig.
2: Ja.
0: Fordi almindelige solbriller og svejsehjelme og andre sådan hjemmelavede løsninger, de bliver altså frarådet, fordi de lukker stadig for meget lys igennem. Men er man så helt på herrens mark? Nej, det er man ikke. Fordi på DR.dk, der ligger der en lille opskrift. Har du... En skotøjsæske, eller det kan også være fra et morgenmadsprodukt, en saks, et stykke hvidt papir, et stykke alufolie og en tegnestift og noget tape. Ja, så er du med i
2: Ekonosis nye plan. Jeg kan høre, at Jørgen Klevin sidder. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.
0: Nej, så kan du lave dit eget solteleskop.
2: Nå,
0: det skulle være god nok. Jeg gider ikke lægge mig mere ind i selve udførelsen, fordi den er så flot illustreret inde på DR.dk. Og hvis man ikke er til det, så er der også et forslag til, hvordan man kan nyde solformørkelsen igennem et dørslag eller et stykke bagpapir med et hul i.
2: Jeg har mange muligheder.
0: Åh, men det er jo sikkerhed. Det er jo sikkerhed. Det er jo sikkerhed. Men ved du hvad, der også er vildt? Det er, der har jo floreret forskellige rygter omkring, hvad sker der så?
2: Ja, ja.
0: Ja, rygter. Der er jo folk, der tror på lidt af hver, så snart det kører over internettet eller på sociale medier, at jordens tyngdekraft vil blive påvirket af solformørkelsen i en sådan grad, at den eftersigende skulle ophøre i 7 sekunder.
2: Og det er et langt fald eller lang flyvetur.
0: Ja,
2: eller 7 sekunder.
0: Ja, omvendt fald, hop, et eller andet.
2: Ja, ja.
0: Jeg vil bare lige sige, det gode er, det er heller ikke rigtigt.
2: Nå, okay.
0: Det er noget pjat.
2: Ja.
0: Men det vilde er, at selv NASA har været ude at sige, det er ikke rigtigt.
2: Ja. Og så skulle det helt rundt, jo.
0: Jamen, hvad foregår der bare? En solformørkelse. Vi snakker jo stadig i en sol, der er sky for solen.
2: Og i morgen, så bliver det jo så torsdag, og der frygter jeg jo så virkelig, at der bliver run på os alle kiropraktorerne. Vi er jo en generation af folk, der går og glor ned i en skærm hele tiden, og lige pludselig skal vi vente og skal vi kigge modsat vej. Det går vi jo stykker
0: og,
2: af.
0: Og hvor mange vil så se den igennem deres telefon?
2: Ja. Altså, også det, og går telefon i stedet.
0: Er vi klar til det? Nå, og som om det ikke var nok, ikke?
2: Ja.
0: Så kommer der alle de der stjerneskud bagefter. Det er mere mig.
2: Ja.
0: Men ved du hvad, jeg har en dårlig nyhed.
2: Ja.
0: Fordi jeg kan mærke virkelig, at det her solformørkelse, det tager til, og vi har lænet os ind i flokken. Vi vil det gerne. Vi er med. Vi er med. Men det er vi sikkert alligevel, for vi skal, lige præcis der mellem 19 og 21, der skal vi i biografen.
2: Ja, det er kalenderen, der laver gas med os. Det er ærgerligt.
0: Det er dårlig timing.
2: Ja, det er det da.
0: Men den kan vi tage ud over Julie Ølgaard, som i øvrigt besøger programmet i morgen. Det er derfor.
2: Kongen skal jo se det for rundetårn.
0: Ja, men hvor han
2: selvfølgelig skal han det.
0: Selvfølgelig skal han det.
2: Ja, ja.
0: Ej, men så kan det være, vi kan fange en stjerneskud.
2: Ja.
0: Og der er jo også lige en ting omkring stjerneskud.
2: Mm.
0: Der er jo det der med ønsket. Og der skal vi bare sige, jamen er det så forkert, at du kan få et ønske opfyldt, når du ser stjerneskud?
2: Nej.
0: Både og. Du skal bare sætte noget, der er opnåeligt.
2: Hvorfor?
0: Nå, men sådan noget, jeg kan godt tænke mig at trække vejret igennem næsen, når jeg sover.
2: Ja, okay. Ja.
0: Så er den der lige med det samme.
2: Ja, ja, okay.
0: I stedet for, at man gør det dumt for sig selv. Og så ellers vil jeg bruge resten af dagen på at spille solformørkelses bingo. Altså, så tager man lige en tår eller et hop,
2: hver gang
0: der bliver sagt solformørkelse. Og med det er vi så ikke der hånden, hvor vi siger...
2: Det kommer ikke til at
0: der kommer ikke mere for os.
2: Nej,
0: det var det. Det var det.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Peter, Bjørn og John, what are you talking about? Vi har stadig en vigtig opgave.
1: Jamen, det har vi fra, vi åbner øjnene om morgenen, Poulsen.
0: Ja.
1: Det er jo ligesom vores lod.
0: Men der er en, som vi er ret meget enige om at løfte. Ja. Eller det er vi jo sådan set ikke, men det er også der ligesom tager initiativ. Men når vi så også gør det, så er der mange, der gerne vil danse med. Det er kælenavnsquizzen.
1: Ja, lige præcis.
0: Det er muligheden for at kende så mange kælenavn som overhovedet muligt i en potentielt svær tid. Og det bliver mørkere og mørkere for hver dag, der går.
1: Ja.
0: Jo vigtigere bliver det så op igen. Så vi starter i god tid med det. Og det er måske også et sted, hvor vi trænger til lidt oprejsning.
1: Ja, det gik ikke så godt, før
0: Nej. Vi
1: blev sendt væk.
0: Men vi kigger mod, hvad der ligger foran os. Vi sidder ikke og studerer kølvandet, eller tæller vores egen fodspor. Vi Nej. Kigger frem.
1: Ja.
0: Men altså, skulle vi gøre det, så har vi tabt så langt øjet rækker.
1: Ja.
0: Men det gør vi ikke. Vi starter på en frisk. 70 25 26 00, der er kælenavnsquiz. Du skal bare have et kælenavn for at kunne deltage. Reglerne er stadig forholdsvis simple. Vi har et minut til opklarende spørgsmål, og kun et gældende gæt for at ramme dit kælenavn.
1: Ja.
0: Det er det. 70 25 26 00. Har du kælenavn, så har vi en quiz. Vi skal bruge dit kælenavn for at kunne quizze. Og i dag bliver det noget helt særligt, fordi det er jo, altså hvis vi vinder, så noterer vi et point. Vi spiller også her frem til uge 42, ikke?
1: Jo, hvor ligesom vi starter på 0-0.
0: Vi starter på 0-0,
1: godt. Spiller.
0: Men det, der så er lidt specielt ved i dag, det er, at hvis vi taber, så giver vi selvfølgelig en præmie.
1: Ja.
0: Men vi er jo ikke som, ja, der er en grund til at pege fingre, men skal man sige andre programmer rundt omkring i landet og i verden, og der er også her på fabrikken, der bare tager en beslutning for slutbrugeren og siger, du vil have en kop.
1: Ja, den vinder
0: eller,
1: du.
0: Eller en mulepose, som vi jo alle sammen elsker.
1: T-shirt.
0: Det skal du bare have. Ja. Eller en lineal eller sådan noget.
1: Fedt, mand.
0: Ej, vi går lidt grundigere til værks. Vi undersøger markedet. Det gør vi jo, når vi vælger gaver. Men i dag vil vi det lade det op til, hvis det er dagens vinder. Hvis du taber, så er det bare ærgerligt.
1: Men ja, så får du ikke noget, skulle have sagt. Hvis du vinder, ja.
0: Hvis du vinder, så kan du på vegne af fremtidige vindere vælge, om det skal være den tidligere, meget populære, guldfarvede medalje, som også er et selvtillidsemblem, ingraveret med, du er en vinder.
1: Du er en vinder.
0: Skal det være den legendariske paraplyhat, som vi udstyrer med dit kælenavn, praktisk, sjældent og både god i sol og regn.
1: Mm-hmm.
0: Ikke i blæst, sol og regn. Eller skal vi gå med noget helt andet, som er en overraskelse?
1: Ja, det, altså, men det så, kan vi ikke sige.
0: Nej, det kan være en sjov form med stressbold, eller snørbånd, du ikke troede fandtes.
1: Ja,
0: det er sagtens
1: en nummerplade.
0: Så kan vi bare i idéboksen igen og finde ud af, hvad er det folk har mest brug for, uden at vide det.
1: Yes.
0: Men det er altså kun, hvis du vinder kælenavnsquizzen. Og det hele starter med, at du ringer 70 25 26 00 og har et kælenavn, vi kan quizze om.
1: Spiller vi stadig med inden for skiven?
0: Ja, det synes jeg.
1: Når vi gætter?
0: Ja, det synes jeg.
1: Det er jo, der er nogle gange, mange gange, hvor vi har været tæt på, jeg vil sige, inden for skiven, hvor vi så måtte korrigere og sige, den bør tælle som inden for skiven.
0: Ja.
1: Det kunne være...
0: Hvad kan vi sige?
1: Altså, vi gætter på buller, og så er det bulleren, for eksempel.
0: Ikke? Ja, eller hvis kælenavnet er mugge, og vi siger muggert, så er vi inden for skiven.
1: Så er vi inden for skiven, ja.
0: Det er det. Og så du vinder selvfølgelig stadig præmien, fordi vi ikke har ramt plet, men vi får et point hver.
1: Ja.
0: Det er det handler om.
1: Godt.
0: Inden for skiven. Hvad med nøl? Det kan vi lige sige, fordi det er jo en gentleman-sport for ham og hende.
1: Jeg skal spare hurtigt.
0: Ja, svare lidt prompte, ellers så må vi få fat i en eller anden form for nøle. Fugl, der kan pipe, hvis det skulle gå af sporet. Men vi satser på det bedste i alle. Og siger 70 25 26 00 til kælenavnsquizzen. Vi har visket tavlen ren. Vi starter på en frisk. Formen er god. Den står 0-0. Lidt endnu. 70 25 26 00. Her er det One Republic med Need Your Love.

0: Eat Your Love. Hvis du godt kan lide at blive hørt, så det er der foreslå, at du ringer 70 25 26 00, og samtidig, hvis du har et kælenavn. Fordi, hvis du vinder kælenavnsvisen i dag, så er det dig, der bestemmer, hvad fremtidens præmie skal være.
1: Sikkert ansvar.
0: Det bliver en kort brugerundersøgelse, vi laver.
1: Ja, ja.
0: Men det kommer, hvis du vinder. Hvis du taber, så tager vi bare pointet, og så går den videre.
1: Ja.
0: Okay. Det er det der. 70 25 26 00.
1: Jeg sidder og kigger lidt her hen over sommeren i forhold til, vi har været forbi det før, borgerforslag.
0: Ja.
1: Der, hvor du kan gå ind og simpelthen komme med et borgerforslag. Du skal have x antal stemmer.
0: Demokratiets perle.
1: Demokratiets perle. Og hvis du når så langt, jamen, så bliver det taget op som et lovforslag i Folketinget.
0: Og nedstemt med det samme. Ja. Det er bare det at blive hørt.
1: Det er
0: igen, ikke?
1: Jo, det er lige præcis. Og der er jo både nogle lidt skæve. Så er der nogen, der rammer klokkerent, kan man se. Der er rigtig mange, der er enige, og så er der så nogen, der er sådan lidt svævende. Jeg er faldet over tre, og vil også godt komme med et bud selv på et borgerforslag, vi måske kan arbejde hen mod.
0: Ja, fordi det synes jeg da heller ikke. Det kan vi jo godt.
1: Ja.
0: Altså, der er vel ikke noget, vi er jo også borgere.
1: Nej, ja, det er vi da.
0: Og, jamen, der er ikke sådan noget med at hvis du har et radioprogram med 5 millioner lytter, så må du ikke komme med et borgerforslag.
1: Det står der ingen steder.
0: Ah, nej,
1: står der ingen steder. Jeg tror, mange er enige i det, vi kommer frem til. Ja. Men lad os lige prøve at løbe nogle af dem igennem, der florerer derinde i øjeblikket. Der er et forbud mod bare kasse i offentlig rum. Altså, bare mave, ikke?
0: Jo, det har jeg faktisk hørt over sommeren.
1: Ja. Indført en t-shirt-pligt for mænd i det offentlige rum. Det er så mændene, der skal hates på nu.
0: Ja, det er for så vidt fint nok.
1: Det er i Frankrig, står der i lovforslaget her, i forslaget, borgerforslaget.
0: Jeg savner nuancer.
1: Det er forbudt at færdes bare overkrop uden for strande og særligt udpegede områder. Jeg er delvist enig.
0: Ja, det vil jeg også sige.
1: Jeg vil sige, lad nu være at gå ind på barer, caféer, kiosker, isbutikker i barkasse. Ja.
0: Men jeg
1: også, det er klamt.
0: Men jeg har også en vis respekt for folk, der bare pryler sig selv løs for at stå stramt. Og så er der bare... Det er ligesom, hvis du har bandet, du har hitsene.
1: Ja,
0: og du har
1: bare
0: stået nede i øveren. Og så, når der endelig er koncertsæson, så kommer der ingen.
1: Nej.
0: Det er da også kedeligt.
1: Jo, men altså...
0: Men så må man jo tage på stranden, hvor der er publikum. Eller
1: jo, men jeg ser EM i atletik i øjeblikket. Nogle af de bedst trænede atleter i Europa, der knokler derude. De løber både 5 km, springer højt, springer langt. Der er jo ikke nogen af de mænd, der gør det i bare
0: kasse. Det kan lige så godt være en flot ølvorm.
1: Ja,
0: eller hvis man har bare brugt hele vinteren på at spendere på tatoveringer og sådan noget. Jeg synes, den savner nuancer.
1: Ja, men enige i gårdgader og festivaler, der behøver vi ikke rende rundt i bare kasse. Og lige meget.
0: Nej, jeg heller ikke på apoteker.
1: Eller har en mave, selv har betalt.
0: Hvem du skal vise dit udslæt?
1: Ja, så er der også en her. Jeg foreslår, at Folketinget ændrer færdselsloven, så det bliver lovpligtigt at anvende en CE-godkendt cykelhjelm ved kørsel på almindelig cykel og elcykler. Den kan man jo heller ikke være uenig i.
0: Nej, den er god. Det er da egentlig mærkeligt, det ikke er der.
1: Den er der jo allerede i forhold til de her elløbhjul og skateboards og,
0: jo.
1: Og så videre. Ikke? Så det synes jeg, man kan jo bare tage en tur på nogle af de her hovedtraume. Afdelinger.
0: Ej, det skal da nok få vind under sig.
1: 2500 personer smadrer ansigtet hvert år på sådan en cykelstyrt, fordi de ikke har hjelm på. Så det kunne da være, at man skulle begynde at tage det seriøst.
0: Ja.
1: Så er der en her, vi ønsker at få afskaffet pantordningen.
0: Og så skulle det også være fradragsberettiget.
1: Ja, præcis. Vi ønsker at få afskaffet pantordningen.
0: Og hvorfor det?
1: Ja, den synes jeg også er lidt... Altså, jeg kan da godt se, nu har jeg været til en del store arrangementer her over sommeren. Det er da også irriterende, når der render en gut rundt med ens ben og samler pant.
0: Og alternativet er, at det bliver liggende.
1: Og det er også, men det er også irriterende, når man søndag skal ned og pande sine 8 flasker, man har samlet i løbet af weekenden. Og alt er gået i stykker, fordi der har været store mængder af panter. Så, men jeg synes, det skal vi ikke.
0: Nej, det kan jeg ikke hisse mig over. Det synes jeg, det...
1: Så har jeg en enkelt, som jeg godt vil kunne tænke mig at tilføje, også noget, jeg har erfaret hen over sommeren. Jeg har fragtet mig selv med færger en del gange, indlands. Og jeg vil sige, jeg har prøvet at lave et skriv til, hvad det kunne indebære.
0: Ved
1: indkøb og eller leasing af ny bil, skal det være et krav, at især midaldrende mennesker gennemgår et obligatorisk kursus i at tænde og slukke bilalarmer.
0: Ja. Altså færgefunktionen.
1: Især ved færgeovergangen. Ja. Ikke? Det er de samme grå hjelme, der står 10 meter fra køretøjet og trykker Febril, så det går op for dem. De kommer ned op fra kafeteriet.
0: Hov, nu lyder du vred. Det er vi er et håbprogram. Vi skal have det hele til
1: at blive bedre. Jeg har sejlet 15 gange i den her sommerbåd.
0: Ja.
1: Det er det samme hver gang.
0: Men nu er vi jo ikke... jeg har oplevet journalister her.
1: Nej.
0: Men det, der vil have budskabet i din... det er, at man kan...
1: Ja.
0: Kend din bil.
1: Kend din bil.
0: Du kan slå den fra,
1: der
0: når du sejler,
1: kælde,
0: så vi kan spise.
1: Der bliver rigtig glade for det, så ikke de får smadret deres hørelse.
0: Overfars is i fred.
1: Ja.
0: Ja,
1: Det er meget simpelt. Nå!
0: Ja, det var det. Det var det. Hvis du lige omformulerer den, så er jeg sådan set også med på det. Men jeg synes da, vi skal lige holde snuden i sporet på den der, fordi borgerforslag er fedt.
1: Ja, det er.
0: Jeg tror, der kommer mange, når vi først lige får åbnet, og lige får løbet os selv lidt i gang. Yes. Men vi skal kende og spise lidt.

0: da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Rasmus Seebach og søn med sprækker. Allan, velkommen til.
1: Jo tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det egentlig ganske glimrende. Lige ved at handle ind til noget aftensmad.
0: Nå, hvad skal du have?
1: Jamen, der var lige tilbud på nogle gode ribeyes og noget salat og bare noget, der skal smides på grillen.
0: Ja, skulle jeg lige så sige, det lyder som grillmad.
1: Ja, det også.
0: Skal du... Hvor holder du til hen, må vi lige høre om, hvor står grillen?
1: Den står nede i en lille by, der hedder Skamstrup, lige uden for Mørkøv.
0: Ja.
1: Så sådan lidt midt Vestjylland, ikke?
2: Mm. Det kan man godt høre.
1: Ja. Nej, det kan du faktisk ikke høre, fordi hvis man tager min aksang, så er jeg faktisk fra Vestegnen.
2: Nå, for fanden. Okay.
0: Der kan man bare sige.
2: Og er blevet jagtet ud?
1: Nej. Dog ikke. Det er helt frivilligt.
0: Okay. Men Allan, det her grillforberedelse og skal man sige geografisk godt placeret i forhold til at se solhømhøm i aften.
1: Ja,
0: er det derfor?
1: Nej. Nå. Det er bare, der har vi ligget op i mange år. Det startede af, at mine forældre har været på den campingplads, og der var bare...
0: Nå, du holder set på campingplads. Har du ferie, eller?
1: Nej, jeg arbejder, men vi har en fastliggerplads med en campingvogn, så det er ligesom vores sommerhus.
0: Så får du til at glide lidt mere ind i hverdagen. Men skal I slet ikke se soltubang, eller er det slet ikke noget hysteri, du kaster dig over?
1: Nej, altså jeg regner med, at vi lige kan gøre... Altså nu ligger vi nede i sådan en lille lavning, hvor der er træer hele vejen rundt, så når vi skal se den på et lille tidspunkt, så er vi nok lige nødt til at gå op på bakken, og så okay. Kan vi få åbentlig stå og se den der.
2: Men du har hørt, det kommer i aften, ikke?
1: Jo.
2: Ah, fedt nok.
0: Ja,
1: jeg hører det nyheder.
0: Ja, og vi har bare lovet, at vi ikke vil sige ordet mere.
2: Ja.
0: Fordi så kan man spille bingo med det, så det vil vi ikke bidrage til. Ja, men bare husk, Allan, som alle andre, at man kan ikke bare glo op på det. Enten så skal man lave en smart solteleskop ud af en æske eller et dørslag, hvis man ikke har fået nogle af de der briller, som der er nogle, synes jeg, dumme mennesker, der sælger til overpris. Som de ikke selv skal bruge, så er de bare ravet til
1: altså,
0: sig.
1: Nu hørte jeg jo ikke, altså nu er jeg alle indrømme, jeg hører P3 om morgenen, det er meget hyggeligt. Og der har de også sådan de der papbriller, der bliver solgt til 25 kroner, der ligner noget, der er lavet hjemme i en eller andens køkken, som vi sagde i morges, ikke?
0: Man skal lige være lidt varsom på den.
1: Ja.
0: Nå, eller når du ikke er på campingpladsen, så skal du høre, hvad får du så dagen til at gå med?
1: Jeg kører og laver afspæring til vejarbejder. Jeg er ham, der generer alle folk i sommertrafikken.
0: Okay. Kejlekongen.
1: Ja, det kan det kan man godt kalde det.
0: Nå, ja, vi fisker bare ikke allerede.
2: Nej,
0: vi skal bare lige se, hvor vi er. Det er jo meget godt at vide. Altså, så har vi lidt med camping, og vi har lidt med afspæringer. Vi har lidt med Vestegnen og Sager,
2: ja,
0: ikke?
2: Og Sager.
0: Det er lige det, vi har at pejle med. Allan, vi skal se, om vi kan gætte dit kælenavn om et øjeblik, og hvis vi ikke kan det, så får du også den store ære at vælge fremtidens præmier i quizzen. Er du klar til det?
1: Ja, det. Ja.
0: Er du godt? Ellers så har du lige 3 minutter til at forberede dig. Vi skal nemlig lige have fat i ham her, inden vi kaster os over kælenavnsquizzen. Alex Warren med Fever Dream. How did

0: Alex Warren og Fever Dream. Allan?
1: Ja?
0: Du er der stadig, og det er godt, for nu skal vi kæle en navnskvise. Vi kan godt lige sige, inden at vi sådan kaster over quizzen, også bare lige så du får lidt pres, så det ikke kun er os, der ligger med det. Altså de der gaver, man kan vælge imellem.
1: Ja.
0: Der er jo den guldfarvede medalje med det meget, meget fine budskab. Du er en vinder, indgraveret. Så er der den legendariske paraplyhat, som er udstyret med kælenavn. Og så kan vi også gå med noget helt andet, som vi ikke har nævnt før. Hvad hælder du mest endnu? Du skal først bestemme, hvis du har vundet, men er der noget allerede, du tænker, den læner jeg mig mest ind i?
1: Altså guldmedaljen, den er jo altid lækker. Paraplyhatten, nu er sæsonen jo ligesom ved at udløbe her om ikke så længe. Så skulle man måske have nogle broderede...

0: og vi spiller inden for skiven.
1: Yes.
0: Er klar?
2: Det gør vi.
1: Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Starter nu.
0: Allan, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
2: Det startede tilbage i start 90'erne, da jeg begyndte at spille basketball. Det har fulgt mig sådan set hele, mens også jeg har spillet fodbold. Mm-hmm. Og det har lidt med min størrelse at gøre.
0: Yes.
2: Eller nej, det har meget med min størrelse at gøre, undskyld.
0: Meget, okay. Ej, vigtigt ord.
1: Så spærremandens strøget, den havde jeg ellers tænkt. Godt, er det en stor størrelse?
2: Nej.
0: Er du en lille fyr?
2: Ja.
1: Ja, okay. Er det fjollet?
2: Nej, det er det ikke.
1: Er det sødt?
2: Ja, det kommer an på, hvordan man ser på det jo.
0: Er det dansk?
2: Ja.
0: Ja.
1: Er der ui?
2: Nej.
1: Er det et ord?
2: Ja.
0: Kender du, er der andre kendte? Hvad hedder det?
2: Så vidt jeg husker, at der var en eller anden gamle tidligere Superliga-spiller, der også blev kaldt det.
0: Okay.
1: Det er hurtigt. Bedst, som vi lige havde snudt i sporet.
0: Ja, og du svarer, du følger reglerne fuldstændig, ja, så der er ikke noget at komme efter.
1: Nå, lille fyr, det er ikke fjollet, det er sødt, det er dansk, der er ikke ui, og der er en tidligere Superliga-spiller, det har fulgt fra basket i 90'erne igennem fodbold, og noget med størrelsen at gøre, en lille størrelse.
0: Det var det, vi fandt ud af.
1: Det er det, vi ved.
0: Det har noget med størrelsen at gøre.
1: Nu skal vi lige huske på Allan.
0: Ja.
1: Simonsen. Lille fyr.
0: Ja.
1: Han har vel også spillet i Superliga på et eller andet tidspunkt.
0: Nej, det var meget kort.
1: Ja. Men tror du, vi er derhenne?
2: Så en lille hint, så blev Allan Simonsen aldrig kaldt det her.
1: Nej. Okay. Nu ser vi bare lige og regner lidt med tingene.
0: Superligaen. Altså, hvor mange år er vi tilbage i Superligaen?
2: Ja, jeg kan lige rykke for, at jeg er 51, ikke? Så jeg har fuldt Superligaen i en del år.
0: Okay.
1: Men altså, kunne vi... Er der nogle andre Superliga-spillere, der hedder Allan, altså, hvor man ligesom følger med der? Altså, er det,
0: altså der var Allan Nielsen mod Brøndby, ikke?
1: Det er jo dansk.
0: Ja.
1: Det ville være kedeligt, hvis det var Nielsen, ikke?
0: Ja, præcis.
1: Og der er nok flere, der har været... Men det er jo ikke noget med størrelsen også.
0: Ja, det er det, jeg mener. Vi skal ud i noget, og det var dansk. Det skal være lille eller mini.
1: Ja.
0: Mini A. Lille A.
1: Det håber jeg ikke. lille A eller mini A.
0: Ja.
1: Og så der var en Superliga, der havde spillet. Det er bare mini, du.
0: Er det mini?
1: Det er mini. Simpelthen.
0: Vi holder på Mini.
1: Allan, er dit kendenavn Mini?
2: Satans også. I gættede det.
0: Ja! Ja, ja.
1: Nå da da.
0: Nå.
1: Så kom vi lige godt
2: for en Mini. Så må jeg ikke vælge præmie. Pokkers også.
1: Nej, ja. Men hvis du måtte, hvad ville du så have valgt?
2: Hvis jeg havde valgt vinterhandskerne med brodering.
1: Ja, altså den version 3, den hemmelige låge, måske en vinterhandske med brodering.
0: Ja, ja. Vildt nok, at vi starter ud sådan her efter sommerferien, ikke?
1: Ja, det er helt sindssygt, mand.
0: Kæft, hvor vi vilde, mand.
1: Ja.
0: Det er helt vildt.
1: men der har nok siddet nogen og tænkt, prøv at de er rustne, de er småtykke, de er dumme, de kan intet.
0: Men det kunne de.
2: Ruff. Ja, desværre.
1: Pokkers. Ja. Ej, men du skal også rose. Du spillede også godt og fair.
0: Ja.
1: Det var meget præcist.
2: Det skal være færre, ikke?
1: Jo. Det er jo sådan. Og det er det, vi siger, kælenavnsquizzen, det er og bliver en gentleman-sport for både ham og hende.
0: Ja,
2: lige præcis.
1: Det synes jeg. Ja, nå, spændende. Vi noterer os da et point, og så må vi se, hvad... Så går præmien så videre til... Det kan være... Tænk, hvis vi slet ikke taber. Så er der heller ikke brug for en præmie, kan man sige. Så det ender nok meget godt. Allan, hils på campingpladsen. Jeg ved,
2: det skal jeg gøre. Vi
0: høres ved. Yes. Ja, vi gør.
1: Echo Smith er det her med Cool Kids.

0: Aerosmith. Og det kunne godt være en apropos-sang, hva'? Cool Kids.
1: Cool.
0: Det er også kan man love for, at vi er ude med det store klaskejern den her uge.
1: Nogen, der har været tidligere op, hva'?
0: Så, ja. Var der point? Ah, ja.
1: Jo.
0: Nå, men det...
1: Nu skal vi ikke sidde her og rose os selv til skyerne, det klæder sig. Men vi er fandme gode til det.
0: Ja, altså det også er det. Vi. Ja. Og vi er jo ikke engang rigtig blevet varme, vi er lige i gang nu.
1: Ja.
0: Men der kan jo være andre, som måske på en eller anden måde har lidt svært ved at komme igennem dagen i dag.
1: Så kan de få en løftesang.
0: Ja, og det er en løftesang, som på en eller anden måde... vi kommer ikke til at sige det. Som på en eller anden måde kommer til at... omhandle, læne sig ind i og op af himmellemmernes kollapsede vigeregler, som vil udspille sig på himlen i aften mellem klokken 19 og 21.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Kan man ikke sige det?
1: Jo.
0: Jo. Jo. Og derudover så er det en skål fra samme, fra alle os med glas i halvt fyldt til alle med glas i halvt tomt.
1: Hvor vi danser, vi trommer og vi synger med.
0: Ja, og så skal vi huske, at vi skal jo stadig lige holde den varm med sommeren, for den er vi på ingen måde varme med. Tværtimod, så er den på vej op igen.
1: Yes.
0: Sommerbarometeret. Hvor mange bands eller kunstnere hedder noget med eclipse?
1: Det er skudt meget.
0: Det er ikke det samme. Og hvis det er solforsnævringen.
1: Ja. Ja.
0: Det kan vi kalde det.
1: Ja.
0: Så kan man ikke spille bingo på os. Det er bare en solforsnævring.
1: Yes.
0: Der er en del mere eller mindre kendte, vi har kunne tælle til lidt over 30, hvor langt størstedelen, over 2/3, det er altså rock og metal. På den hårde måde. Jeg ved ikke, hvorfor det navn er så populært i den genre. Det er det bare. Og så er der en del i trance-genren, og så fandt vi også en tysk strygekvartet. Ingen af dem er valgt, fordi vi skal jo huske det der med sommeren. Og det her, det var et stort hit på Ibiza i 1999. Den går så godt som dagens løftesang. Eclipse og nummeret Makes Me Love You.

0: den tigre i tre bokser.
1: Ja.
0: Den første og vigtigste, som dagens løftesang. Eclipse og Makes Me Love You, den tager også ind i anledning af den store forudforsnævring. Og sommerhit.
1: Sagde du forudforsnævring?
0: Ja, det blev vi ind om, for jeg kan sige et andet der.
1: Nå, okay. Ja.
0: Nej, det er jo ikke sådan en, så kalder vi det så forhudsformørkelse.
1: Nej.
0: Det er udelukkende for ikke at ryge ind i...
1: I det ord, vi ikke må sige.
0: Ja, for at være med i bingoet. Det vil vi ikke.
1: Vi skal lige slutte et godt sted,
0: ja.
1: Inden vi ringer af, Poulsen. Det er nu endelig blevet bekræftet, at DR kommer med endnu en sæson af Gift ved Første Blik.
0: Ui, det bliver
1: og det
0: godt.
1: Er allerede den 3. september. Det er en torsdag, ja. Ligesom det plejer.
0: Var der flere rygter, de havde tænkt på, skal vi skifte navn til Skilt ved Første Lejlighed?
1: Ja, men ej. De holder fast.
0: Ja.
1: De holder fast. Og jeg synes jo, altså vi ved jo godt, vi er nogle af landets største fans af det her program, det her koncept.
0: Mm.
1: Og vi er nået til sæson 12, og jeg synes, vi burde lave en hel dag dedikeret, hvor vi simpelthen går i, ned og graver lidt i historikken. Og...
0: En special?
1: Ja, det tænker jeg.
0: Rønt med en øl, selvfølgelig skal vi det.
1: Det laver vi ikke.
0: Jo, det gør vi.
1: Og i næste uge, der ved vi, hvem de 8 deltagere er.
0: Men vi skal bare lige lidt i gang først. Jeg gider ikke lave den, før vi har lige set deltagerne den her sæson.
1: Nej, men jeg er enig. Jeg er fuldstændig enig.
0: Ja, det skal vi da.
1: Og der kommer jo meget andet godt i fjernsynet.
0: Mm.
1: Jeg faldt over noget her. DR sender nogen af dansk kulturlivs største makkerpar i parterapi, lyder det.
0: Nå.
1: Ja, det er et godt makkerskab, der minder nemlig på mange måder om et romantisk forhold. Men hvad er det, makkerparerne kan sammen, og hvilke konflikter bliver det ved med at opstå, når man har arbejdet tæt sammen i årevis? Så er de så sammensat, eller kommer de med nogle bud på dem, vi skal høre om?
0: Ja.
1: Det er Wulf Morgenthaler, det er Ditte og Louise, Jonah Blacksmith, og så er det Jesper og Julie.
0: Hvad for noget?
1: Jeg ved sgu ikke, om den, der har castet det her, er sådan en 25-årig flejner, der ikke rigtig ved, har noget er historieløst.
0: Come on!
1: Altså,
0: det er rookies!
1: Det er rookies!
0: Hvor Mikke Rasmussen?
1: De har jo ikke arbejdet sammen i mange år.
0: Hvor Frank og Kasper?
1: Ja. Mikke Rasmussen.
0: Michael og Brian.
1: Ja.
0: Hvor vi?
1: Mette og Barbara. Og hvor er vi henne i alt det der?
0: Ja.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men det er fint nok. Nå. Lad os bare høre om sådan en, et lille kobberbryllup der.
0: Ja, ja.
1: Eller hvad de vil kalde det.
0: Der skal være plads til det hele.
1: Ja, ja. Du lytter til Poul.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: år skal flere grønlandske patienter måske behandles på nordjyske hospitaler. I dag bliver langt de fleste sendt til København, hvis de har brug for behandling eller pleje, som de kan få i hjemlandet. Men Grønlands sundhedsminister Anna Wangenheim vil altså gerne sende en del af dem til Nordjylland.
1: Vi ser jo en øget stigning af grønlandske patienter, der har behov for specialiseret hjælp, og det kan jeg så se en god mulighed i, at man eventuelt kunne etablere et samarbejde yderligere med Region Nordjylland, som vi har en naturlig tilhørsforhold til i forvejen.
0: Og ifølge regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre, er de nordjyske sygehus klar til at tage imod grønlænderne. Det vil ikke koste regionen noget, og vi har kapaciteten, siger han.
2: Både i forhold til personale, hvor vi jo får heldigvis flere og flere læger i fremtiden, men også i forhold til lokaliteter, hvor vi jo har et gammelt sygehus syd, vi er på vej ud af. Altså, der er mulighed for, at vi kan oprette en form for et patienthotel et eller andet sted. Så lang tid, at pengene de følger med sig, synes jeg, det er en god og en vigtig og en spændende opgave for Nordjylland.
0: Og vi bliver i Jylland. Selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, er der på det seneste, været tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni sidste år havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode i år faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Samtidig jæger man i Vestjylland nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. Og på Blåbjerg Skole i Nørre Nebel, der forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst tre, fortæller skoleleder Lene Korsgaard.
3: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
0: Joshua Kjær, der går i 7. klasse, synes, det er fint, at skolen kommer med gode råd.
4: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os, men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr, og lige så vidt, som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
0: Ukraine har udført et massivt droneangreb mod Rusland i nat. Ifølge Rusland er i alt 502 ukrainske droner blevet skudt ned i forskellige regioner i løbet af natten. Men ifølge Ukraine har man både ramt en flådebase og to store kornterminaler i Sortehavsbyen Novorossiysk. Den største russiske kornlobbygruppe advarede sidste måned om, at ukrainske angreb i den nærmeste fremtid kan lukke ned for korneksporten via Sortehavet. Ifølge guvernøren for regionen Krasnodar, hvor Novorossiysk ligger, er to personer omkommet, her blandt et 8-årigt barn. Vi nærmer os så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: så glad, så glad, den gode Pharrell Williams. Du fik ham her på Happy.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Det er en dejlig onsdag eftermiddag. Solen skinner, og ja, det gør den så lige indtil der kommer en måne og blander sig i, i hele den forestilling. Det kommer naturligvis til blandt andet at handle om solformørkelse her i løbet af B4 Eftermiddag. Men vi skal ikke glemme alt det andet, der også er vigtigt, nemlig blandt andet trafikken. Det er Katrine Barslund, der styrer på den.
3: Og der er godt med trafik på vejene, og I møder kø mange af de klassiske steder, og det er blandt andet på Motorring 3 i sydgående retning. Her samler I jer i flere omgange fra top til bund. Så er der trafikken til og fra Amager, som igen her til eftermiddag er rigtig presset. I samler jer blandt andet på centrumforbindelsen fra Sjællandsbroen og frem og ud på Amager Motorvejen. Og det samme det gælder på Øresunds Motorvejen i retning mod Avedøre her, der kører I rigtig tæt fra Tårnby.
0: Ja, i dag der glider månen jo altså ind foran solen. Det kommer til at skabe en delvis solformørkelse her i Danmark, og det kan altså faktisk gå hen og påvirke dyrene i Københavns Zoologisk Have. Der forventer de, at enkelte dyr vil ændre adfærd ganske kortvarigt, og det har inspireret min gode kollega Camilla Hole til hendes mission i dag. Og Camilla, lad mig så lige høre, hvad er det, du har fundet på?
4: Jamen altså, i anledning af solformørkelsen, så tænker jeg gerne lige vil undersøge, om man kan snyde naturens indbyggede ur. Jeg har nemlig sat mig for at lave min egen mini-solformørkelse. Og måden, jeg gør det på, er at undersøge, om jeg kan få en flok høns til at tro på, at det er sengetid. Men inden jeg går i gang med det, så skal jeg lige igennem første step, og det er at finde nogle høns. Så jeg efterlyser altså nogle høns. Lige nu der er jeg ved, på en parkeringsplads ved Amager, ved Bella Sky, og så kører jeg altså i DR-bilen mod Roskilde, og så håber jeg, at der er nogen, der vil lægge hønsehus til.
0: Så det, jeg hører dig sige, det er, at vi har brug for lytternes hjælp.
4: Ja tak, det kunne jeg godt bruge nu.
0: Så du ikke bare tilfældigvis skal slå Google, hvor der er høns. Så at hvis du lytter med lige nu og har en flok høns i et hønsehus, som du tænker, de må da godt være en del af det her eksperiment, som vi i øvrigt har fået eksperternes lovning på, det er på ingen måde dyrplageri. Bor du i nærheden eller i, sådan i et sted, jeg får lyst til at sige fugleflokslinje, mellem Amager og Roskilde, jamen altså, og har du høns, så hører vi meget gerne fra dig. Det er på sms'en. Send en sms til 1212, skriv KPH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked, og så kan det være, Camilla kommer ud og putter dine høns. Og Camilla, du sidder klar i bilen og er klar til at suse afsted, ikke?
4: Jeg lukker døren nu!
2: P4 på mission.

0: Det er Sissel, der har lavet den her, der hedder XOXO. Og ja, så fik vi sendt Camilla Hole afsted på hendes mission her til eftermiddag. Hun har altså besluttet sig for, at hun vil se, om hun kan fake en solformørkelse, sådan så der er nogle høns, der tænker, vent, det er blevet aften. Vi må hellere gå op på pinden og lægge os. Hvis du er hønseejer, og du bor et eller andet sted mellem København og Roskilde, og har lyst til at stille høns til rådighed for det her lille eksperiment, som vi har fået kloge menneskers forsikring om, er ganske sparsom, skånsom for dyrene. Det er ikke dyrplageri. Ja, så hører vi meget gerne fra hønseejere lige nu inde på sms'en. Det er på 1212. Start med at skrive KBH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Så kan vi sende Camilla i din retning, hvis du altså har nogle høns, som du har lyst til at stille til rådighed for det her lille missionseksperiment, som Camilla hun har den her eftermiddag. Nå, nu skal det handle om noget helt, helt andet, fordi på 5 københavnske skoler, der har elever kunne forsyne sig med gratis bind og tamponer på skolens toiletter i den seneste tid. Det havde været en del af en forsøgsordning, som politikerne i børne- og ungdomsudvalget i Københavns Kommune i dag får præsenteret en evaluering af. På forsøgsskolerne, der har eleverne kunne få diskret adgang til de her produkter, uden sådan at skulle have voksenkontakt, blandt andet via dispenser ude på toiletterne. Forsøget har blandt andet været på Brøndshøj Skole, hvor Michael Wiene er skoleleder. Ham talte jeg med tidligere på dagen og spurgte ham, hvordan eleverne egentlig havde taget imod det her initiativ med de gratis menstruationsprodukter.
1: Det er blevet taget rigtig godt imod. Jeg ved fra elevrådet, hvor det er blevet drøftet, at der bliver det talsat som, at det er mindre sårbart, at man ikke skal gå til sin lærer eller ned på et kontor og bede om produkter, man simpelthen kan gå ud og hente det stille og roligt ud på et toilet. Så det er blevet taget rigtig godt imod.
0: Der har, da man synes, at det her har været lidt bekymringer omkring, du ved, der kunne potentielt være misbrug af produkterne og måske også nogle drillerier blandt eleverne. Er det noget, I har mærket noget til ude på Brøndshøj Skole?
1: Ikke umiddelbart. Jeg ved, at fra vores skolesekretær, at hun fylder op dagligt og lader være med at lægge for mange produkter ud af gangen. Så det ikke frister til et uhensigtsmæssigt brug af det. Men jeg har ikke hørt, at det skulle have skabt nogle konflikter elever imellem overhovedet.
0: Og nu skal politikerne på Københavns Rådhus så først lige drøfte en evaluering af det her forsøg, I har været en del af. Og når man så skal til at kigge på et budget for København senere på året hen i september, ja, så skal man så også finde ud af, at man skal finde penge til at udvide forsøget til resten af de københavnske skoler. Hvis nu du skulle sidde med ved det bord, hvad ville dit budskab til politikerne så være?
1: Det ville være en rigtig god idé. Altså, jeg synes, det er rigtig fint, at vi tilbyder det som skoler, lige så vel som vi, jeg vil næsten sige, som vi tilbyder plaster, når nogen har slået sig. Så jeg synes, at det vil være rigtig, rigtig fint, at det bliver rullet ud på alle skoler. Det har i hvert fald været en succes herude, og noget, som eleverne er glade for.
0: Ja, og sådan lød det altså fra skolelederen på Brøndshøj Skole, som jeg talte med her tidligere i dag. Og de gode erfaringer fra det her forsøg med gratis menstruationsprodukter på en håndfuld udvalgte skoler i København, det bliver altså drøftet her til eftermiddag om kvarters tid i kommunens børne- og ungdomsudvalg. Senere på måneden, ja, der skal politikerne så beslutte, om man vil bruge penge på næste års budget til at udvide forsøget til resten af de københavnske skoler. Her der får du musik. Det er Thomas Helmi. Gotta get away from you.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
3: P4.
1: P4 eftermiddag.
3: Så er tiden din.

0: Ariana Grande og Twilight Zone. Jeg har sagt det før, og jeg siger det faktisk meget, meget gerne igen. Vi har seriøst verdens bedste lyttere her på P4. Vi spørger, er der nogen, der har nogle høns, vi må låne til et eksperiment? Selvfølgelig, så vælter det ind med sms'er, der skriver, hey, vi har nogle søde hønsedamer, som jeg låner, og alt muligt andet. De gode tips, der er kommet ind på sms'en, de er blevet sendt videre til min kollega Camilla, som er vores kørende reporter og reporter ude i hønseeksperimenter den her eftermiddag. Hun sidder lige nu og kæmper for at komme ud af en kø på Amager, men det kan være, hun ringer til en af jer, der har skrevet lige om lidt. Og apropos det der med køer på Amager, så lad os bare lige tjekke op på, hvordan det går med trafikken. Det er Katrine, der styrer på den her til eftermiddag.
1: Ja, og køen på Øresundsmotorvejen, den bliver ved med at vokse, og I møder den nu omkring lufthavnen. Herfra der kører det rigtig langsomt frem til Kalvebodbroerne. I er også flere, der har fundet vej til Motorring 3, og trafikken den samler sig nu i begge retninger mellem Jyllingevej og Jægersborgvej. På en sydgående tur, der er også fartdyk igen forbi Roskildevej. På Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk, der møder I også flere fartdyk, og det er særligt på stykket forbi Roskilde.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Gul og blå maning har det sidste halve års tid spredt sig i Høje Taastrups bybillede. Det har en lygtepæle, elskabe og gelænder i Høje Taastrup, som i nattens mulm og mørke er blevet, hvad skal vi sige, en slags Brøndby-fans. I hvert fald så er det Brøndby-farver, som der er blevet malet med i Høje Taastrup. Og det bliver altså en dyr affære for kommunen. Det kan du høre mere om i de regionale nyheder lige om lidt efter Patrick Dorgan og Marilyn.

0: Patrick Duggan og hans Marilyn var der her. Så er det tid til nyheder. Klokken er blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Gul og blå maling har i det sidste halve års tid spredt sig i bybilledet i Høje-Taastrup. Det er især hegn, lygtepæle, elskammer og gelændere, som i nattens mulm og mørke pludselig har fået brøndbyfarver påmalet, skriver TV2 Kosmopol. Og overmalingen kommer nu til at koste kommunen mindst 350.000 kroner at få fjernet. Og regningen bliver så høj, fordi hærværket er så omfattende, det siger Peter Forbæk, der er byrådsmedlem for Socialdemokratiet.
3: Det er farverne blå og gul, som går igen over det hele, og det er uanset om det er broer, eller skilte, eller skabe, eller cykelstativer, eller hvad det er, så er det de farver, der går igen over alt.
2: Og det er vigtigt, at kommunen får fjernet malingen, siger han.
3: Det handler om at få tingene fjernet, således at det ikke kommer til at sprede sig. Og det skal vi have vores folk til at gå i gang med nu, så vi får forhåbentlig stoppet det her.
2: Kommunen skal selv finansiere, at malingen bliver fjernet, og det vil kunne mærkes i budgettet, siger Peter Forbæk.
3: Allerede nu er vurderingen, at det kommer til at koste i hvert fald mindst 350.000 kroner at fjerne det her graffiti. Og det svarer vel nogenlunde til, hvad jeg skal betale for at have en socialassistent ansat i kommunen i et års tid. Og det er jo helt vanvittigt, at vi skal bruge penge på det her.
2: Han siger også, at borgerne meget gerne må melde ind, hvis de ser nogen, der har gang i malebøtterne om aftenen. Skal elever på alle Københavns folkeskoler have fri adgang til gratis bind og tamponer på skolen? Det mener de radikale Brødrehuset, efter at København det seneste år har afprøvet netop den ordning på 5 af hovedstadens folkeskoler. Det gælder Lundehusskolen, Brøndshøjskole, Højdevangsskole, Nyboderskole og Valbyskole. Erfaringerne fra pilotprojektet er nemlig rigtig gode, mener Christoffer Røll, der er politisk leder for de radikale Brødrehuset.
4: Alle bekymringer for, at der skulle være drillerier og misbrug med de her menstruationsprodukter, de er blevet gjort til skamme, og det er jo virkelig positivt, fordi det er jo helt åbenlyst og oplagt et sted, hvor det her det bør være tilgængeligt.
2: De gode erfaringer drøftes netop nu i kommunens børne- og ungdomsudvalg, og senere på måneden skal politikerne så beslutte, om de vil afsætte penge på næste års budget til at udvide forsøget til de resterende skoler, og det håber Christoffer Røll på sker.
4: Det vil virkelig betyde meget for mange unge. Det ved vi blandt andet fra Sex og Samfund og Københavns Ungeråd.
2: På forsøgsskolerne kan eleverne få diskret adgang til bind og tamponer uden voksenkontakt, for eksempel via automater på toiletterne. En 50-årig kvinde er død i en drukneulykke i Sydhavnen, oplyser vagtchef Michael Andersen fra Københavns Politi. Kvindens pårørende er underrettet. Politiet fik anmeldelsen i formiddags fra en forbipasserende, som havde set en person ligge i vandet ved Tejholms Gade. Herefter rykkede politi og brandvæsen ud til stedet. Vagtchefen understreger, at der ikke er nogen tegn på, at der ligger en kriminel handling bag. Tørt med en del sol resten af eftermiddagen. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Vinden den er svag til let. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af John Broby.
1: P4
5: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Miles Smith og Stargazing.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, Stargazing, det passer sådan set meget godt til det, det meget handler om i dag, fordi her omkring klokken 19 i dag, altså om en, hvad er det, en 3,5 times tid, så kan vi opleve en delvis, eller partiel, som det også hedder, solformørkelse i Danmark. Det bliver sådan lige i omegnen af 85% af solen, som bliver dækket af månen her hos os. Men andre steder på kloden, for eksempel på Mallorca, ja, der kan man se en fuld solformørkelse. Og astrofysiker Jo Fjeld Wiis, som du måske kan huske fra dengang vi sendte månen tur retur her på DR, ja, han er taget til Mallorca.
3: Min far var i USA og så en solformørkelse for nogle år siden, og han kom tilbage næsten et ændret menneske. Altså, så det, jeg glæder mig vildt meget til at se den totale solformørkelse, fordi der er også det her med, når den går fra den partielle til totaliteten, så er det en helt anden oplevelse, man får, end de her partielle solformørkelser, som vi jo har en gang imellem i Danmark.
0: Ja, det er altså Jo Fjelds første fulde solformørkelse. Så er nærliggende, hvordan tror han egentlig, det bliver?
3: Jamen, det må du spørge mig om i morgen. men det er jo altså solen, der bliver fuldstændig blokeret af månen, og noget af det sidste, der sker, er jo, at månens overflade er jo ikke helt, sværisk. Den er jo sådan ro, der er krater og alt muligt andet. Så noget af det sidste, vi ser, det er, at den der lille halvskive af solen, der er tilbage, den bliver delt op i perler, fordi at solens sidste stråler kommer igennem månens bjerge og krater osv. Og så er solformørkelsen total, og man kan tage sine solformørkelsebriller af i 30 sekunder til et minut, indtil man så ser de her perler af sol på den anden side af månen, og så skal man have dem på igen, fordi så kommer solen frem igen.
0: Ja, jeg skal lige skynde mig at indskyde, at Jo Fjeld her, han er altså på Mallorca og kan se en fuld solformørkelse. Det er derfor, han taler om at kunne tage sine solformørkelsesbriller af. Det kan vi ikke, og jeg understreger, ikke gøre her i Danmark. Så spørgsmålet er, Jo Fjeld, har du fundet et godt sted til at se solformørkelsen?
3: Vi har nede i en uge, og vi har brugt de sidste 3-4 dage på at rekognisere forskellige steder og se det. Og det var helt tydeligt, at der var også lokale ude lige at tjekke, hvor er det bedste sted at stå. Så vi er faktisk endt med i sidste øjeblik, lykkedes det os at charmere os ind på en båd. Så vi ser den fra havet af, fordi jeg tror, at alle steder bliver totalt pakket. Det er jo en ø, hvor de bedste steder at se det fra, det er i bjergene, og alle bjergene ligger mod vest. Det vil sige, at de skygger jo sådan set fra solformørkelsen på resten af øen. Så det er et ret lille område, der er godt at se solformørkelse fra i Mallorca, så det bliver pakket.
0: Ja, så lyder det altså fra astrofysiker Jo Fjeld Wiis, og at se en solformørkelse, fuld solformørkelse fra en båd. Det lyder nu alligevel ikke helt så dårligt. Og den der solformørkelse har jo altså også inspireret min gode kollega Camilla Ole til hendes mission i dag, og vi tjekker lige ind hos hende lige om lidt efter aksglæde og giv lys igen.

0: I dag kan det godt være, at naturen måske bliver en lille smule tvivl om, hvad klokken egentlig er, fordi mange dyr bruger jo lys som signal for aktivitet og hvile, og kan derfor kortvarigt faktisk ændre adfærd og opførsel under en solformørkelse. Og det har ledt vores reporter Camilla Hole ud på en mission. Og Camilla, du vil jo ikke nøjes med at vente på himlens egen solformørkelse. Du har sat dig for at lave din helt egen. Kan du ikke lige for dem, der lige stod på, opsummere, hvad er det, du har tænkt dig at gøre?
1: Jamen altså, jeg har tænkt mig at prøve at manipulere lidt med naturens ur ved ligesom at lave min egen solformørkelse. Og det skal simpelthen ske ved, at jeg får en flok høns til at falde til ro eller gå i seng før tid. Simpelthen ved at lave min egen lille solformørkelse. Nu er jeg hoppet en tur ind til siden. Jeg er på min rejse, og første step var jo selvfølgelig at finde nogle høns. Og lytterne har jo været mega fantastiske og budt ind med en masse ting. Og jeg har fundet mig et hønsehus, jeg skal ud til. Men inden jeg ligesom tog afsted på min lille køretur, der talte jeg med Jes Aagaard. Han er nemlig naturvejleder og biolog i Naturstyrelsen i hovedstaden. Og han er ansvarlig for Naturcenter Amager. Og for at blive lidt klogere på hønses adfærd, så begyndte jeg med at spørge ham om man kan se, hvordan en solformørkelse påvirker dyrene.
2: Ja, jeg er så ikke helt sikker på, hvor meget vi kommer til at se, fordi det er jo ikke en total solformørkelse. Det vil sige, at vi er jo nede på 80-85% alt efter, hvor man er i Danmark. Så det vil sige, at der vil være lidt lys. Men det er klart, rigtig, rigtig mange af dem, der er vores dagaktive dyr og fugle og insekter og sådan noget, de påvirker lyset. Og det vil sige, at når lyset forsvinder, ja, så får de en anden adfærd. Og det er hormonreguleret. Og det vil sige, at solen påvirker vores hjerne, udløser nogle hormoner, og som så igen giver en adfærdsændring. Så det vil sige, det gør det også for dig, når det bliver mørkt og sådan noget, så begynder du at gabe, og det gør det, fordi at din hjerne, den begynder at frigøre noget, der hedder melatonin. Det er sådan det, man kalder sovehormon. Det bliver lidt dovende, og så vil vi i virkeligheden gerne ligge ned og sove. Og det er fordi, at solen er i virkeligheden med til at styre vores døgnrytme.
1: Så altså, solen er både vores, men helt generelt bare naturens ur. Altså, mange dyr kan reagere. Min mission er jo ligesom at få lave min egen solformørkelse. Så kan du gøre mig lidt klogere på de her høns adfærd?
2: Ja, det kan jeg faktisk godt, fordi at hønsene stammer jo i virkeligheden fra det, der hedder... Og nu slukker jeg lige min mobiltelefon her. De stammer jo fra junglen, og den, der hedder Brankiva, som alle høns racer stammer fra, ja, den levede jo derude, og når det bliver mørkt, så er den bange for, at der kommer nogle forfærdelige kreaturer, der vil spise, når det bliver ræven eller noget andet. Så derfor, når det bliver mørkt, så søger den hen imod noget vegetation, hvor den kan komme op og sidde i en gren. Og det er det, vi efterligner i vores hønsehus. Der har vi jo i virkeligheden som regel gerne et sted, de kan gå ind, og så er der nogle pinde, hvor de kan hoppe op, og der vil de gerne sidde og sove. Så hvis det er sådan, at man skal, kan man sige, introducere det der med den der adfærd, eller se efter, om der sker noget med ens høns, så vil man se på hønsene, at når det bliver helt mørkt, eller når solformørkelsen kommer, så vil de trække ind, og så vil de begynde at gå op på deres pinde for at sove for natten, fordi nu tror de, at det er sådan en falsk nat.
1: Så det bliver nok mit punkt på, om jeg består.

0: den her, eller løser den her mission eller ikke. Altså, har du et godt råd til at få dem til at falde til ro?
1: Altså, du kan jo snyde lidt og lave din egen solformørkelse, som er 100%. Og det vil jeg så sige, at hvis det er sådan, at du har et hønsehus, ja, så skal man jo have et eller andet stort til at dække det over. Nu er det her et meget stort og meget kunstfærdigt hønsehus med vindebro og alt muligt andet. Men det kan være, at nogen der har et mindre hønsehus, hvor man kan dække det af, så bliver mørkt. Og så vil man se den der adfærd, at så søger de faktisk ind for at gemme sig. Hvis man tager hønsene ud og putter dem ind i et mørkt lokal, så tror jeg i virkeligheden, at man stresser dem mere til, at deres normale adfærd ikke indfinder sig. Så vil de bare sidde og være fuldstændig forvirret. Så derfor så tror jeg, man skal afdække deres normale hønsehus, så ser man, at de går ind på pinden.
0: Ja, vi skal udenom dyremishandling, så jeg tager råd med mig. Tak for at være med her.
1: Held og lykke med det.
2: Ja, så lød det altså fra Camilla, da hun talte med Jes Aagaard tidligere på dagen. Hun er i bilen igen nu og på vej mod en af jer lyttere, som havde meldt ind med høns, vi kunne få lov til at låne til det her lille eksperiment. What?

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
1: P4
3: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Vanessa Carlson og den her fine lille, der hedder A Thousand Miles. Klokken er 4:08 her, der Katrine.
1: Der er meget trafik på vejene, og det gør, I samler jer mange steder. Det er blandt andet på Hillerød Motorvejen i indadgående retning, hvor farten dykker forbi motorvejskryds Gladsaxe og igen på det sidste stykke ind mod København. På Motorring 3, der kører I fortsat langsomt i begge retninger mellem Jægersborgvej og Jyllingevej, men særligt den sydgående tur er med mange fartdyk undervejs, så I samler jer derfor igen forbi Roskildevej. Trafikken til og fra Amager er kører fortsat rigtig tæt, og det mærkes blandt andet på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Her der stimler I sammen og kører langsomt fra Tårnby.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.

Bølgerne er gået ualmindelig højt i Folketingssalen i dag, og så er det politiske folketingsår ikke engang gået i gang endnu. Niels Christian Lang tager dig med til Folketingssalen og forklarer dig, hvorfor bølgerne gik højt i Folketingssalen i dag. Det gør han i radioavisen lige om lidt, når klokken bliver 16 efter Level 42 og Lessons in Love.

0: Det er Level 42, der har lavet den her. Den hedder Lessons in Love. Så er der radioavis til dig. Klokken er blevet 16.
1: Naturstyrelsen har stadig ikke skudt problemulven i det vestjyske, men vil lede aktivt efter den igen her til eftermiddag. Det fortæller Naturstyrelsens vicedirektør Mads Jensen. Naturstyrelsen har været på jagt efter ulven siden torsdag i sidste uge, efter at den blandt andet gik tæt på børn i en have. Men den er altså ikke lige til at fange.
2: Det vi oplever de sidste dage her, og jeg skal hilse at sige, at vi bliver jo klogere for hver aften, vi er derude, det er, at nogle dage er den derude, og andre dage virker det til, at den slet ikke er derude, og formentlig et helt andet område. Vi tager derud igen i eftermiddag og ser, om vi ikke skulle være heldige at finde ulven der.
1: På Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der nu blevet lavet ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
3: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed og spore overhovedet. Jeg tror, det er fordi, at vi arbejder med nogle ting, som er så små i de ændringer i hverdagen, at det er noget, man godt kan se fornuften i.
1: Joshua Kjær, der går i 7. klasse på skolen, synes også, at det er helt okay med de nye regler.
4: Vi har jo fået de her regler, fordi skolen gerne vil passe på os, og det er jo fuldt forståeligt. Og selvfølgelig er det bedre, at vi kan skræmme den væk, i stedet for, at den viser tænder os.
1: Der har været heftig debat om migranter og EU's grænser i dag i Folketinget. På bagkant af de tusinder af migranter, der for 2 uger siden strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika, havde Blå Blok på opfordring af Dansk Folkeparti hasteindkaldt Folketinget til debatten. Også selvom det officielle folketingsår ikke er begyndt endnu. Og tonen den var hård.
5: Det har været rystende at se den danske regering stå fuldstændig handlingslammet.
6: Støtter den danske regering det forslag?
7: Det var jo jer, der lød. Tusindvis af mennesker går ind over den danske grænse. Det er ikke sket siden.
6: Noget kunne tyde på, at der også er forskel på regeringens interne udlændingepolitik.
1: Ja, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent, der er gået til stålet, som vi kan høre her. Hvad viser det her så om, hvad der er i vente i den kommende politiske sæson?
8: At debatten i dag demonstrerede, at udlændingepolitikken for alvor er tilbage på den politiske dagsorden, og at Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt. Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden den næste lange stykke tid.
1: Og vurderer du så også, at det kan gå hen og blive et problem for regeringen?
8: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
1: Lød det her fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så slutter vi i mørket, eller i hvert fald i den delvise solformørkelse, hvor 85% af solen vil være dækket i aften lidt over klokken 20. Selvom fænomenet kan ses hvert år et eller andet sted på jorden, så skal vi godt 27 år tilbage i tiden, eller 22 år frem i tiden, for at finde en solformørkelse af samme kaliber i Danmark. Og hos Videnscenter Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro ser man frem til den store oplevelse, fortæller direktør og fysiker Maiken Lykke Lolk.
9: Det er jo virkelig en festdag for os. Man kan sige, at vi er begejstrede for naturvidenskab hver eneste dag, men at kunne få lov at åbne dørene og dele den begejstring med over 300 mennesker, det er virkelig en festdag og noget, vi glæder os til.
1: Og det er ikke udelukkende fagfolk, der glæder sig over det sjældne fænomen. I butikkerne landet over oplever man en sjælden spurt efter at købe solformørkelsesbriller. Det kan nemlig give uoprettelige skader på nethinden, hvis man ser direkte på solformørkelsen uden beskyttelse. Hos Føtex på Nørrebro i København satte man i morges 2.000 briller til salg. Bare 2 timer efter var de revet væk, fortæller varehuschef Martin Bellua.
10: Der var rigtig meget med nyhederne i går, og det har vi så kunne mærke i morges, da vi åbner butikken, har vi næsten 100 kunder, der står i kø fra vores kundeservice og ud igennem butikken.
1: Og hvis du ikke nåede at købe et par solformørkelsesbriller, så kan du læse på dr.dk, hvordan du med ting derhjemme selv kan lave et solteleskop. Vi nærmer os altså så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at I ikke har købt solformørkelsesbrillerne forgæves. Den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
11: P4. Du lytter

0: Pink, der har lavet den her Never Gonna Not Dance Again.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Ja, velkommen indenfor. Jeg er ikke alene i butikken. Jeg har også Camilla Hole på arbejde. Hun sidder lige nu i en DR-bil. Fuld fart i retning mod sådan 4600-agtig postnummeret. Ude omkring Roskilde har hun nemlig fået kontakt til en knaldsød P4-lytter, som har meldt ind, at han har nogle høns, hun kan få lov til at låne til sit eksperiment. Hun har jo tænkt sig at lave en kunstig solformørkelse i et hønsehus, så hun kan se, om hønsene de reagerer, som nogle kloge mennesker siger, de vil gøre. Nemlig, når det bliver mørkt, så tænker de, der bliver det aften. Vi går op på pinden og sover. Vi tjekker ind hos Camilla om en halv times tid for at finde ud af, om hun så består sin mission den her eftermiddag. Men allerførst, så skal vi også lige nå forbi en anden kollega på redaktionen i dag. Det er Katrine Barslund.
3: Det er de klassiske steder, trafikken samler sig her til eftermiddag, og det betyder, at der fortsat er masser af kø på motorvejene til og fra Amager. Mod Amager, der kører I langsomt fra omkring Gammel Køge Landevej og frem til København C, og på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, der møder I kø kort før Tårnby. På Motorring 3, der kører I fortsat langsomt fra top til bund i sydgående retning, og i nordgående retning, der stimler I sammen fra omkring Jyllingevej.
0: Tak for den melding, Katrine. Jeg skal lige høre dig. Har du egentlig planer om, at du skal se solformørkelse senere?
3: Ja eller nej, fordi jeg har ikke nogen briller.
0: Så må man ikke.
3: Nej.
0: Det må man simpelthen ikke. Og faktisk så er du ikke den eneste, der ikke har nogen briller. Man kan se lige nu på for eksempel Den Blå Avis og sådan noget, at der er gået inflation i brillerne. Der er virkelig mange, der prøver at sælge briller til stærk overpris. Mm. Ved du hvad, det skal man ikke gøre. Ved du hvad, du skal gøre i stedet for?
3: Nej.
0: Nej. Du skal gå ind på DR.dk, fordi der ligger der nemlig en opskrift på, hvordan man selv kan lave sådan en ting, så man faktisk kan se solformørkelsen,
3: uden se at man har en pakkasse.
0: Præcis. Er du en gør-det-selv-type, der måske kunne finde ud af det, tror du?
3: Det kunne jeg da godt.
0: Ja. Og ellers, ved du hvad, så skal du simpelthen gå ind også på DR.dk omkring kl. 19, fordi der smider de gode kollegaer nemlig et live-signal i toppen af den blog, vi har omkring solformørkelsen. Og så kan man få det hele med, både fra Blåvandshuk, fra Island og fra Spanien. Hvad siger du til det?
3: Ej, det lyder godt. Det vil jeg gøre. Det er ikke

0: Rosa og min ven, der er EM i atletik i Birmingham for øjeblikket. Og en af de mange danske atleter, der er til stede, det er det diskuskaster Anne-Sophie Hartmann fra Hvidovre. Og hun har altså haft en virkelig frustrerende dag. Første forsøg i dag, der kastede hun 57 meter. For at være sikker på at gå videre, skulle man kaste, har I læst mig til, i omegnen af 62 meter. Andet forsøg, ja, der gik det faktisk bedre end første omgang. Eller første gang, hun kastede. Hun kastede nemlig sin diskos 58,59 meter. Men, au, det forsøg, det endte sig med at blive annulleret, fordi det blev vurderet som værende overtrådt. Og sidste forsøg fra hendes side endte så på 57,95 meter. Så der var altså en skuffet og grådkval Anne-Sophie Hartmann, som min kollega Tobias Bolt mødte efter konkurrencen.
1: Jeg er bare lidt frustreret over, at det ikke kom længere, end hvad vi havde håbet, fordi at det har bare gået så godt. Træningerne er gået virkelig godt, og også opvarmningen, men det er sådan gamet er. Nogle gange så bliver man lidt for nervøs, og min træner sagde, at det gik fint. Og det tredje kast var også godt. Det er bare noget teknisk. Nogle gange så kommer det ind. Nogle gange så, når det er så godt, så kommer det også i nettet. Og det er jo bare det, når man skal være tålmodig, og det var jeg så ikke. Men jeg synes bare, det er lidt ærgerligt. Det er jo bedre end sidste dag, jeg var med til. Fordi der er så meget at komme efter. Men ja, jeg er glad for, at jeg kan være med stadig og vise, hvad jeg kan. Lige nu så venter jeg lidt på svar, om jeg kommer med i finalen eller ej, fordi at de vil klage, fordi de siger, at det var overtrådt. Så ja, altså selvfølgelig skuffet, men jeg ved, der er så meget at komme efter, så det er ikke fordi, at alt er lort. Jeg er bare lidt ked af det, fordi man har brugt så meget tid på det, og alt har spillet. Så.
2: Hvad er det, der sker omkring det der andet kast, som i starten ser ud til at blive godkendt, men så alligevel bliver annulleret?
1: Lige pludselig så trækker de, og så kommer de op og siger, at jeg har overtrådt ved cirklen, at min fod træder op, fordi de kan se, jeg har et dårligt billede, men på skyggen kan de se, at min fod er over cirklen, så de tror, jeg har trådt, men jeg har i hvert fald ikke, uden at snyde, kunne mærke det, fordi nogle gange så drejer min fod også bare over, uden at jeg trykker på det, så nu venter jeg, og så må jeg se.
2: Ja, fordi hvad skal der ske nu så?
1: Jeg ser på kvalifikation B og hæpper på de andre danskere, og så kommer min træner og fortæller, om den er overtrådt eller ikke. Så hvis den er overtrådt, så er jeg ikke med. Tænker jeg i hvert fald. Hvis den ikke er overtrådt, så kommer jeg med i finalen, lød det til.
0: Ja, så lød det altså fra Anne-Sophie Hartmann fra Hvidovre. Og efter det interview, ja, der lå det så klart, at der altså var overtrådt. Det aller yderste af hendes højre fod overtræder sådan lige akkurat. Den er desværre god nok, sagde landstræner Lars Nielsen, som var med i dommerrummet. Den danske diskuskaster er dermed ude af EM, og det er de to andre danske diskuskaster i øvrigt også. Så finalen i diskus for kvinder bliver altså uden dansk deltagelse. Ew. Nå, men så er der til gengæld mere held i sprøjten inden for dressurridning, hestesporten, der er VM i dressur lige nu, og der er Danmark netop rykket op på førstepladsen. Du kan følge med også i den sportsgren lige nu i vores live-blog på dr.dk.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: P4.
7: P4 eftermiddag.
6: Så er tiden din.

0: Sang om ikke helt at have tur i datinglivet, tror jeg vist godt, at man kan sige, uden at sige for meget. Kacey Musgraves, her med hendes Dry Spell. Klokken er 6:05. Her der er det, Katrine.
1: Det er myldretidstrafikken, der fylder på vejene her til eftermiddag, og derfor der kører I tæt mange steder. Og det er blandt andet på Øresundsmotorvejen mod Avedøre, hvor I stimler sammen ved Tårnby og frem til Kalvebodbroerne. I den modsatte retning, altså på Amagermotorvejen i retning mod Amager, der må I ned i fart fra omkring Gammel Køge Landevej. Tæt trafik, det møder I også lidt af på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Her der samler I jer fra Ishøj frem til Greve Syd.

Stella Left, jeg har lavet den her, der hedder Boston. Brøndby IF, skole og blå farver har i det seneste halve års tid spredt sig så på blandt andet lygtepæle og elskabe i Høje Taastrup. Og det bliver altså ganske dyrt for kommunen at få det fjernet. Det er en af de historier, som John Broby han har med til dig i de regionale nyheder, som kommer til dig lige om lidt efter Mumle og 4 uger

0: Her er det Mumle og hendes fire uger, så er det tid til nyheder. Klokken er blevet 5.
1: Nyheder fra DR København.
2: Gul og blå maling har i det sidste halvårs tid spredt sig i bybilledet i Høje Taastrup. Det er især hegn, lygtepæle, elskaber og gelændere, som i nattens mulm og mørke pludselig har fået brøndbyfarver påmalet, skriver TV2 Kosmopol. Og overmalingen kommer nu til at koste kommunen mindst 350.000 kroner for fjernet. Regningen bliver så høj, fordi hærværket er så omfattende, det siger Peter Forbæk, der er byrådsmedlem for Socialdemokratiet.
3: Det er farverne blå og gul, som går igen over det hele, og det er uanset om det er broer, eller skilte, eller skabe, eller cykelstativer, eller hvad det er, så er det de farver, der går igen over alt.
2: Og det er vigtigt, at kommunen får fjernet malingen, siger han.
3: Det handler om at få tingene fjernet, således at det ikke kommer til at sprede sig. Og det skal vi have vores folk til at gå i gang med nu, så vi får forhåbentlig stoppet det her.
2: Kommunen skal selv finansiere, at malingen bliver fjernet, og det vil kunne mærkes i budgettet, siger Peter Forbæk.
3: Allerede nu er vurderingen, at det kommer til at koste i hvert fald mindst 350.000 kroner at fjerne det her graffiti. Og det svarer vel nogenlunde til, hvad jeg skal betale for at have en socialassistent ansat i kommunen i et års tid. Og det er jo helt vanvittigt, at vi skal bruge penge på det her.
2: Og Peter Forbæk opfordrer borgerne til at male ind, hvis de ser nogen, der har gang i malebøtterne. Eleverne på 5 københavnske folkeskoler har kunnet forsyne sig med gratis bind og tamponer på skolens toiletter. Det har været en del af en forsøgsordning, som politikerne i børne- og ungdomsudvalget i København netop nu får præsenteret en evaluering af. De radikale på Rådhuset foreslår, at tilbuddet skal indføres på alle folkeskoler i hovedstaden. Brønshøj Skole har været en del af forsøget, og her er tilbuddet blevet taget godt imod af skolens elever, siger skoleleder Michael Wiene.
4: Jeg ved fra elevrådet, hvor det er blevet drøftet, at der bliver det talsat som, at det er mindre sårbart, at man ikke skal gå til sin lærer eller ned på et kontor og bede om produkter, man kan gå ud og hente det stille og roligt ud på et toilet.
2: Og Mikkel Wiene ser gerne, at ordningen udvides.
4: Det vil være en rigtig god idé. Altså, jeg synes, det er rigtig fint, at vi tilbyder det som skoler, lige så vel som vi tilbyder plaster, når nogen har slået sig. Så jeg synes, at det vil være rigtig, rigtig fint, at det bliver rullet ud på alle skoler. Det har i hvert fald været en succes herude.
2: Og senere på måneden skal politikerne på Københavns Rådhus så beslutte, om de vil bruge penge på næste års budget til at udvide forsøget til resten af de københavnske skoler. En 50-årig kvinde er omkommet i en drukneulykke i Sydhavnen, oplyser vagtchef Michael Andersen fra Københavns Politi. Kvindens pårørende er underrettet. Politiet fik anmeldelsen i formiddags fra en forbipasserende, som havde set en person ligge i vandet ved Tejlholmsgade. Herefter rykkede politi og brandvæsen ud til stedet. Vagtchefen understreger, at der ikke er nogen tegn på, at der ligger en kriminel handling bag. Tørt med en del sol, temperatur mellem 17 og 22 grader, vinden den er svag til let. Det var de regionale nyheder, de er læst og redigeret af John Broby.
1: P4
5: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: sugar.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
3: Og jeg fik lige besøg af Harry Styles, som gav dig Watermelon Sugar her i P4 Eftermiddag. Jeg har en god kollega, der hedder Camilla Hole. Hun er ude på en mission her til eftermiddag. Og Camilla, du har jo været undervejs en stor del af programmet, fordi du skulle ud og finde noget, du skulle bruge til din mission. Kan du ikke lige for dem, der lige er stedet på, sådan lige opdatere os på, hvad er det nu, din mission den går ud på her til eftermiddag?
4: Jamen altså, jeg startede med at lave en lille eftersøgning efter et specifikt dyr, nemlig høns. Og det er simpelthen fordi, at jeg kan simpelthen ikke vente til i aften, hvor der er solformørkelse. Så jeg simpelthen sat mig for at starte min egen solformørkelse. Og til at finde ud af, om jeg lykkes med det, der skal jeg så bruge de her små bokkende hoveder. Jeg har nemlig tænkt mig at forsøge at lave en solformørkelse af et hønsehus, og se om jeg kan få de her høns til at tro på, at nu solen er altså gået ned. Så det er det, missionen går ud på, Hanna.
2: P4 på mission.

0: Det er Duran Duran, der har lavet den her. Den hedder Ordinary World. Solen, den bestemmer jo vores døgnrytme, også dyrenes. Den vækker dem, sætter dagens tempo og ringer ind til sengetid. Ja, i aften, når klokken er 7:10, ja, så begynder månen altså at stjæle lidt af rampelyset i en solformørkelse. En ikke helt solformørkelse, men 85%, og nogle dyr kan gå hen og blive forvirret. Min kollega Camilla Hole, hun har valgt at tyvstarte en lille smule. Hun vil lave sin egen mini fulde solformørkelse og forsøge at narre en flok høns til at tro, det er sengetid før tid. Og Camilla, nu skal vi jo så have fundet ud af, om du har bestået din mission. Hvor tæt er du på at skabe din egen solformørkelse?
1: Jamen altså, fra Amagers trafik til nu snoet landevej, har jeg nu allieret mig med en P4-lytter, som var så sød at skrive ind og simpelthen lagde fire høns til det her solformørkelseseksperiment, som jeg så har gang i. Og altså, Kenny Wenzel, det er dine høns. Nu har vi hentet præsendinger, vi har hentet lidt foder, og så har vi hentet nogle tæpper, som vi forsøger her at smide op over hønsehuset. Og altså, det er din høns. Hvad tid plejer de at gå i seng?
2: Omkring 9:30, der er det blevet tusmørke.
1: Og nu prøver vi jo simpelthen at skabe vores eget tusmørke. Hvis I den her præsending, der er her, den er ikke sådan helt... Der er ikke helt så meget skygge inde i det der hønsehus. Har du forsøgt nogensinde at prøve at få dem til at gå i seng tidligere, hvis nu du skulle noget og skulle have lukket dem ind før tid?
2: Nej, det har jeg opgivet, fordi da sommeren eller dagen var længe, så gik jeg altid i seng før hønsene.
1: Så hvis nu det lykkes mig, så har jeg måske fundet en helt ny teknik, du kan bruge, hvis du gerne vil tidligere i seng på et tidspunkt?
2: Ja, det var ikke så tosset, hvis jeg kunne have, men sådan er det, ja.
1: Okay. Nu er du dig, der kender dit høns. Tror du på, at jeg kan få dem ind på pinden?
2: Jeg tvivler, men det skal være rigtig mørkt før, eller i hvert fald tusmørke.
1: Okay. Hanna, hvad siger du til lige at give mig nogle minutter, så dækker jeg lige det her hønsehus fuldstændig til, og så kan man måske få en afgørelse, om det virker eller ikke?
0: Jamen, det synes jeg er en aftale. Ved du hvad, du får 3,5 minutter sammen med Rihanna. Er det en aftale?
1: Det siger vi. Please don't stop.

Og vi har fået en melding om et uheld på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Det er sket mellem Vemmedrup og Borup, og det spærrer lige nu det venstre spor.

0: Rihanna, Don't Stop The Music. Så tror jeg simpelthen ikke, vi kan trække tiden længere. Vi skal jo finde ud af, om Camilla hun har bestået sin mission, som handler om at narre nogle høns til at tro, at der er solformørkelse, så de tænker, det er aften, det er mørkt, vi går i seng. Camilla, du er ude ved en sød lytter, som så har stillet høns til dit eksperiment. Hvordan går det med det?
1: Altså, nu har vi dækket hønsehuset i præsendinger, i hønder til terrassen og små tæpper. Og altså, I nu kan faktisk ikke se ind i hønsehuset mere. Jeg vil så sige, da jeg ankom, der var der godt gang i boksene.
0: I lyden.
1: Altså, dyrene, de siger, ja, ja, lige præcis. Nu tror jeg, jeg løfter her til rokassen, og så må jeg se, om der er høns. Nej, det er der ikke. Ro er der altså i hønsehuset, men de er altså ikke kommet ind på pinden endnu. Så en hurtig præsending over, det virker altså ikke til hurtig solformørkelse.
0: Beklager, jeg kan ikke give dig en fanfare for det, men du får en fanfare for, for forsøget. Og så tænker jeg, at den her, det er til Kenny, som har lagt høns til. Kan du hilse ham?
1: Kenny, jeg skulle hilse fra Hanna.
2: Tak.

0: Det er Hugo, der har lavet den her. Den hedder Hold om mit hoved.
1: På Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, der tyder noget på, at uheldet, der var sket mellem Vemmedrup og Borup, er kommet videre eller ind til siden. I hvert fald kører det allerede nu meget bedre, og der er kun et lille fartdyk tilbage på strækningen. Ellers er det myldretiden, der fortsat fylder på vejene, og det kan I mærke på mange af de klassiske steder, blandt andet på motorvejene til og fra Amager, for her der hænger den tætte trafik ved, og I samler jer fortsat i begge retninger frem mod Kalvebodbroerne.
2: En ny sygdom er på vej til Danmark.
3: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
2: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
4: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
5: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
6: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
4: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
7: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
4: I DR Lyd.
7: Jeg prioriterer kærligheden.

Der er sket et uheld på Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. Det er sket lige ved 20 København C, og det højre spor er spærret.

Fra 80'er-albummet Nutidens Unge fik du her TV2 og deres Lanternen. Om lidt, så er der radioavis til dig her på P4. Og der kan du blandt andet høre, at det går i den grad den rigtige vej. For Vestas vindmølleindustriens aktier blæser, fik du den, blæser, nemlig i vejret. Hør hvorfor i radioavisen kl. 17 med Niels Christian Lang. Come on.

0: P4 Eftermiddag fortsætter efter radioavisen, og den kommer til dig lige her, hvor klokken er blevet 17.
1: Der er gode nyheder, hvis du har investeret dine sparepenge i vindmølleselskabet Vestas. Vestas er nemlig braget op på aktiemarkedet i dag og ender med en plus på 19%. Det er den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Årsagen skal findes i Vestas nye kvartalsregnskab, der ifølge DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder viser, at selskabet er begyndt at lave pænt mange penge på at lave vindmøller.
2: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
1: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas en indtjening i forhold til samme periode sidste år. Og samtidig har vindmøllevirksomheden skruet op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge på. Vestas direktør Henrik Andersen har dog tidligere fortalt, at han ikke ryster i bukserne over Trumps had til vindmøller.
2: Man må sige, at med den ordremængde, som kommer ind i USA, så har han jo haft lidt ret, Henrik Andersen, i, at det er ikke Det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder og deres borgere har nok strøm og elektricitet og energi.
1: Den bedste børsdag for Vestas nogensinde, det var i 2003, hvor aktien steg hele 44%. Mens der foregår en intens jagt på en problemulv i Nørre Nebel i Vestjylland, så har forskerne ikke længere overblik over, hvor og hvor mange ulve der er i Danmark. Og det får kritik på Christiansborg. Blandt andet af Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod.
3: Jeg synes, det er for dårligt, at man ved så lidt om ulven i Danmark, at man ikke ved mere om, hvor meget den fylder derude, hvor mange der er. Det er da helt grotesk. Altså, man kan da ikke have et nyt rovdyr i den danske natur, uden at holde meget nøje øje med det. Jeg synes jo, der er for mange.
1: Ja, selvom man ikke ved, hvor mange der er, så er der altså for mange, siger Peter Kofod. Forskerne siger omvendt, at der er kommet så mange ulve i Danmark nu, at de ikke kan følge med længere med de ressourcer, de har til rådighed. Men det burde få regeringen og ministeren til at træde i karakter, mener Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrevelfærdsordfører for Danmarksdemokraterne.
4: Hvis vi har flere hundrede ulve i Danmark, så koster det jo flere penge, end dengang vi havde 2. Så det giver jo meget god mening. Der skal regeringen nok lidt i arbejdstøj og sige, at vi har selv været med til skåltaleren, dengang vi gjorde det her i 92. Nu har vi et problem, og naturligvis koster det penge.
1: Og vi har forsøgt at få en kommentar fra minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, indtil videre uden held. Men vi fortsætter med de firebenede. Danmark er lige nu snublende tæt på at sikre sig medaljer til VM i dressur i Tyskland. Alle 4 danske ryttere og deres heste har nemlig været i aktion i holdkonkurrencen, hvor Danmark tog guldet sidste gang. Katrine Laudrup Dufour og hesten Mount St. John Freestyle har for kort tid siden afsluttet showet for den danske delegation med et helt fænomenalt godt ridt, der tog pusten fra tv-kommentatorerne.
5: Det er fuldstændig fremragende indtil videre.
6: Og overskud. Det kommer til at stråle, og det får den der lethed, som dressuren skal have.
5: Det er simpelthen, fordi Katrine er så dygtig, så dygtig.
1: Lød det altså herfra, Birgitte Borg og Bjarne Nielsen. Og DR-sportens Josefine Lund Jonsen, du er også med ved VM i Tyskland. Er medaljerne inden for rækkevidde nu?
7: Ja, det er de stadig bestemt. Altså, vi mangler stadig 2 af de helt store nationer inden for dressursporten, nemlig England og Tyskland, som skal i aktion med deres 2 bedste rytter her lige om lidt. Og det vil altså gøre, at vi højst sandsynligt kommer ned på en bronzemedalje, selvom vi lige nu fører holdkonkurrencen. Men Der er stadig sandsynlighed for medaljer, og den kan også blive af alle karater indtil videre.
1: Og den her mulige danske VM-medalje kommer jo på et bagtæppe af skandaler i dansk ridesport med flere sager om dårlig dyrevelfærd. Nu er der så ændret i reglerne på dansk grund, så man også får point for, at hestene har det godt. Kan det simpelthen være med til at vinde konkurrencer?
7: Ja, altså hos Dansk Rideforbund er der altså kommet de her nye retningslinjer, som gør, at man kigger altså lidt på bedømmelsesformatet og tænker, hvordan de har kunne revurdere det. Og det har de danske rytter reddet inden for de her nye retningslinjer de sidste 8 måneder. Og Katrine Laudrup Dufour, hun ligger altså nummer 1 på verdensranglisten. Så ifølge Dansk Rideforbund, så giver det mere afbalancerede heste, som altså også vil kunne bruges på de internationale stævner.
1: Lød det her fra Josefine Lund Jonsen. Den står på masser af sol her til eftermiddag, 17-22 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
8: Det her er P4.

0: Lucas Graham og Drunk in the Morning.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Klokken er blevet 5:08 på en onsdag eftermiddag. Og må jeg lige få lov til at præsentere min gode kollega Katrine. Du skulle lige komme i tanke om, hvad hun hedder. Katrine, som bestyrer trafikken den her eftermiddag.
3: På Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, der blev der hurtigt ryddet op efter uheldet, der var sket ved 20 København C. Så her der er de to spor igen farbare. Til gengæld er der havareret en motorcykel igen fra kørslen, og den holder sådan halvt på striben mellem højre spor og græsrabatten. Og det får altså trafikken til at stoppe op og trække ud. En gang imellem så forsøger ejeren her at skubbe motorcyklen fremad, så vær opmærksom på, at der også går en person i højre spor lige ind fra kørslen til København C. Så har vi også lige fået en melding ind om, at der er havareret en bil i den lange kø, som er på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Den spærrer det midterste spor før Ørestad.
0: Tak for den melding. Katrine hedder hun.
3: Tak.
0: Katrine Barslund er den, der bestyrer trafikken den her eftermiddag. Det er jo en eftermiddag, hvor det handler meget om solformørkelse. Der er en delvis solformørkelse på vej til os her om et par timer. Og det kan ses mange forskellige steder. Hvis man husker brillerne, husk nu brillerne. Har du ikke fået købt nogle briller, så kan du gå på DR.dk på vores liveblog, og så kan du se, hvordan du selv kan lave sådan en anordning via en kasse, hvor man kan kigge ind igennem den, og så se en spejling af solformørkelsen. Man skal ikke kigge direkte op i solformørkelsen, hvis ikke man har sådan en særlig solformørkelsesbrille på. Og meget apropos, så kunne jeg egentlig godt tænke mig sådan lige at tage temperaturen på, om I egentlig har tænkt jer at se den her solformørkelse, der altså begynder om et par timers tid. Jeg har oprettet en afstemning i DR Lyd. Det er simpelthen let som plet. Man går ind i DR Lyd-appen, så finder man live, så finder man P4 København eftermiddag, og så stemmer man, om man har tænkt sig, at man skal se den her solformørkelse i aften eller ej. Så tager vi lige temperaturen på, hvor begejstrede vi er for solformørkelser her i hovedstadsområdet. Og jeg lukker afstemningen efter de regionale nyheder, når klokken bliver sådan cirka 5:05, så det er nu, du skal skynde dig ind i det her lyd af dem og stemme, hvis du vil være med i den lille afstemning. Her der får du Aarhus Tøjen og gav det et skud.
4: Føler mig lidt som et fjols.

0: dem.
1: Det er August Højen, der har lavet den her. Den kan jeg altså rigtig godt lide. Den hedder Gav det et skud. I stemmer i vildskab i det her lyd-appen. Det er super fedt. Vi skal finde ud af, hvad synes vi her i hovedstadsområdet om det der med at se på solformørkelse. Er det noget, du har planer om at se? Er det noget, du siger, selvfølgelig skal det? Det sker jo ikke hver dag. Eller er du typen, der siger, ej, jeg er faktisk altid fuldstændig splindrende ligeglad med den der delvise solformørkelse. Det er inde i det her lyd-appen. Det foregår. Du skal finde det her lyd-appen. Åbn den. Find live. Så skal du finde P4 København eftermiddag. Og så stemmer du. Jeg lukker afstemningen efter de regionale nyheder, når klokken bliver sådan cirka 5 minutter over 6. Nu skal det handle om noget helt andet, fordi på 5 københavnske skoler, der har elever kunne forsyne sig med gratis bind og tamponer på skolens toiletter. Det har været en del af en forsøgsordning, som politikerne i børne- og ungdomsudvalget i Københavns Kommune i dag har fået præsenteret en evaluering af. På forsøgsskolerne, der har eleverne kunne få sådan diskret adgang til produkterne uden voksenkontakt, blandt andet simpelthen ved at hente det i sådan nogle særlige dispenser, der har været på toiletterne. Det her forsøg, det har blandt andet været på Brønshøj Skole, hvor Mikkel Wiene er skoleleder. Ham talte jeg med tidligere i dagen, og så spurgte jeg ham, hvordan eleverne egentlig har taget imod de her gratis menstruationsprodukter.
2: Det er blevet taget rigtig godt imod. Jeg ved fra elevrådet, hvor det er blevet drøftet, at der bliver det talsat som, at det er mindre sårbart, at man ikke skal gå til sin lærer eller ned på et kontor og bede om produkter, man kan gå ud og hente det stille og roligt ud på et toilet. Så det er blevet taget rigtig godt imod.
1: Der har, da man synes, at det her har været lidt bekymringer omkring, der kunne potentielt være misbrug af produkterne og måske også nogle drillerier blandt eleverne. Er det noget, I har mærket noget til ude på Brønshøj Skole?
2: Ikke umiddelbart. Jeg ved, at fra vores skolesekretær, at hun fylder op dagligt og lader være med at lægge for mange produkter ud af gangen. Så det er netop ikke, så det ikke frister til et uhensigtsmæssigt brug af det. Men jeg har ikke hørt, at det skulle have skabt nogle konflikter elever imellem overhovedet.
1: Og nu skal politikerne på Københavns Rådhus så først lige drøfte en evaluering af det her forsøg, I har været en del af. Og når man så skal til at kigge på et budget for København senere på året hen i september, ja, så skal man så også finde ud af, at man skal finde penge til at udvide forsøget til resten af de københavnske skoler. Hvis nu du skulle sidde med ved det bord, hvad ville dit budskab til politikerne så være?
2: Det ville være en rigtig god idé. Altså, jeg synes, det er rigtig fint, at vi tilbyder det som skoler, lige så vel som vi, tilbyder plaster, når nogen har slået sig. Så jeg synes, at det vil være rigtig, rigtig fint, at det bliver rullet ud på alle skoler. Det har i hvert fald været en succes herude, og noget, som eleverne er glade for.
1: Ja, sådan lyder det altså fra Mikkel Wiene, der er skoleleder på Brønshøj Skole. Og det er altså, når man skal finde ud af budgettet i København, man skal finde ud af, om det her forsøg skal fortsætte.

Der er sket et uheld på motorring 3 i sydgående retning. Det er sket mellem 19 Buddinge og motorvejskryds Gladsaxe, og det spærer det højre spor.

0: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4
2: eftermiddag.

0: Cyril Ed Sheeran Camera, der tegner sig et flertal for at ja og se solformørkelse i den lille afstemning, jeg har sat gang i. Det er lyd. Hvis du vil være med til at påvirke den afstemning om ja eller nej, om man skal se solformørkelse i aften, så er der altså det her lyd lige nu, det foregår. Du skal finde live, så skal du vælge P4 København, og så skal du stemme, om du skal se solformørkelse eller ej. Vi slutter afstemningen lige efter de regionale nyheder. Her der får du en melding fra Katrine i trafikken.
1: Og vi starter på Motorring 3 i sydgående retning, hvor uheldet mellem Buddinge og motorvejskryds Gladsaxe nu spærrer det højre og midterste spor. For redning de er lige landet på stedet, og I møder en voksende kø frem mod her. På Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, der skulle der fortsat holde en havereret bil kort før Ørestad. Det seneste vi har hørt herfra, det er, at det midterste spor er spærret, og de møder en lang, lang kø frem mod stedet fra omkring lufthavnen. Længere frem af Øresunds motorvejen kort før København C, der holder der fortsat en havereret motorcykel mellem højre spor og græsrabatten. Det giver en del stop i trafikken, når den skal passere her, og så skal man fortsat være opmærksom på, at ejeren en gang imellem bevæger sig lidt ud på vejbanen, når man kører forbi.
2: P4 trafik. Kom godt hjem.

Det er Annika, der har lavet den her, der hedder Livsforladt. Der sker ting og sager i vores afstemning om, hvorvidt vi her i hovedstadsområdet skal se solformørkelse i aften eller ej. Vi lagde ud med meget klar føring til, ja, selvfølgelig skal jeg se det. Og så er der altså kommet lidt flere på nej-stemmesiden. Det er inde i det her lyd, du kan stemme. Skal du se solformørkelse i aften? Ja eller nej? Det er ganske gratis at stemme i det her lyd af dem. Du skal bare åbne den, så skal du finde live, og så skal du finde P4 København eftermiddag, og så stemmer du der. Jeg lukker afstemningen efter de regionale nyheder. Og de er i øvrigt lige på vej til dig. Det er John Broby, som er ved at gøre sig klar til at give dig nyheder efter Whitney Houston og I'm Every Woman.

0: Der vil jeg tænke på, at man burde egentlig gense The Bodyguard. Kan vide, om det egentlig stadigvæk er en film, sådan her mange år efter. Soundtracket holder i hvert fald stadigvæk Whitney Houston, I'm Every Woman fra The Bodyguard. Så er der nyheder til dig. Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Gul og blå maling har i de sidste halve års tid spredt sig i bybilledet i Høje Taastrup. Det er især hegn, lygtepæle, elskaber og gelændere, som i nattens mulm og mørke pludselig har fået brøndbyfarver påmalet, skriver TV2 Kosmopol. Og overmalingen kommer nu til at koste kommunen mindst 350.000 kroner. Regningen bliver så høj, fordi hærværket er så omfattende, siger Peter Forbæk, der er byrådsmedlem for Socialdemokratiet.
3: Det er farverne blå og gul, som går igen over det hele, og det er uanset om det er broer, eller skilte, eller skabe, eller cykelstativ, eller hvad det er, så er det de farver, der går igen overalt.
2: Og det er vigtigt, at kommunen får fjernet malingen, siger han.
3: Det handler om at få tingene fjernet, således at det ikke kommer til at sprede sig. Og det skal vi have vores folk til at gå i gang med nu, så vi får forhåbentlig stoppet det her.
2: Kommunen skal selv finansiere, at malingen bliver fjernet, og det vil kunne mærkes i budgettet, siger Peter Forbæk.
3: Allerede nu er vurderingen, at det kommer til at koste i hvert fald mindst 350.000 kroner at fjerne det her graffiti. Og det svarer vel nogenlunde til, hvad jeg skal betale for at have en socialassistent ansat i kommunen i et års tid. Og det er jo helt vanvittigt, at vi skal bruge penge på det her.
2: Når lyset forsvinder om mindre end 2 timer, så påvirker solformørkelsen ikke kun os, der nyder synet. Det påvirker også naturen. Blandt andet bierne, som bruger solen til at finde rundt i landskabet. Det fortæller Jes Aagaard, der er naturvejleder ved Naturcenter Amager Strand.
4: Honningbierne, de bruger faktisk solen til at navigere efter, og det er den, de bruger, når de skal fortælle deres andre beboere om, at her er der altså en fødekilde, så danser de sådan en særlig vrikkedans, og den har indlemmet solens position som det faste holdepunkt. Og det vil sige, når solen forsvinder, ja, så kan man ikke finde maden længere, og så går man altså til ro, og det tror jeg, vi vil komme til at opleve i aften.
2: Og ved Naturcenter Amager Strand er der særlig gode muligheder for at få et godt udsyn til solformørkelsen, fortæller han.
4: Det er så heldigt, at det, der hedder Kalvebod Fælde, det ligger simpelthen fuldstændig pandekageflat ud til vestkysten. Og det vil sige, at når man sidder herude ved vores naturcenter, ja, så har man et fantastisk udsigt imod vest, og der er ikke nogen bygninger eller noget helst, der forstyrrer en. Så det er en dejlig horisontlinje til det.
2: Og på vores hjemmeside dr.dk kan du se, hvornår solformørkelsen rammer det sted, hvor lige præcis du er. Men hvis du er ude i naturen, så skal du passe særligt på pastinakken. Lige nu er det højsæson for pastinak. Der er en fin skærmplante med gule blomster. Og netop derfor kan den virke fristende at plukke til en buket, men Naturstyrelsen advarer mod at røre den. Plantesaften er nemlig giftig, og hvis den kommer på huden, kan sollys udløse en kraftig hudreaktion, der kan minde om skoldning fra kogende vand. I aften skulle det dog blive fin solformørkelsesvejr med en del sol og klart vejr 10-16 grader og svag til let vind. Nyhederne her var læst og redigeret af John Broby.
1: P4
5: eftermiddag.

0: Imagine Dragons og Demons.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Der var en eftermiddag, hvor det handlede en del om den her delvise solformørkelse, som du kan opleve om et par timer. Den begynder sådan cirka 10 minutter over 7 her i hovedstadsområdet. Det vil jo, når den er på sit højeste, være sådan lige lidt over 85% af solens skive, som er dækket af månen. Husk, hvis du skal se den, så skal du have sådan nogle særlige briller på. Hvis ikke du har fået købt dem, ja, så kan du blandt andet følge solformørkelsen både i Danmark fra Blåvandshuk og på Island og på Mallorca, hvor der er fuld solformørkelse. Det kan du i vores liveblog på DR.dk, hvor vi sender alle tre steder fra. Men vi har lige et hængeparti, alle os, der hører P4 eftermiddag, for vi skal lige finde ud af, hvor stiller vi os egentlig til det der med at se til et solformørkelse. Er det noget, vi skal, eller noget, vi ikke skal? Jeg har lavet sådan en lille afstemning inde i det her lyd-appen. Der er rigtig mange af jer, der har været inde at stemme. Man kunne stemme på, ja, selvfølgelig skal jeg det. Det er jo ikke noget, der sker hver dag. Eller, nej, jeg er altså helt ligeglad med den der delvise solformørkelse. Og lad mig sige det sådan, der er et overvældende flertal. For det første, ja, selvfølgelig skal jeg det. Det er jo ikke noget, der sker hver dag. Der er 64%, altså næsten 2 ud af 3, som har sagt, at de skal se solformørkelsen i aften. Tak til alle jer, der har stemt. Nu er solformørkelse jo altså ikke det eneste, der sker i aften. Der er også fodbold, det er i Parken. Det er FCK, som møder Debrecen. Jeg taler om Andreas Kragl lige om lidt.

0: 4 Liga på B4. Andreas, det lyder som om, der er god stemning i parken allerede.
1: Ja, altså det er jo også en vidunderlig tidlig aften at gå til fodbold. Jeg synes, sådan stemningen uden for stadion også har været sådan helt sommerkåd, vil jeg sige. Altså med jo masser af solskin over den danske hovedstad og glade fans, der regner med, at de skal se FC København gå videre i den her Conference League-kvalifikation.
0: Ja, fordi med en 3-0-sejr på udebane efter en ganske overbevisende præstation, så er den her kvalifikation vel i skabet, eller hvad?
1: Ja, så i hvert fald den her runde virker jo til at ligge til ikke bare højre ben, men også venstre ben, og måske også hovedet og alle mulige andre kropsdele for FC København. Altså, det vil være en kæmpe, kæmpe katastrofe, hvis ikke FC København gør arbejdet færdigt her mod ungarske Debrecen i aften. Men den skal jo lige spilles ind over modstregen det sidste stykke, og så er der en runde mere end den såkaldte playoff-runde, inden det er en ligafase i Conference League for FC København. Og det vil så i givet fald være enten mod Inter Turku fra Finland eller Vaduz fra Liechtenstein. Så det er sådan, kan man sige, konditionerne for FC København. Hvis de får gjort det endelig færdigt og af med Debrecen i aften, så er det næste og sidste skridt inden den her ligafase.
0: Hvad vil det betyde for FCK, hvis de går videre i den her ligafase?
1: Ja, det handler om klubbens selvforståelse. I forvejen fik den et kæmpe knæk i sidste sæson, da FC København ikke engang kom i mesterskabsspillet og sluttede som nummer 7 i Superligaen. Den eneste lille gevinst, der var ved det, det var at spille en Europa-playoff mod Brøndby om at komme med i den her kvalifikation til Conference League. For FC København er en klub, der sådan bryster sig med, og som også historisk set altid spiller europæisk. Det er det, som de spillere, der kommer, også på en eller anden måde forventer, at de skal have europæiske kampe, når de spiller for FC København. Det er det, fansene regner med, at der er en del af at være FCK-fan. Så hvis ikke FC København kommer ind i Conference League, så kommer der til at mangle noget i den her sæson.
0: Og til sidst, Andreas Kravl, nu nævnte du lige, at der er jo dejlig solskin og sådan lidt sommerstemning. Du har jo kommenteret virkelig, bogstaveligt talt, hundredvis af fodboldkampe for DR Sporten. Har du nogensinde før kommenteret en kamp under en solformørkelse?
1: Nej, altså, jeg prøvede jo at gå igennem det. Altså, jeg synes, jeg har prøvet lidt af hvert, som du siger. Altså, det har været hård frost, det har været ekstrem varme, snestorme, slud ikke mindst, masser af slud gennem årene. Men jeg kan ikke komme i tanke om, nogensinde har været tæt på en solformørkelse, og slet ikke i forbindelse med sådan en fodboldkamp her. Så jeg ved ikke, jeg har jo ikke nogen af de der briller med her, så jeg må hellere holde øjnene på banen og bolden.
0: Du skal holde øjnene på banen og bolden, og så er vi spændt på, om du så lige pludselig kan se hele den ene langside, som man tager sådan nogle solformørkelsesbriller på. Det bliver et spændende syn. Andreas Kravl, tusind tak for din tid.
1: Velbekomme.
0: Ja, den her kamp, den bliver altså fløjt i gang om et kvarter. Du kan naturligvis følge den i Liga her på B4, hvor Andreas Kravl, han kommenterer. Soft Cell får du her med Tainted Love.

0: Benjamin Hammer, Portugal, og efter hvad det smut i Portugal, så tager vi lige ud på husstands veje.
1: På Motorring 3 i sydgående retning er oprydningsarbejdet fortsat i gang ved det uheld, der er sket mellem Buddinge og motorvejskryds Gladsaxe. Her er der to spor spærret, mens politi og redning arbejder på stedet, og det gør altså, at I møder en efterhånden lang kø frem mod uheldet her. Og lige nu er det kort før Nybrovej, at I kommer ned i fart. På Helsingør Motorvejen i sydgående retning, der har vi fået en melding om en havereret bil, der holder efter Hørsholm C lige ved Isterød Rasteplads. Vejhjælp, de er kommet frem til stedet her, og det højre spor er spærret. Så er der også havereret et køretøj i Øresundstunnelen i retning mod Sverige, som spærrer det ene spor. Det gør, at I møder en voksende kø på Øresundsmotorvejen, som lige nu begynder kort efter Lufthavn Øst. I den modsatte retning på Øresundsmotorvejen, altså i retning mod Avedøre, der har vi ikke hørt mere til den bil, der var havereret ved Ørestad. Til gengæld holder der fortsat en havereret motorcykel kort før København C. Der er netop kommet noget vejhjælp frem til stedet her, og nu er det højre spor spadet, så forhåbentlig bliver den snart hjulpet videre.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

Danser med Bia og glemme dig om lidt, så er der radioavis til dig her på B4. Og efter radioavisen, ja, så melder Liga sig på banen. Og det gælder jo altså FC Københavns kamp mod ungarske Debrecen i forhold til kvalifikation til fodboldens Conference League. Mit navn er Hanna Madsbjerg. Ha' nu en rigtig god aften.

0: CeeLo Bright Lights, Bigger City. Så er der plads til Radioavis. Klokken er blevet 18.
1: Om en times tid er det på med beskyttelsesbrillerne, når den største solformørkelse i årtier begynder herhjemme. Klokken 20, når den topper, vil ca. 85% af solen være dækket af månen. Og nåede du ikke at få fat i et par solformørkelsesbriller, før de var reddet væk, så er alt håb ikke ude endnu, fortæller fysiker Maiken Lykke Lolk. Men du har lidt travlt.
2: Så er der et alternativ, og det er, at man tager et stykke papir og prikker et lille hul, og så projicerer lyset op på et andet stykke papir eller på jorden, så kan man faktisk se solen på den måde.
1: Og landet over, der stimler folk sammen for at se det sjældne fænomen. Og Rikke Stockholm, du er ved Bror Felte Observatoriet ved Holbæk. Er der så beskyttelsesbriller nok til alle der?
3: Jamen, alle de 450 tilmeldte, de får altså et par af dem her, altså beskyttelsesbrillerne, så der er nok. Og en af dem, der har fået dem, det er jo dig, Valdemar Mark Jensen, der er troppet op her for at se solformørkelsen. Altså, hvorfor er du det?
4: Det er fordi, det er første gang, jeg vil se det, og så tænkte jeg, det er nok fedt, så det vil jeg gerne prøve.
3: Og hvorfor tror du, det bliver en spændende oplevelse?
4: Det er fordi, det, sådan, det former sig jo sådan. Solen og månen.
3: Og det er jo din allerførste gang, du skal se det her. Du har også taget din mormor med, Lisbeth Mark her, som ikke nødvendigvis skal huske, hun har set en solformørkelse før. Altså, hvad tror du, det bliver for en oplevelse der?
5: Det bliver en stor oplevelse. Vi glæder os rigtig meget alle sammen, tror jeg. Og kan snakke om det bagefter.
3: Og jeg ved jo, I har troppet op mange timer før faktisk. Altså, hvad er det, der gør, at lige præcis den her oplevelse, den skulle I sikre jer at opleve, og så netop sidde her ved et bord så tidligt?
5: Jamen, der er nogen, der har ferie, og nogen, der har startet i skole, og jamen, så skulle vi lige have det sidste med, inden at de andre skulle starte på arbejde igen.
3: Så I skulle lige nå at få den her med?
5: Ja, det skulle vi i hvert fald.
1: Tak. Og hvis du gerne vil se en total solformørkelse i Danmark, så skal du leve længe. Det sker nemlig først i år 2142. Det blev kun til en bronzemedalje til Danmark ved at holde konkurrencen til VM i dressur i Tyskland, trods et fænomenalt ridt af den danske rytter Katrine Laudrup Dufour, så snuppede Tyskland guldet, mens England fik sølv. Ved sidste VM, som var i 2022, der blev afholdt i Danmark, der vandt Danmark guld. Bølgerne gik højt, da Folketinget i dag var hasteindkaldt til en debat om de 10.000 migranter, der bestormede det spanske område Ceuta i Nordafrika. Blå Blok havde på Dansk Folkepartis opfordring indkaldt Folketinget knap 2 måneder før folketingsåret egentlig begynder, for at få opbakning til en markant strammere europæisk migrantpolitik. Og debatten viste, at udlændingeområdet bliver et af de helt store politiske slagsmål i det kommende folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt. Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden den næste lange stykke tid.
1: Og det kan godt gå hen og skabe problemer i det interne samarbejde mellem de fire regeringspartier, siger Christine Kortsen.
6: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
1: Mange sange handler om drenge. Tænk bare på Op, lille Hans, Mester Jakob eller Lille Peter Edderkop. Men i en ny sangbog er alle drengenavne omskrevet til pigenavne. Sangbogen blev i dag afprøvet af 10-5-årige i børnehaven Børneuniverset Majdal i Holstebro, hvor Mester Jakob er kommet til at lyde sådan her.

0: En af forfatterne bag børnesangbogen er musiker og iværksætter Anna Lidell, som har døtre. Og hun mener, at det er vigtigt, at også pigerne skal kunne spejle sig i de gamle børnesange.
1: Vores børn er enormt påvirkelige og formelige. Og det vil sige, at hvis vi kun synger for dem, at det er drenge, der kan være jæger og bærer og bjørn, jamen så tror pigerne ikke, at det er noget for dem. Og vi synes jo, at det er meget, meget afgørende i dag, at piger og drenge kan det samme, at de skal forfølge det, de har lyst til.
0: Og så til solformørkelsesvejret. Sol over hele landet, måske på nær i nordvest. I aften og i nat ned mellem 8 og 15 grader, med en svag til let vind, som kommer fra forskellige retninger. Mester Maria, også kaldet Maria Don, sørger for at filtrere nyhedsstrømmen til radioaviser her til eftermiddag.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.
3: Ja, velkommen ind for til en aften med Liga på P4. En aften med europæisk fodbold fra Parken i København. FC København tager imod ungarske Debrecen og fører 3-0 fra den første kamp i Ungarn. Og fører allerede 1-0 her i Parken i aften. Mohamed Lenussi har scoret.

Her er P4 Trafik med en del opdateringer. Vi starter på Helsingør Motorvejen, hvor det højre spor fortsat er spærret mellem 9 Hørsholm C og 10 Hørsholm Syd i sydgående retning på grund af en havareret bil. I kan derfor forvente en massiv kø rundt om Hørsholm. På Motorring 3 i sydgående retning arbejder redning fortsat ved uheldet mellem 19 Buddinge og motorvejskryds Gladsaxe. Til gengæld spærrer de kun for det højre spor nu, men I skal stadigvæk forvente en rigtig lang kø fra 17 Jægersborgvej. På Øresunds Motorvejen i retning mod Avedøre holder der også fortsat en havereret motorcykel ved 20 København C. Her spærrer vejhjælp for det højre spor, og det giver altså også et fartdyk for trafikken her. Men vi slutter af med gode nyheder, for den havererede bil i Øresundstunnelen mod Sverige er hjulpet videre. Her er alle spor igen farbare, og køen er også hurtigt blevet afviklet.

0: Britney Spears. Oops, I did it again.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: Mit navn er Morten Havsborg. Jeg er her i Liga-studiet frem til klokken 20, altså beskedende to timer, fordi vi har bare en enkelt fodboldkamp, der skal overstås, og vi må jo se Andreas Kravl efter den tidlige scoring til FC København. Så er det jo ikke bare en kamp, der skal overstås. Den er jo nærmest allerede forbi i kvalifikationen til Conference League.
2: Ja, det er i hvert fald en voldsom opgave, de ungarske gæster i parken står over for os her, hvor FC København endnu gang afslutter den her gang. Brasilianske Robert, der med en flad afslutning, forsøger i hvert fald at teste den ungarske målmand. Jamen, det er jo en gunstig situation, en overordentlig gunstig situation for FC København her i det, der hedder tredje kvalifikationsrunde imod Conference League's ligafase. Det er næstsidste kvalrunde. FC København har den her returkamp mod ungarske Debrecen efter at have vundet 3-0 for en uge siden i Ungarn. Og så en tidlig scoring fra Mohamed Elneny, ja, det giver så lige nu en samlet føring på 4-0 på hjemmebane for FC København. Og det betyder, at Ungarn skal op og lave fire mål bare for at få forlænget spilletid. Det sker nok ikke, og derfor kan jeg også godt forstå, at du sådan skråsikker siger, at vi kun sender til klokken 20, fordi der var jo faktisk en spinkel chance, skal vi kalde det, risiko for at forlænge spilletid, måske også straffespark, den virker til at være hurtigt overstået. FC København igen, Bjørn Meling ned til baglinjen, bolden i straffesparksfeltet, Mohamed Elneny til værs, og han hætter sig ind. Den her bold bliver reddet af den ungarske keeper. Målet til FC København, det faldt efter 3 minutter. Et rigtig godt gennembrud over i FC Københavns venstre side. Det var Robert, brasilianeren, der drønede igennem, satte en ungar fuldstændig. Han stod tilbage som en sandfigur ude på en dansk sommerstrand og kiggede bare Robert løb til baglinjen, spillede bolden flat ind. Mohamed Elneny stensikkert med indersiden. FC København foran 1-0 mod Debrecen. Lige nu er der spillet 10 minutter af første halvleg.

0: Darling, det hele værd. Tilbage til parken. FCK er så foran med 1-0 mod Depression, og nu med et hjørnespark, Andreas Kov.
1: Ja, og det er modscorer anfører i aften. Mohamed Ilyounoussi, der sender bolden ind imod forreste stolpe hos ungarske Depression. Den bliver afvist og ryger sig op midt på banen. En 1-0-føring her i aften. Den tidlige scoring fra netop Mohamed Ilyounoussi, der i den grad har givet ro på for FC København. I forvejen var der også sådan, skal vi sige, lidt glad sommerstemning. En flot fodboldaften i København omkring parken. Masser af solskin i timerne op til her. Masser af glade fans, der skulle ind og se lidt bold, der regnede med, at det her det nok skulle gå, efter FC København fuldstændig sikkert vandt udekamp med 3-0. Men derfor var der måske alligevel lige den her sådan snært af, kunne der komme lidt spænding, måske en tidlig scoring til ungarerne. De skal jo lave det, som vi populært kunne sige, en AGF. Og det var altså ikke det, som AGF lavede i aftes, da de tabte 4-0 i Azerbaijan. Det var i seneste runde for AGF i Champions League-kvalifikationen, hvor de tabte med 3 mål på hjemmebane til det polske mandskab, det polske mesterhold, og så endte med at vinde 4-1 på udbanen, og dermed udlignet samlagt og gå i forlænget spiltid og gå videre på straffespark. Det kan de jo stadigvæk gøre, ungarerne i parken i aften. Depression altså vinde med 4-1 og tvinge kampen ud i forlænget spiltid. Det ser bare ikke sådan ud efter det første kvarter. De har ikke haft en reel afslutning endnu ned mod Dominik Kutarski i FC Københavns mål. Og Hausborg, altså der er jo, man kan aflæse nogle ting i forhold til, hvor stor er tilliden til sådan et hold. Og en af de ting, man kan aflæse det ved her, det er, hvis du kan prøve at gætte på, hvor mange ungarske kolleger jeg har siddende rundt omkring mig her i dag. Du, ja. Ja, du kan næsten høre det på, hvad jeg siger.
0: Ja. Er vi nede på et rundt nul?
1: Simpelthen.
0: Nej.
1: Der er ingen ungarske journalister, der tror på miraklet i København. Der er simpelthen ingen akkrediterede til den her kamp fra Ungarn. Der er nogen fra Ungarn her på pressepladserne, men det er klubbens egne folk, som de har taget med. Altså, det er ansatte af Depression. De skal jo tro på det.
0: Ja, det er jo nødt til at være der.
1: For.
0: Ja, det kan jeg godt se.
1: Så det er tilliden i Ungarn er ikke stor til det rødklædte hold Depression. Og man må også sige, at det ser ualmindeligt svært ud. FC København fører 1-0 i aften og 4-0 sammenlagt.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Og det er fordi jeg er stolt.
2: Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
3: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
4: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
2: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
4: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
2: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
5: Fodbold handler ofte om store dramaer og store følelser. Nogle gange kan det også være meget rart med en lidt rolig aften, og det ligner det for FC København i kvalifikationen til Conference League. De fører med sammenlagt nu 4-0 mod ungarske Debrecen 1-0 i aften i parken.
6: Du

0: Take That. Nummeret, der hedder Prayer, det går forrygende for FC København i kvalifikation til Conference League. Foran med 1-0 i parken, og altså foran med 4-0 samlet mod ungarske Debrecen. Og det er jo et navn, Kravl, som jeg jo kan ikke genkende til. Altså, de dukker jo ofte op i international fodbold, Debrecen. Nu får du en presbal. Hvis du skal lave den danske pendant til Debrecen, hvilket hold er vi så ude i?
1: Rabahar, ja.
0: Det er svært.
1: Rabahar, ja. Ja, fordi det er jo et hold, der sådan, altså, historisk set har været der sådan altid. Altså, det er jo over 100 år gammel klub. Og, altså, for mig er det sådan, et rigtigt Toto-Cup-hold også. Altså, ja, det var også med i Toto-Cup'en i gamle dage, ikke? Jo. Og det er lang tid siden, de for alvor har vundet noget i Ungarn. Det er jo heller ikke derfor, de er med i Conference League. Altså, det er jo for en placering sådan lige under top i sidste sæson. I den ungarske liga er jo kommet redderligt fra start i en ny sæson. Så vi skal jo have fat i en klub fra Danmark, der ofte har spillet europæisk, men som ikke har vundet i mange år. Det kan vi jo næsten ikke finde, fordi...
0: Altså, jeg spekulerer noget i retning af OB-agtigt. De har selvfølgelig været nede og vende i den næstbedste række.
1: Ja,
0: men de har jo spillet meget siden, europæisk.
1: Ja, i gamle dage for OB, det er jo over 10 år siden, at de spillede europæisk. Altså, så, men... Men det er jo et hold, som har den der historie, men ikke har kvaliteten i vore dage. Altså, det er et mandskab, må vi sige. FC København vinder den her kamp sandsynligvis, og vandt også klart på udebane. Og det er et hold, som jeg sådan vil sige, det jeg har set indtil videre over de her kampe, de vil nok ikke kunne klare sig i Superligaen, heller ikke nede i bunden, Debrecen. Og når de så endda, som de gør her i aften, tager nogle af deres bedste spillere ud af startopstillingen, fordi de nok godt er klar over, og deres... træner i øvrigt en æster, der er træner for Debrecen i Ungarn, Gert Remmel. Han har besluttet sig for lige at tage tre af profilerne ud, fordi du kender ikke nogen Hausborg, ved at tro, at de her spillere, der er på banen for Debrecen. Men du havde måske en mulighed for det. Og vores lytter også, hvis de har spillet med deres anfører, 39-årige tier, Balas Dutschak. Ham har du hørt om, tænker jeg, igennem årene, ikke? Altså, Balas Dutschak, hvis man har set sådan lidt... Altså, Ungarn har været med til nogle slutrunder her på det seneste, og der var han med på det ungarske mandskab. Han har spillet for PSV Eindhoven tidligere også, og sådan, altså. Men han er jo så blevet 39 år og er holdets anfører. Han er så sat ud på bænken til den her kamp, fordi at de godt ved, at de ryger ud, sandsynligvis, af Conference League-kvalifikationer, fordi de skal spille mod Gjør på hjemmebane i weekenden, og Gjør, det er de forsvarende mestre i Ungarn, og der regner de sikkert med, at de får noget af en kamp, og de skal rette op på en redderlig sæsonstart. Så det er ikke engang de bedste hold, de stiller med Debrecen. Biver Meling med FC Københavns mulighed ind til Mads Emil Madsen, der får afsluttet venstrebenet, og der sidder i hænderne på Benedikt Erdeli, der er målmand for Debrecen. Han er jo heller ikke deres normale første målmand. Så det ser ud til, at det hele nok skal flaske sig for FC København i den her tredje kvalifikationsrunde til Conference League. Så vil der så, hvis de klarer den, sammenlagt kun være et stop tilbage, inden det så hedder ligafase i Conference League. Og der kan vi så lige komme tilbage til lidt senere, hvad det er, der potentielt venter FC København. Indtil videre fører de med 1-0 imod Debrecen på hjemmebane. 4-0 sammenlagt. Målscore her i aften i parken var efter 3 minutter Mohamed Elionouzi.

Her er P4 Trafik med et par gode nyheder, for på Motorring 3 i sydgående retning er der nu ryddet helt op efter uheldet, som er sket mellem 19 Buddinge og motorvejskryds Gladsaxe. Det betyder altså, at alle spor igen er farbare. Der er dog fortsat en massiv kø, som skal afvikles, og den møder I fra 19 Buddinge. På Helsingør Motorvejen i sydgående retning er den havarerede bil efter 9 Hørsholm C nu hjulpet videre, og alle spor er derfor farbare igen, og køen er hurtigt forsvundet. Til sidst er der den havarerede motorcykel på Øresunds Motorvejen i retning mod Avedøre ved 20 København C. Her spærrer vejhjælp fortsat for det højre spor, og I skal derfor forvente en anelse køkørsel her.

0: Alde med Before You Go. Jeg ved ikke, om du mærkede, Krav, den larmende tavshed fra min side, da du nævnte Balázs Dudák, den store stjerne hos Debrecen. Du siger jo det her med, jamen han var i PSV. Ja, det var han for 15 år siden, hvorefter han tager på en turné i russisk fodbold, en enkelt sæson i Tyrkiet, og derefter til Mellemøsten. Jeg synes ikke, man kan kræve, at man har parat viden om hans kvaliteter og egenskaber.
1: Nej, men jeg tænkte jo, at du havde siddet til skærmen eller i mindste radioen, når Ungarn de gjorde fyldest her, for eksempel ved det seneste EM eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, Dudák, det er jo også et godt navn.
0: Jo,
1: altså,
0: jo.
1: Masser af sætter og uger og sådan noget. Ikke? Altså, det plejer du godt at kunne sætte pris på. Fair nok. Så tænker jeg også, at du heller ikke er med på Adam Lang. Deres, det er også et godt navn, faktisk.
0: Ja, det er altså, det. Specielt hvis han er 2 meter og 2.
1: Ja, han er faktisk et stort klipper, den midterforsvarer, men han er så heller ikke med i startopstillingen for Debrecen. Skal vi se, hvordan jeg er egentlig i armene på Kutarski. Men altså, vi kan også sige nok om Debrecens startopstilling. Vi kan lige kigge på FC Københavns til den her kamp, fordi det er jo lidt specielt. Altså, FCK vandt den første kamp på udebane med 3-0, og ja, der er selvfølgelig en risiko altid osv., men det er også en mulighed for Bo Svensson, FC Københavns træner, til måske lige at og se nogle andre spillere. Nu har FC København ikke spillet i weekenden, fordi der var den her pause til de hold, der spillede europæisk. Det vil sige, at de er rigtig gode og har haft rigtig god tid, FC København. Så det er jo ikke noget med, at der skal spares nogen, fordi de er trætte eller noget. Skal vi sige, der er klart offside på Gianni, FC Københavns angriber, selvom han sender bolden lige forbi. Nu kommer fladet så også i vejret. Der var 2 meter offside, han venter sig med at vinke den franske dommer. Men de her 6 dage har FC København haft kampfri i weekenden, som et af de her 4 danske hold, der spiller europæisk, har haft. Så de har haft god tid til at forberede sig og tænke over, hvordan skulle man stille op til den her kamp. Det skal jo helst ikke være sådan, at alle reserverne kommer ind, så virker det som om, man nedprioriterer kampen, og det kan lige pludselig gå galt. Men det er måske også lidt åndssvagt at stille med alle de bedste spillere, når FC København trods alt har en kamp i weekend på søndag i Randers, så det kunne være meget godt at have nogle af dem, der er helt friske. Så han har valgt sådan en mellemting, Bo Svensson. Altså, jeg lige nævnte jo, at Mohamed Elneny, holdets anfører i aften og klart bedste spiller, i hvert fald i den her sæson indtil videre, topscorer, også mand, der scorede til 1-0. Han er med fra start, og det samme er også den normale første målmand, Dominik Kutarski, Gabriel Pereira, Yunus Suzuki, der tilbage efter karantæne. Men så er der også et par af de unge folk, for eksempel Giovanni Ndje op foran, en af de her unge 18-årige FCK-talenter, angriber, høj angriber, der starter inde for FC København. Og så er der i midterforsvaret debut. Og det her, det bliver lidt sjovt jo, fordi der har vi jo faktisk en ungar for FC København. Og en ungarsk U21-landsholdsspiller, det er FC Københavns nye midterforsvar, venstrebenet midterforsvar, Akos Magraf, der får sin første start for FC København. Det er faktisk hans debut overhovedet for FC København, starter inden ligger i som venstre stopper for FC København, og han har i de første 32 minutter gjort det glimrende med nogle gode afspil og virker sikker i sit midterforsvarsspil ved siden af Gabriel Pereira. Så en ungar for FC København mod et ungarsk hold i parken, hvor de 2 ungarske stjerner sidder på bænken for Debrecen. Her hvor FC København angriber, Mohamed Elneny bolden ind i strafsparksfeltet, Giovanni hælder bolden på tværs, så der kommer så en af Debrecen-forsvarsspillerne og hakker bolden ud af eget straffesparksfelt. 1-0 til FC København i aften. 4-0 samlet, der spillede 33 minutter af første halvleg.

0: Christoffer med ringer om natten og så tilbage til parken, hvor det jo er Conference League fodbold, eller det er det jo ikke rigtigt endnu. Vi er jo stadigvæk i kvalifikationsfasen, Andreas Krav. Hvor tæt er FCK egentlig på at være med i den rigtige Conference League?
1: Ja, så hvis vi skal gøre det klassisk op, så kan man sige, at de er over halvvejs. Skal vi se, om de også får et mål mere. Robots ind i straffesparksfeltet. Ej, han hakker bolden op, som nærmest om han vil sparke den helt op til den solformørkelse, der på et eller andet tidspunkt snart er jo ved at være under opsejling, også over parken i København. Jamen, altså, FC København startede helt fra bunden, kan man sige, i Conference League-kvalifikationen. Kom med via Europa Playoff. FC København, der blev nummer 7 i Superligaen i sidste sæson, og fik muligheden for en Europa Playoff, vandt sig over Brøndby i den, og så startede i anden kvalrunde, kom fra videre fra den, og nu er det her tredje kvalrunde, og er der, hvor mange kvalrunder er der? Ja, der er faktisk fire. Det hedder så ikke fire kvalrunde, men playoff-runde. Den næste, der mangler. Så de har et skridt videre, inden det er en ligafase i Conference League. Og det er så faktisk allerede i næste uge, de skal tage hul på den, hvis de går videre FC København. Og det ligner det unægteligt mod Debrecen, fører 4-0 sammenlagt. Hvem skal FC København så møde? Ja, der er faktisk trukket lod til den næste kvalrunde. Det bliver så vinderen af et opgør, der hedder, hold nu fast, Havsborg og lyttere, finske Inter Turku eller FC Vaduz fra Liechtenstein, som FC København skal møde. Og de har så også, ligesom de her to hold, spillet deres første kamp, og den vandt finnerne med 1-0. Og nu er der så returkamp i morgen i Liechtenstein. Så jeg siger, alt er åbent i forhold til, om FC København så, når de går videre, nu siger jeg efterhånden snart, når mod Debrecen, skal et smut til Åbo, altså Turku i Finland, eller et smut til Liechtenstein for at endegyldigt komme ind i den her ligafase i Conference League.

0: Passenger med Alex Warren ved verdensmesterskaberne i dressur ridning i Aachen. Der blev det til en dansk bronzemedalje, og det kan du læse meget mere om inde på DR.dk. Vi holder fokus på fodboldkampen, Conference League-kvalifikation FC København mod Debrecen. Andreas Kravler, det begynder at ligne sådan en forestilling, der efterhånden jo bare skal overstås for FCK.
1: Ja, og det er også et eller andet sted, de havde håbet på.

0: slut indstillede midtbanespiller var i offside-position. Så helt korrekt, at den franske linjedommer havde flaget i vejret. Så rigtig, rigtig godt for FC København, også selvom det er sådan lidt, lidt sommerkampsstemning over det. Ungarn er efterhånden godt klar over, at der kommer ikke til at, kommer ikke til at blive noget videre avancement for dem. De skal op og score fire mål her, og det er jo snart kun anden halvleg, de har til det af returkampen i parken, fordi der er 3 minutter tilbage af første halvleg. Denne flotte, flotte onsdag aften i parken og Hausborg. Onsdag aften,
1: ja.
0: Conference League, det rimer jo ikke.
1: Nej, altså jeg går også ind og kigger på kampprogrammet. Der bliver kun spillet 3 kampe denne aften.
0: Ja,
1: det er jo ingenting, der plejer at være fuld plade. Hvorfor?
0: Ej, altså, man ved jo, hvis man er sådan en fodbold-en, som vi er, så ved man, tirsdag og onsdag, det er Champions League.
1: Ja.
0: Torsdag, det er Conference League og Europa League. Hvad er det for noget rod, at de spiller om onsdagen? Men det er jo simpelthen, det er reglerne, fordi måske bliver Meling spillet i dybden. Det kan godt blive noget til FC København, det her. Kommer ind i strafsparksfeltet, bolden på tværs af Robert. Og endnu en scoring til FC København. Endnu en gang underkendt for offside. Denne gang var det Bjørn Meling, der havde tæerne for langt frem, da han løber i dybden, inden han får sendt bolden ind til Robert. Så stadigvæk 1-0 til FC København.
1: Jeg har hånden i vejret. Jeg har muligvis et svar
0: på
1: spørgsmålet. Kan det hænge sammen med, at der er Supercup i aften? Med PSG og Aston Villa, fordi kan det have noget med det at gøre?
0: Nej, og det var jo ellers... Altså,
1: jeg synes, det var et godt svar.
0: Jeg anerkender, at du får et halvt point for ligesom i hvert fald at finde noget. Det kan være en eller anden årsag til, at de spiller kl. 18 i aften, men de kunne jo sagt spille i morgen, selvom der var Supercup i aften. Ja. Nej, det hænger sammen med, at FC Nordsjælland også skal spille Conference League-kvalifikation på hjemmebane. Og man kan ikke have, ifølge reglerne af sikkerhedsmæssige årsager, 2 hold med under 50 km imellem deres stadioner til at spille samme aften. Med mindre, at det er altså helt umuligt at gøre andet. Så derfor er FC Københavns kamp så altså rykket til om onsdagen. Og du vil jo som dygtig elev så sige, jamen, hvorfor er det så FCK, der skal spille om onsdagen, og ikke FC Nordsjælland?
1: Og du, læreren, du kommer nu med svaret.
0: Ja, det er fordi FC Nordsjælland endte højere end FC København i Superliga-tabellen sidste år. Så de har fortsat ret til at spille torsdag. FC København er utrolig glade for, at de skal spille onsdag. Så er det en vild dag mere, end de skal spille mod Randers på søndag. Så sådan går tingene nogle gange lidt anderledes op. Og om alting er, så fører de FC København sammenlagt lige nu 4-0 imod Debrecen. Og så ser det ud til, at de skal spille igen i næste uge i Conference League-kvalifikation playoff-fasen. Og så bliver det om torsdagen.
1: Altså det her stop i morges havde jeg ingen idé om, at jeg inden solen gik ned, vil blive så meget klogere på hvorfor. Og det gør de fordi, og afstand og Conference League. Det er berigende, det her fodbold.

Her er P4 Trafik på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, at den havarerede motorcykel ved Tyre København C nu hjulpet videre. Alle spor er derfor farbare igen, og køen er hurtigt blevet afviklet. Det samme gælder på Motorring 3 mellem 19 Buddinge og Motorvejskryds Gladsaxe i sydgående retning efter et tidligere uheld. Her er køen altså også helt forsvundet.

slutsignal på første halvleg FC Københavns hjemmekamp mod Debrecen fra Ungarn i Conference League-kvalifikationen. Det kører som spurt for FC København. De fører her i aften med 1-0 og dermed 4-0 sammenlagt.

0: vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Justin Timberlake sammen med Michael Jackson. Love never felt so good. Der er pause i Conference League-kvalifikationskampen i Parken. FC København foran med 1-0 på det tidlige mål scoret af Mohamed Elionussi. Men samlede jo 4-0-føring til FCK, da den anden halvleg starter, har kurs videre i turneringen.

0: Vi er snart tilbage i parkens anden halvleg af Conference League-kvalifikationskampen FC København Depression, men først runder vi radioavisen. Klokken er 19.
1: Nu begynder den dybeste solformørkelse i årtier. I løbet af den næste times tid, alt efter hvor du befinder dig i landet, vil næsten hele solen blive gemt bag månen. Og i hele landet stimler folk sammen for at opleve det sjældne fænomen. Blandt andet i Odense, hvor du er, Tobias Christensen, og er vejret mere i det fynske.
2: Det må man sige, det er, og det kan man også se på de mennesker, der er mødt op. Altså 500-600 personer er mødt op her ved STU i Odense, og de har været løbet tør for de her solformørkelsesbriller i godt og vel. Tre kvarter. Nogle af dem, som var heldige at få dem, det var dig, Katarzyna Hanczkowiak, her fra Odense, som er dukket op her med din veninde. Altså, hvorfor er du taget her til STU for at se solformørkelsen?
3: Jamen, jeg er taget her til STU for det første, så studerer jeg her, men jeg har også bare været meget fascineret af de her solformørkelser for tre dage siden, da jeg så fandt ud af, at der ville være en. Og det, at det næste så sker om 22 år, det synes jeg simpelthen bare ikke, det skulle jeg ikke lige gå glip af.
2: Vil du være? God fornøjelse med det.
1: Ja, og hvis du som mig ikke har mulighed for at se solformørkelsen udenfor, så kan du følge med på DR.dk, hvor vi har billeder fra Blåvandshuk og Island, og fra Spanien, hvor månen kommer til at dække helt for solen. Jagten på problemulven i Vestjylland fortsætter her til aften, fortæller Naturstyrelsen. De har i snart en uge let efter den, fordi ulven blandt andet er gået tæt på legende børn. Og der er stor forskel på, hvad de lokale tænker om det, siger reporter på DR Syd, Anne-Louise Skov.
4: Jeg har jo både mødt mennesker, der synes, at hold da op, det er meget, man gør for en enkelt ulv i det her tilfælde med droner og termisk kamera og jæger, der er på jagt dag og nat efter en enkelt ulv. Men jeg har også mødt mennesker, som er nervøse og som længes efter, at der sker noget, og sker noget hurtigt.
1: Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, kan godt forstå, hvis folk undrer sig over, at de endnu ikke har fået ramt på problemulven. Han håber, at den nyligt oprettede sms-tjeneste kan hjælpe dem med at komme på sporet af ulven.
5: Det er jo sådan, at uanset hvor mange folk vi sætter på, så vil vi aldrig kunne have lige så mange sæt øjne derude, som de turister og lokale, der er derude, for der er jo tusindvis af mennesker i området. Så derfor håber vi og tror rigtig meget på, at den her sms-tjeneste kan gøre en forskel.
1: Og du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser ulven. Sydøstjyllands politi efterlyser en 10-årig dreng, der tidligere på dagen forlod sin skole i Kolding og ikke er kommet hjem. Det skriver politikredsen på meddelelsestjenesten Politi Update. Drengen, der hedder Kevin, har tidligere taget toget mod København, og politiet kan ikke afvise, at han har gjort det igen. Han er 160 cm høj, lys i huden og har mellemlangt lyst hår, og han har iført mørke bukser og en gråblå trøje. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet og i nat mest klart vejr. Det var Radioavisen med Frederik Dupont.
6: Du lytter til P4.

Så har vi en scoring i parken, og det er de ungarske gæster fra Debrecen, der i Conference League-kvalifikationskampen mod FC København har udlignet til 1-1 på en mål af netop indskiftet Balázs Fucsák.

0: Love Me Again. Her var det John Newman.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Med Morten Hausborg i studiet, og jeg er i løbet af de seneste minutter kommet i et små filosofisk hjørne, fordi hvordan er det, alle rejser begynder også rejser mod den destination, der hedder et mirakel, Andreas Kravl. Alle rejser begynder med det første skridt.
3: Det første skridt, ja. Ja, det er godt sagt, Hausborg.
0: Ja, det synes jeg selv.
3: Ja.
0: Eller det første mål, kunne man sige.
3: Ja. På mange måder var det jo egentlig det første skridt også for Debrecen, fordi det er første gang, at det sådan ligesom lignede et hold, der kunne udfordre FC København faktisk score. Måske de første 10 minutter for en uge siden, da de spillede i Ungarn, der var så det også lidt ud, men her er de faktisk kommet rigtig godt ud til anden halvleg. Debrecen, de ungarske gæster i parken, og fik også den her udligning. Når det så er sagt, så skal man jo også nogle gange have lidt hjælp til at tage det første skridt, eller få det første mål. Fordi det her skulle ikke have været en scoring til Debrecen. FC København har igennem det seneste år, og også tiden under Bo Svensson, scoret rigtig mange mål, men de har også lukket rigtig mange mål ind, og mange gange har man siddet og kigget på det og sagt, hvordan i alverden kan det blive til et mål til modstanderne. Også her, netop indskiftet anfører Balázs Dudziak på 39, sender et frispark ind i straffesparksfeltet i håb om at ramme en medspiller derinde. Det gør han så ikke. Der er så heller ikke nogen modspiller, altså FC København forsvarsspiller, der sætter hovedet på, og så ender bolden med bare at dumpe ind via den modsatte stolpe ind i mål. Alle står bare og kigger på, at et frispark helt ud fra sidelinjen går i kassen til scoring til Debrecen. Dårligt af FC København. Også meget, meget dårlig kommunikation. Den nye spiller, Alex Kralchenken, han tror, at de andre ville gå op og hen til den. Nu skal vi se, om FC København får et straffespark. Nej, siger kampens franske dommer. Der er en var hjælp til ham. Det kunne være, at det her det kunne blive til et straffespark i sidste ende her, hvor William Klemm var ned og i den grad rydde op på egen banehalvdel. Der er VAR-dommer, og derfor kan det også godt være, at han lige skal have kigget på den her den franske dommer. Jeg synes, det så meget ud som om, at Massimil Madsen han, blev kantet ind i straffesparksfeltet, og så kunne det så blive til et straffespark til FC København. Tager bolden ned, han skal til at afslutte, og så kommer der ligesom sådan en takling bagfra på Massimil Madsen. Men nej, spillet er sat i gang igen. Nej, det er det ikke. Han tager sig lige til øre, den franske dommer, og så får det lov til at vi satte i gang spillet, og det vil sige, at den franske VAR-dommer har vurderet, at det her ikke var en klar fejl inde på banen. Og så må man sige, jeg tror, I kan konstatere, at det var en fejl af den franske dommer, men den har så åbenbart ikke været klar nok til, at der skulle overrules ude fra VAR-vognen. Så hvor det hele jo gik så stille og roligt, så hyggeligt, så sommeragtigt for FC København imod Debrecen, førte 1-0 efter den her første halvleg, komfortabelt. 4-0 sammenlagt, ja, så er det noget anderledes nu. FC København angribende igen, bold ud i venstre side over mod Roberts. Han løber så en ungar ned i processen om at nå frem til den frispark til Debrecen på egen banehalvdel. Sindene er kommet i kog i parken, og det var måske også lidt det, vi trængte til, hvis det nu skal blive sådan lidt fodboldstemning og ikke bare feriestemning. Fordi nu er FCK-fans sur over, at de ikke fik straffespark, og over, at holdet har lukket et mål ind, altså FC København. Debrecen har scoret, det står 1-1, men dog stadigvæk 4-1 sammenlagt til FCK mod Debrecen.

0: Lis Sørensen, mine øjne, de skal se, at der var jo en vis utilfredshed i Parken for kort tid siden, hvor at hjemmeholdet ikke fik et straffespark, som en del af de fremmødte mente, at holdet var berettiget til. Men det kan være, at den vrede nu bliver vendt til lidt mere glæde, Andreas Krav.
1: Ja, fordi nu har FC København fået straffespark, og den her gang var hverken dommeren eller Debrecen-spilleren eller FCK-spilleren i publikum, jeg vil sige tilfældigt forbipasserende ude på Øster Allé, i tvivl om, at der var straffespark til FC København. Indskiftet forsvarsspiller for Debrecen, Myrtaj, der fuldstændig mistimer og saver Robert, brasilianeren, ind i straffesparksfeltet i en vanvittig glidende takling, der giver straffespark til FC København, og dermed muligheden for igen at bringe sig foran i den hjemmekamp mod Debrecen, hvor stillingen lige nu er 1-1. Vi er 12 minutter inde i anden halvleg, og straffesparket skal forsøges eksekveret af Mohamed Elionoussi, der har godt gang i målscoringen i øjeblikket, skudt også i første halvleg. Han går til bolden nu. Han stopper lidt op og sparker og scorer så stensikkert for lige sendt den ungarske målmand Erdeli til den ene side, og så sender han, ja, faktisk ikke engang bolden i den anden, han sætter den nærmest midt i målet, hårdt og flat. Mohamed Elionoussi, der også lige er over at takke Robert, brasilianeren, lagde op til Elionoussis 1-0-scoring i første halvleg, og her var han så også brasilianeren, altså manden, der fik straffesparket, som Elionoussi scorede på til 2-1. I øvrigt, en rigtig, rigtig god kamp af Robert, den finurlige brasilianske kantspiller fra FC København. Han ser ud til at have ramt en form for sensommer form, måske temperaturen, der kan minde lidt om noget af det brasilianske. Han snyder tre mand, inden han kommer ind i straffesparksfeltet og får straffesparket. FC København var en kort overgang, sådan en lille smule på hælene i forbindelse med den ungarske udligning til 1-1. Nu er der igen, kan man sige, oprettet en form for kosmos i Parken, når det gælder samhørighed mellem publikum og spillere. FCK i hvert fald tilbage igen i føring. Scoring til 2-1 på straffespark, sat ind af Mohamed Elionoussi.

0: Sienna Spiro. Nummeret, der hedder Material Lover.
1: 2-1-føring til FC København på hjemmebane mod Debrecen i kvalifikationen til Conference League. Og dermed en samlet føring på 5-1. Det ser rigtig fornuftigt ud for FC København til at gå videre. Lidt ærgerlig situation dog her. Holdets nye og debuterende midterforsvarer, faktisk fra Ungarn, Akos Magraf, har lige fået en nigerianer ved navn Cedric Kaye i hovedet. Og det gør, han virkelig har slået sig. Han er dog på benene igen. Magraf, den nye ungarske midterforsvarer i FC København, og ser ud til at være klar til at komme på banen igen. Lige omkring en halv time tilbage i parken FC København med sikker kurs mod playoff-runden i forhold til at komme videre til Conference League.
0: Ja, begrænset med spænding i den kamp. Til gengæld er der udsigt til noget mere spænding senere i aften ved Europamesterskaberne i atletik i Birmingham, hvor at vi begynder at sende fra begivenheden på DR2 og DRTV her, når klokken bliver 19.40. Men Tobias Bolt, vi skal jo en time længere frem for ligesom at finde den begivenhed, der sådan for alvor markerer sig denne aften set med danske øjne.
2: Ja, for det er 20.45, at vi har den absolut bedste og reelt også eneste mulighed for at hente medalje til Danmark, når Katrine Koch Jacobsen skal i aktion i hammerkastfinalen. Og har vist rigtig god form op imod den her finale. Katrine Koch Jacobsen er fjerde seedet, når man kigger på præstationerne gennem året, og var den allerbedste af dem alle sammen i kvalifikationen i mandags. Så det er en reel medaljemulighed, vi har udsigt til i aften, når Katrine Koch skal i aktion. Det er meget, meget sjældent, at Danmark vinder medaljer ved EM. Den seneste, det var Ida Karstoff på 200 meter i 2022, og det er faktisk den eneste EM-medalje, Danmark har vundet de sidste 10 år. Så det kan blive en rigtig, rigtig stor aften i Birmingham i aften.
0: Og udover den begivenhed, altså med dansk medaljechance, synes du ellers, der er noget lækkert på programmet?
2: Ikke hvis man som dig er mest til løb.
0: Nej, jeg har bemærket det.
2: Lange afstande, fordi det er 110 meter hækfinale for mænd, det er 400 meter hækfinale for kvinder. Så er der, synes jeg, en ganske interessant 400 meter finale for mænd, som vi måske kan få med i udsendelsen i aften, hvor Matthew Hudson-Smith fra Wolverhampton, ikke så langt fra Birmingham her, han skal forsøge at vinde det EM-guld, han har vundet efterhånden en del gange. Han er favorit i den disciplin og får kæmpe opbakning, forventer jeg, i Birmingham, hvor han ordentligt købet har fået opkaldt den ene endetribune efter sig i forbindelse med de her mesterskaber. Så det er nok foruden Katrine Koch Jacobsen det store højdepunkt her til aften.
0: Og det er altså fra klokken 19.40 på DR2 og DRTV, at du kan se EM i atletik.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencers, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
3: jagten på det evige liv i DR Lyd.
4: Midtvejs i anden halvleg af opgøret mellem FC København og Debrecen i Parken. Det gælder tredje kvalifikationsrunde imod Conference League europæisk fodbold. Det er en returkamp. FC København fører det her opgør snævert med 2-1. Men ikke de store problemer sammenlagt, for der fører FC København med 5-1, så de er godt på vej. Og det giver spiltid til nogle nye spillere. 16-årige Marvin Nasnas er kommet på banen for FC København.

0: Wham! Everything She Wants med 20 minutter tilbage, og LCK foran med 2-1 mod Depression og med sikker kurs videre i Conference League-kvalifikationen. Så er der blevet skiftet ud hos hjemmeholdet. Jeg bemærkede, at en meget ung spiller, der hedder Marvin til fornavn, er kommet ind på banen, men han har jo et godt efternavn.
1: Ja, det har han altså, Marvin Nash, der er kommet ind, og det lyder jo meget sådan eksotisk, men han er nu pærdansk, og har jo også spillet i FCK hele sit liv, og startede for KB-afdelingen under FC København på de baner, der ligger på Frederiksberg, der hedder Pile Allé, som er sådan nogle små baner, det er så inden man kommer over til sådan de store drenge, og også de voksne, hvor de træner på Peter Bangsvej, så han har været med sådan hele vejen, en rigtig KB-dreng, Marvin Nasnas, ikke så mange år siden faktisk, for han er kun de her 16 år, så det er en meget ung spiller, der kommer ind og får klart sine fleste minutter nu for FC København. Han fik 1 minut for en uge siden i udekampen, men da han kom ind her, der var der næsten en halv time tilbage, og det var faktisk ret sjovt at se ham på banen. Han ligger sådan i venstre side, han kom ind i stedet for brasilianske Roberts, der virkelig havde spillet godt, og samtidig så er den ungarske normale anfører Balázs Duciak, som vi talte lidt om i første halvleg. Han er altså kommet ind for Ungarn. Han ligger så på deres højre kant. Og det betyder, at Duciak på 39 år, der er sådan med et års, kan man sige, hvis man lige får respit på et år, kan spille veteranfodbold, spiller over for Marvin Nasnas, der sagtens til at spille ungdomsfodbold stadigvæk. Der er 23 års forskel på de to. De har haft nogle ret fede dueller, indtil videre sådan fysiske dueller. Og så i øvrigt, samtidig med at Nasnas kom ind, 16 år i FCK her, så kom også lige to af de rigtig rutinerede på banen for FC København. Andreas Cornelius og Thomas Delaney, to tidligere danske landsholdsspillere, der kommer ind til slutfasen også for lige at få lidt mener i benene, sådan en onsdag aften, hvor det hele virker afgjort, men hvor FC København også skal lige holde alle mand i gang, inden det går løs i Superligaen igen, og det gør det på søndag, hvor FC København skal et smut til Randers og møde Randers FC, en klokken 18 kamp i Superligaen, altså på søndag. Lige nu, der er det onsdag aften, og jeg kan ikke herfra, hvor jeg sidder, se solen, og derfor kan jeg ikke byde ind med nyt om den nok så omtalte solformørkelse. Til gengæld behøver jeg heller ikke være bange for at kigge op på den, så jeg kan nøde os med at kigge ned på banen og konstatere, der er et stort kvarter tilbage, og FC København fører fortsat 2-1 mod Depression, dermed 5-1 sammenlagt.

0: hurts so bad, it hurts so.
1: Forløbig scoring til FC København. Jeg skal lige være sikker på, at den ikke bliver underkendt for offside. Endnu et mål, men indtil videre, så står den på tavlen. 3-1-føring til FC København. Målscorer, tjekkiske Alex Kral.

0: Ella Langley, Be Her. Du var lidt i tvivl, Krav. Stor scoring til FCK, eller står den ikke?
1: Ja, så forløbet er der ikke fløjtet op endnu, men det tror jeg hovedsageligt, fordi FC København lige benytter muligheden til endnu en dobbelt udskiftning. Det virker som om, at den franske dommer Jérémy Pinard har besluttet sig sammen med sin VAR-dommer, at målet skal stå, og det gør det også, fordi nu er spillet sat i gang 3-1-føring til FC København her i aften, og det hele er fuldstændig lukket, fordi nu fører de så FC København med 6-1 sammenlagt. Grunden til, at der var så meget tvivl, i hvert fald hos nogle af os, omkring den her scoring, er dels, at FC København har fået underkendt et par mål allerede fra offside, hvor det har været noget tvivlsomt. Men den her, der var så faktisk to muligheder for, at spiller kunne være offside. Det første, det var Andreas Cornelius, der fik en hovedstødsmulighed inde i straffesparksfeltet, og jeg var helt sådan, altså tænkte, hvorfor i alverden hænger han ikke på mål? Han havde altså simpelthen set, at Alex Kral, FC Københavns nye tjekkiske midtbanespiller, var endnu mere fri. Så han spillede ham, og kommer tilbage! Vi talte tilbage nu! 4-1, nu vælter målene ind i parken. Alex Kral betaler tilbage for den gave, han fik af Cornelius for 2 minutter siden. Og her sender han så et indlæg ind i straffesparksfeltet, hvor Andreas Cornelius, som den gamle, rutinerede angriber han er, timer løbet perfekt, løber direkte ind i bolden og smasker den i nettet med venstrebenet. 4-1-føring nu til FC København. Oplæg fra Alex Kral til Andreas Cornelius 2 minutter efter. Af Andreas Cornelius hættede Alex Kral helt fri til 3-1-scoring. To hej, hvor det lige pludselig går for FC København, men de har også noget at leve op til i tiden med Bo Svensson som cheftræner for FC København. Der har holdet for hovedstaden et scoringsgennemsnit på over 3 mål per kamp, og det udbygger de så i den grad den her aften. FC København er stensikkert videre til playoff-runden i forhold til at komme i Conference League, fører nu med 4-1 på hjemmebane imod ungarske Debrecen. De seneste 2 mål kom sådan lige trip-trap. Og ikke træsko, der lavede dem. Det var Alex Kral og Andreas Cornelius.

0: mening. Rasmus Seebach og søn nummeret, der hedder Sprækker. Med en føring på 4-1 i parken efter 3-0 sejr på udebane i det første opgør mod Depression. Og så har vi allerede faret Andreas Kravl, at FC København går videre i Conference League-kvalifikationen. Og der er jo meget, der tyder på, at vi får jo en pæn dansk repræsentation også i næste runde, fordi der er to kampe i morgen. Nordsjælland mod islandske Valur og Midtjylland mod Bohemians fra Irland. Og der er udgangspunktet jo fint for begge de danske hold.
1: Ja, altså de fører jo 2-0. Her, to hold, 2-0. Efter udekampe, så alt tyder på, at både FC Nordsjælland og FC Midtjylland i morgen aften, ligesom FC København har gjort det her i aften, gør arbejdet færdigt, det må vi da håbe. Og så har vi lige pludselig fire danske hold, der skal spille i playoff-runden 3, der skal spille i Conference League playoff-runden. Det vil så være de tre FC-klubber, som vi lige har nævnt her. Og så er AGF, der så desværre i går tabte med hele 4-0 på udebane i Azerbaijan i Champions League-kvalifikationen, og det betyder så, at de rykker lige et niveau ned, og det er så Europa League-kvalifikation playoff, hvor de skal møde portugisiske Benfica. Og dermed sidder vi også, Havsborg, med en reel mulighed faktisk for at få fire danske hold i Conference Leagues ligafase. Så bliver det noget af nogle torsdage, vi skal
0: have
1: gang i. Der kan godt være, der
0: helt så,
1: og det hedder faktisk at lave Polen, fordi det havde polakkerne for nogle år siden. Der havde de fire klubber i Conference League. Det giver faktisk ret mange point til den her europæiske koefficientliste. Altså hvis man får nogle point i Conference League, det må man næsten gå ud fra, de danske hold så i givet fald vil gøre. Måske så vi får et mål mere til FC København. Det kunne vi faktisk godt få ind i strafsparksfeltet. Der får Debrecen så helt den ud. Men forløbig er det jo rigtig godt for dansk klubfodbold i forvejen. Så og Danmark op på den her koefficientliste i sidste sæson, sådan så at næste år, der får vi et hold mere med i de europæiske turneringer, og de danske mestre starter langt senere i Champions League-kvalifikationen, så endnu bedre muligheder for at komme langt for de danske klubber. Men lige nu, der er jeg sådan rimelig optimistisk med, at den position måske kan forbedres endnu mere, hvis det lykkes for FC København, for FC Midtjylland og FC Nordsjælland at komme ind først her i playoff-runden, men måske også alle sammen rent faktisk nå frem til et ligaspil med de point, der så kunne ligge der. Og så er det bare fedt, at der er så mange danske klubber, der i øjeblikket får en masse europæiske kampe. Det er der både økonomi og sportslig udvikling i. Også selvom FC København igennem de senere år har mødt mandskaber med, skal vi være ærlige at sige, voldsomt meget mere kvalitet end ungarske Debrecen. Det er ikke noget godt fodboldhold, der har været på besøg i parken i aften. Det lykkedes, når man scorer en gang, men FC København har lavet

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed live i DR Lyd.
1: FC København tæt på også at gøre det til 5-1, men det begynder at rinde ud med tid i parken. Vi kan konstatere, at københavnerne går videre i Conference League-kvalifikationen. De fører 4-1 her i aften og 7-1 sammenlagt.

0: Post Malone sammen med Morgan Wallen, I had some help. Og der er altså ikke brug for hjælp til FC København, der så rigeligt kommer videre til næste runde i Conference League-kvalifikationen i fodbold, Andreas Kravl. Du er jo i den heldige situation, du er fri lige om lidt, og så kan du jo gå hjem og sætte dig foran fjernsynet og se EM Atletik. Det er allerede begyndt nu på DR2 og DRTV. Er det noget, der har din interesse?
1: Ja, det synes jeg da. Det er faktisk... skal vi se, kan man se slutmålen. Marvin Nasnas ind til Andreas Cornelius, der banker bolden i nettet via undersiden af overlæggeren. To mål af Andreas Cornelius, og dermed tanker FC København yderligere mål selvtillid inden de kommende kampe i Superligaen og Europa. Conference League-kvalifikationen, fordi det her, det er altså en stor sejr, ender det med 5-1 nu til FC København på hjemmebane imod Debrecen, og et oplæg i den her kamp til Marvin Nasnas, den 16-årige FCK'er, der er kommet på banen her i anden halvleg, og han får også lige en masse kamp af nogle af holdkammeraterne. De har prøvet, at Andreas Cornelius har scoret mange gange, så han fik bare lige et klap på skulderen, men Marvin Nasnas første assist i FCK-trøjen, det blev til adskillige kamp fra holdkammeraterne til den 16-årige talentfulde offensivspiller. Andreas Cornelius er altså dobbelt målscorer, og dermed kan vi nu sige, at FC København har lavet 8 mål sammenlagt over 2 kampe mod Debrecen, og i det hele taget er et hold i øjeblikket, der scorer rigtig, rigtig mange mål, og har også scoret 3 gange i hver af de 2 første kampe i Superligaen mod henholdsvis Lyngby og Silkeborg. Så jeg tror, at Randers lige skal kigge på lidt på FC Københavns offensiv. Nu må vi så sige den anden retning også. FC Københavns defensiv. Endnu en gang den her kamp lukkede de et fjollet mål ind imod Debrecen. Det kommer så ikke til at betyde noget i det store billede. Så jeg kan tage hjem og se atletik i god ro og orden. Og FC København kan i morgen sætte sig og se et finsk og et hold fra Liechtenstein spille mod hinanden. Inter Turku fra Finland, der på udebane møder FC Vaduz fra Liechtenstein. Finnerne fører med 2-1 fra den første kamp i Finland. Vinderen af det opgør skal møde FC København i playoff-runden til Conference League. FC København starter på udebane, og det er så i næste uge, og det skulle være god nok, at det bliver ikke onsdag, men torsdag i næste uge, at FC København skal enten en tur til Finland eller til Liechtenstein. Her i aften er det i hvert fald slut i parken. Det bliver et da overordentligt komfortabel sejr til FC København. Slutcifrene i aften bliver 5-1 til FCK over Debrecen, og dermed en samlet sejr på 8-1.

Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Husk du på EMI i atletik på DR2 og DRTV. Her på kanalen efter radioavisen, der er der P4 Aften med Torben Møller, som modtager forslag til musikken på 12-tonneren. Start med P4. Giv Torben et godt forslag. Måske med en lille anekdote tilknyttet, hvor du befinder dig for eksempel. Og så send det til 12-tonneren.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Husk P4 aften. Klokken er 20.
1: Om få minutter topper solformørkelsen over Danmark, når omkring 84% af solskiven bliver gemt bag månen. Og det er en begivenhed, der har fået folk til at samles i hele landet, blandt andet på stranden i Ebeltoft.
2: Jeg synes, det er meget spændende og vil håbe at se det her igen. Sidst jeg så det, det var i, jeg mener du, i 93, jeg boede nede ved Hadsten, der så jeg det også. Så jeg synes, det kan blive meget spændende, og nu håber jeg ikke skyer, der kommer, fordi det vil da være træls.
1: Fortæller John Beck, der sammen med hundredvis af andre her til aften har taget plads i sandet i Ebeltoft for at følge solformørkelsen.
2: Jeg har jo kørt fra Randers og hernede, så jeg får netop kun for at se det her, ikke også, ikke? Og vi har taget stole og det hele med, så vi bare kan se her i 3 timer og kigge. Det kan ikke være bedre.
1: Ja, på stranden har skyerne drillet en smule. Det har de til gengæld ikke i Spanien, hvor Bo Rud Nielsen er rejst ned for at opleve sin 15. solformørkelse. Her er solen blevet totalt dækket af månen.
3: Og lige nu er vi 35 på en bjergskråning her i det nordlige Spanien. Vejret er fantastisk, har 35 grader, og det bliver rigtig godt. Den totale del af solformørkelsen når først også ved 7:30 dansk tid. Men stemningen er høj.
1: Og hvis du ligesom mig går glip af solformørkelsen, så er der dårligt nyt, for der går mange år, inden vi får chancen for at opleve en lige så dyb formørkelse af solen. Vi skal nemlig helt frem til 2048. Der er gode nyheder, hvis du har investeret dine sparepenge i vindmølleselskabet Vestas. Vestas er nemlig braget op på aktiemarkedet i dag, hvor aktien steg med 19,7%. Årsagen skal findes i Vestas nye kvartalsregnskab, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
1: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas sin indtjening i forhold til samme periode sidste år, og samtidig skruer vindmøllevirksomheden op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge.
4: Det er ikke Det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder og deres borgere har nok strøm og elektricitet og energi.
1: I dag var den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig, eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse i dag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Green, så handler ændringerne om at give større klarhed og beskytte artisterne. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet, og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til let vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Der er ikke udsigt til aftensol fra det studie, jeg står i. Og det ligger i øvrigt i Holstebro, hvor der stort set er skyet, så det bliver ikke mig, der rapporterer fra den solformørkelse, der ellers topper lige nu. Men det kan I jo gøre, jer der lytter med. Fortæl mig, hvordan solformørkelsen tager sig ud der, hvor I er rundt om i landet. Og I skal selvfølgelig også som altid være velkommen til at give mig nogle forslag til musikken. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen. Flake og Vera gav os det allerførste nummer, 2 Minutes. Og nu er det Sissal, der er på vej med XO XO.

En sms til 12.12 fra Freja. God aften, Torben. På sådan en spændende solformørkelsesaften har jeg lyst til at ønske sangen After Waves med Nordly og nyde min tur hjem fra strandtur i Liseleje mod Frederikssund. Nordly lige her.

Nordly og After Waves, Frejas forslag på 12.12. Vi har de her små to timer at gøre med i aften, så jeg skal bruge nogle gode idéer fra jer til, hvad vi skal høre. Mail til p4aftensnabla@dr.dk med dit forslag til musikken, eller sms til 12.12, begynd med P4. Hvad skal vi høre? Hvorfor det? Og hvem og hvor er du?

Beyoncé og Halo. Toma og Thomas Skade er på Bornholm, og de skriver, vores årlige ø-tur er i år til Bornholm og til Ertholmene. Vi tog den lange tur fra Sønderjylland, fordi vi har 25 års jubilæum med ture til de danske øer, så det måtte jo fejres. Lige nu sidder vi på Bokul i Gudhjem, højt over byen, sammen med en masse andre turister og ser solformørkelse. I morgen går turen til Christiansø og Frederiksø, så vi nu blot har 3 små øer tilbage i vores øpas, som vi mangler at besøge. Mange hilsner fra Bornholm, hvor flaget lige nu bliver taget ned her på Bokul. Og musikalsk peger de på noget med sommer, og bliver det Kjær? Det bliver til Kjær og Rahim og deres smukke samarbejde på Den Danske Sommer.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: En ny klassiker er født, den danske sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær og Drew Sycamore er klar med Another Love Song.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

Vi var omkring Ed Sheeran, og så var det Burhan G. og Medina, Gemt dit nummer. Her er en ung lytter, der har tænkt sig om. Hej, jeg hedder Noah og er lige nu i Hirtshals på min efterskole, hvor jeg har set den flotte solformørkelse. Jeg kunne godt tænke mig at høre Venus af Anne Linnet og Marquita Sat, da den har navn af en anden planet i solsystemet, og jeg synes, det ville passe godt ind. Med venlig hilsen, Noah Brandborg. Godt set,

Efter Marquita Sart og Venus blev det Benson Boone, Mystical Magical. Vi har 2 timers på 4 aften i dag, fordi vi har delt aftenen med Liga. Der kommer masser af forslag til musikken til de her 2 timer, men du kan også sagtens nå at være med. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Fortæl lige, hvem du er, i hvert fald fornavnet, og hvor du skriver til os fra. Vi skal til Sverige med en af de allerbedste stemmer derovre fra, synes jeg i hvert fald. Det her er Robin, Hang With Me.

Robin, Hang With Me. Jeg har efterlyst nogle øjenvidende skildringer af den solformørkelse, jeg desværre ikke kan se. Vi tager lige et par stykker. Jeg har lige taget to fine billeder af solformørkelsen her i Nibe. Der var ellers kommet lidt skyer ind med venlig hilsen Allan Asmussen, altså i Nibe. Og her, vi kan se solformørkelsen med specielle briller, og det er mega flot. Tak med venlig hilsen Victor og familie. Og Jørgen skriver, ser solformørkelse på Bakketop syd for Nors. Faktisk, eller nej, undskyld, fantastisk står der, trods lidt skyer ind imellem. Må vi høre danse i måneskin?

Midt i planeternes leg her under solformørkelsen foreslog Jørgen, at vi tog en dans i måneskinnet med Trine Dyrholm og Moonlighters. Scarlet Pleasure har Sharma med på Wide Awake.

Jakobs input til den her lidt specielle aften. Milan Allé i magtens korridor. Harry Styles er også med. Ham får vi her med en af de store fra i år. American Girls.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Frederik Dupont giver os radioavisen i aften. Klokken er 21.
1: Solformørkelsen over Danmark er slut, og den blev fulgt tæt i hele landet, hvor folk samledes for at opleve fænomenet. Vejret var blandt andet med tilskuerne ved Brorfelde Observatorium i Nordvestsjælland, hvor der var frit udsyn, da solformørkelsen toppede lidt efter kl. 20. Morten Løber og Camilla Olesen sætter her ord på oplevelsen.
2: Rørende, fantastisk, gribende på en eller anden måde at stå her. Skyerne kommer op, og så, så går skyerne væk, og lyset er der. Og jeg mener, man kan da blive lidt religiøs af det, eller hvad det nu er for noget.
3: Det har været sindssygt fantastisk at se den her solformørkelse her. Det er, man kan næsten ikke beskrive det, og det med, at vi først igen ser det om 20 år, det er en fenomenal, virkelig fed oplevelse. Det er jo ikke noget, man bare lige kan opleve igen.
1: Nej, vi skal faktisk helt frem til 2048, før vi igen kan opleve en tilsvarende kraftig solformørkelse i Danmark. Der skal ses nærmere på, hvordan vi får det bedste overblik over, hvor mange ulve der er i Danmark. Sådan lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, som reaktion på, at der nu er så mange ulve i landet, at de forskere, der overvåger dem, ikke længere har et præcist overblik. Det er vigtigt, at vi kender til antallet af ulve, da det gør os bedre i stand til at vurdere behovet for regulering, så ulven ikke skaber problemer for mennesker, lyder det i et skriftligt svar til DR. Og det er netop i forhold til regulering af ulvene, hvis der bliver for mange, at det er vigtigt at vide, hvor mange de er. Det siger Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, som sidder i spidsen for overvågningen af de danske ulve.
4: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: Ifølge eksperterne var der i foråret 49 ulve, men hvor mange hvalpe de ulve efterfølgende har fået, er der ikke et officielt tal for. Aarhus Kommune dropper målet om at være CO2-neutral i 2030. I stedet udskydes målet til 2035, det skriver TV2 Østjylland. Beslutningen blev truffet onsdag af partierne bag byrådets klimaaftale, og nu lyder målet i stedet på at sænke CO2-aftrykket til 85% i 2030. Årsagen er, at et stort projekt om at fange CO2 på et lokalt kraft-varmeværk glippede sidste år. Det efterlod nemlig et markant hul i kommunens klimaregnskab. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet, og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og en svag til lidt vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P4.

0: Radio 4-aften.
1: Med Torben Møller.
2: Ja, med Heim lige her, I Want You Back. Vi er i fuld gang med at sætte musik til en aften, som jo for mange har stået i solformørkelsens tegn. Det har allerede sat sig lidt i musikken. Det er fint, det kommer det også til her frem mod 22. Hvis du ikke allerede har fortalt mig, hvad du synes, vi skal høre i aften, så mail til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212, der begynder du med P4. Thor Farlov skal vi have fat i nu. Han har også blik for elementerne. Den her hedder i hvert fald Vind og Vejr.

Solfart og vind og vejr. Som jeg sagde, har solformørkelsen også sneget sig ind i mange af jeres beskeder og forslag. Også her et oplagt bud på musikken kunne være I Won't Let the Sun Go Down on Me med Nick Kershaw. God aften fra Lisbeth, der har skrevet til os fra Aalborg.

I Won't Let The Sun Go Down On Me med Nick Kershaw. Enig med Lis, den var da oplagt. Blæst er på vej her med den nye pige.

Jeg har hævet en sms ud af bunken. Spil venligst mod solnedgangen med Nick og Jay. Renoverer mur i lidt tusmørke, men solformørkelsen er smuk. Tak for musikken. Venligst Henning Dam i Give.

0: Jeg flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den i.

Ja, så kom vi op på aftenhimlen igen med stjernerne Lord Siva, og vi bliver derop, for det ikke skal være løgn. Her står nemlig, jeg er på vej hjem, og vi har lige set solformørkelsen. Det er Edith, der skriver det, og tilføjer, jeg vil gerne høre Midnight Sun med Sara Larsson.

Ja, et stort flot nummer det her, Sara Larssons Midnight Sun, Ediths forslag på 12.12 i dagens anledning. Solformørkelser, jamen altså, det var jo noget, folk var død bange for tidligere, da man ikke vidste, hvordan de opstod. Jeg tror, folk dengang troede, det var verdens ende. End of the World, Miley Cyrus. Mm-hmm.

kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal høre inden 22. Eller gør det med en sms, p4, og afsted til 1212.

I'll be there for you. The Rembrandts med rigtig tv-serie kendingsmusik. Nana skriver, min mand og jeg har bryllupsdag i dag og sidder i bilen på vej til Bornholm. Ville være fantastisk, hvis du kunne spille James Arthur med Say You Won't Let Go. Den blev vi gift til for 9 år siden. Rigtig god aften. Mange hilsner, Nana.

hugorm, som de lyder her i 2026 på titlen Forfra Sårbar. God aften, Torben. Jeg er godt i gang med sidste del af min arbejdsdag, inden det er fyraften kl. 0.30 i nat. Det vil hjælpe lidt, hvis du spillede diskosnav med gunge, så vil tiden i hvert fald gå en smule hurtigere. De bedste hilsner, Oscar og buslinje 318 på vej fra Frederikssund til Skibby. God tur!

tunge diskosnaver hele byen, mens Oscar kører bus. Sådan sker der så meget i vores lille land. Og jeg står og spiller musik. Det her er Jonathan. Alle mine tanker.

0: sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Lalay vil bare gerne være sig selv. Jeg hedder Torben Møller, og jeg vil bare gerne sende dig videre med meget mere god musik i Før Natten på P4 med Stine Bram. Det sidste fra mig op til radiovisen bliver The Police, Every Breath You Take. Vi høres ved.

0: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at skyde den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel i Vestjylland. Den nye tilladelse gør det muligt at skyde ulven på private arealer efter aftale med lodsejere, på større afstand end 30 meter og uden krav om, at ulven viser opsøgende adfærd i situationen. Og så må Naturstyrelsen også bruge haglvåben. Det skriver Styrelsen for Grøn Areal Lægning og vandmiljø i en pressemeddelelse. I en uge har Naturstyrelsen forsøgt at finde ulven med blandt andet termiske droner og medarbejdere med rifler. Siden blev indsatsen styrket med en sms-tjeneste, hvor borgere kan indberette observationer. Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, håber, at det kan hjælpe dem med at komme på sporet af ulven.
1: Det er jo sådan, at uanset hvor mange folk vi sætter på, så vil vi aldrig kunne have lige så mange sæt øjne derude, som de turister og lokale, der er derude, for der er jo tusindvis af mennesker i området. Så derfor håber vi og tror rigtig meget på, at den her sms-tjeneste kan gøre en forskel.
0: Og du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser ulven. Iklædt beskyttelsesbriller og med blikket rettet stift mod himlen fulgte tusindvis af danskere her til aften den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
2: Jeg synes, det er sejt og fedt.
3: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der med, at det ikke sker så tit, så det får en til at reflektere. Så næste gang, så er I så gamle. Det er lidt specielt.
4: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
3: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Hvad fandt du ud af?
4: 33.
0: Lød det her fra Mari og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Ebeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Beck, der var kørt dertil fra Randers.
5: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi startede ved at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har en smuk udsigt her i Ebeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud er at se her og se at kigge det. Og heldigvis fik vi ikke den perfekte solskin, men vi fik 90%.
0: Grønlands regering udskyder nu planlagte olieboringer. Det amerikanske selskab White Flame Energy havde ellers håbet på at bore efter olie i Jamesonland i vinteren 2026, men det kan ikke lade sig gøre. Tidsplanen er nemlig alt for stram til, at myndighederne kan nå at få de nødvendige godkendelser på plads. Det skriver Grønlands regering i en pressemeddelelse. I nat mest klart vejr og temperatur mellem 8 og 15 grader, svag til let vind fra forskellige retninger. Radio.
6: Du lytter til P4 med dig.

0: it fall so. Christopher og Fall So Hard.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og tak til P4 Aften. Nu er det den sene aften. Det gælder de par timer, der ligger lige før natten. Der er masser af god musik til at få rundet onsdagen rigtig godt af med på vej til dig. Vi skal blandt andet en tur i kopirummet. Der er sådan en nyt boyband, der har lånt lidt fra 80'erne, for at sige det mildt. Og det vender vi tilbage til om sådan cirka 20 minutter. Lige nu her, jamen, så skal du simpelthen være i selskab med No Doubt. Et af de gamle numre fra dem. Eller det vil sige, de havde jo sådan set eksisteret siden midten af 80'erne og slog for alvor igennem i midten af 90'erne. Men stadigvæk 2003 er ved at være nogle

I civil hedder han Shane Michael Boos, og han er kun lige akkurat blevet gammel nok til at komme ind på diskoteket, i hvert fald hvis aldersgrænsen er 21. Han kalder sig for Somber, og han har allerede rigtig mange hits på samvittigheden, blandt andet det her, der hedder Homewrecker. Og nogen, der også har en del hits på samvittigheden, det er skønne danske Back to Back.

Jeg ved ikke, om der er mange, der kan relatere til den måde, Back to Back beskriver Jonathans liv på her i nummeret af samme navn, eller om det bare vækker nogle gode minder eller lidt nostalgi. Der var i hvert fald rigtig mange af jer, der stemte på det her nummer, da vi skulle finde de bedste danske sange nogensinde her tidligere på sommeren. Fordi det her nummer, det landede simpelthen på en plads nummer 82. Det er før natten her på P4. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Lige nu og her er du i godt selskab med Erika Jane og Lisa Ligeglad.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Frida Sejer og Mathias Rank her. Og to lanterner.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt lirker jeg døren ind til kopirummet op, fordi der sker lidt ting og sager derinde i aften. Hør, hvad det er. Lige efter den her trio, det er ingen ringer end Damiano David, Tyler og Nile Rodgers på Talk to Me.

0: præsenterer
1: Kopirummet.
2: Og er du fan af talentshows, eller kommer du bare til at se dem mere eller mindre frivilligt, så kender du måske også navnet Simon Cowell. Simon Cowell, som er rigtig godt kendt som dommer i American Idol. Og i tv-serien, der hedder The Next Act, der har han nu samlet et britisk jazz boyband efter en stor talentjagt. Og den 10. december sidste år, der havde drengene så premiere. De fik simpelthen deres navn efter præcis den dato og blev jo også kaldt D10. Og på deres nye udgivelse, ja, der har de vist været en smule på hugst i 80'erne. Jeg tænker, du godt kan høre i hvilken sang, men her er de altså allerførst med deres Us Against the World.

Ja, det var Cutting Crews store 80'er hit I Just Died In Your Arms Tonight, som den lidt reality-talent sammensatte band D10, eller December 10, som de også hedder, havde leget med på deres Us Against The World. Og der var vist ikke så forfærdeligt meget tvivl, har man hørt bare en smule af det gamle hit et par gange med det her genkendelige omkød. Og hvem kan jo også bebrejde dem, at det at lige låne lidt fra sådan et kæmpe hit der. Det er så stærke sager, der blev lavet tilbage i 80'erne, sådan rent musikalsk, og så fedt, at det stadig kan bruges i dag, synes jeg i hvert fald. Det var en tur i kopirummet. Du er altid velkommen til at skrive til nattens@dr.dk, hvis du har hørt et eller andet. Du synes, minder dig om noget, eller måske også en sang, hvor du tænker, det der, det er da en tro kopi af et eller andet nummer, så skal vi nok dykke ned i det. Det er nattens@dr.dk, nattens@dr.dk. Her er Taylor Swift's nye I Knew It, I Knew You.

Lukas forekommer her med en personlig fortælling, i øvrigt også flankeret af Hedegaard på Happy Home. Og det var dit musikalske skulderklap for i aften.

0: Og sad du lige og drømte om de helt store armbevægelser, så skal jeg lige love for, at du fik dem her. Queen var det her, og the show must go on.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Tusindvis af danskere var her til aften samlet for at overvære solformørkelsen, og nu hvor solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Brorfeldt Observatorium i Nordvestsjælland, hvor omkring 600 tidligere på aften var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud. Heriblandt Claus Jacobsen.
1: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen, så mon ikke, hvis vi kigger det rigtige sted og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
0: Og hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen på nattehimlen. Aarhus Kommune nedjusterer nu klimaambitionerne for klimaneutralitet til en mellem 85% og 90% reduktion i 2030. Det blev forligspartierne bag klimaaftalen enige om på et møde onsdag. Og det er ikke ligefrem en sejr, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold.
2: Jeg synes jo ikke, det er en sejr i sig selv at nedjustere et mål, men jeg synes, det er godt, at vi kan lave en ny aftale, der sætter os i stedet, som er ekstremt ambitiøs og som favner bredt politisk. Så jeg synes, vi viser en vej frem, og jeg er glad for, at vi har kunne få mange partier med i den aftale her. Men det har da været mere. Det havde været federe, hvis vi bare kunne sige, at vi kunne nå neutralitet i 2030, men det kan vi altså desværre ikke. Til gengæld forsøger vi at prøve at se, om vi kan ramme det i 2035.
0: I Venstre er man stolt af, hvor ambitiøs Aarhus Kommune stadig er, siger politisk leder Christian Bude.
3: Jamen altså, i Venstre vil vi gerne være et grønt borgerligt parti, og derfor er jeg selvfølgelig også stolt over, at vi kan sige, at vi i Aarhus stadigvæk er den grønneste kommune i hele kongeriget. Det tror jeg, at der er mange kommuner, der vil være grønne med sundhed over at kunne sige. Så det er rigtigt, vi sænker overliggeren en lille smule, men vi må også bare sige, at hvis vi skal lykkes med det her, så skal vi have noget hjælp fra Christiansborg. Nu er der kommet en ny regering, der også har en ambition om at være ekstremt klimaambitiøse, og så må de jo også hjælpe os i Aarhus.
0: Aarhus Kommune trak tilbage i december håndbremsen på et dyrt projekt med CO2-fangst i Lisbjerg, og det har gjort det endnu sværere for kommunen at nå målet om klimaneutralitet. Forventningerne var store. Det samme blev skuffelsen. Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje. Men den 27-årige dansker skuffede altså her til aften. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg. Hendes danske rekord sat tilbage i marts i år lyder på 75,52 meter. Kastet på 68,7 meter var lige nøjagtigt nok til en plads i top 8. Efter de første tre runder, og det var altså krav for at kunne fortsætte konkurrencen og forsøge at kaste sig ind i medaljestriden. Resten af aften og i nat bliver det mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen torsdag en del sol, især først på dagen, stedvis mere skyde, men temperatur op mellem 22 og 27 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det var Panama, der etablerede den lidt dreamy aftenstemning her på Børn af Natten.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt, så er det Thomas Helmig, der kigger forbi med et nummer, som vist blev ekstra bonus meget populært i Aarhus-området her for nylig. Hvad det er, jamen det kan du så lige tænke lidt over. Det var noget med noget fodbold i hvert fald, og nogen, der vandt. Først her, Martin Garrix og Repeat It.

0: Jeg tænker, der er rigtig mange, der har det her som et soundtrack til en eller anden del af livet, på grund af den her sådan meget stemningsfulde tone, Thomas Helmig lægger for dagen. Og det gælder jo ikke mindst alle jer, der holder med AGF i Aarhus, og generelt mange aarhusianere sikkert, fordi det blev jo altså i den grad en sang, der blev knyttet til, da AGF vandt det danske mesterskab her tidligere på året, hvor Malaga altså blev sunget over hele byen og spillet med rådhusklokkerne og endda også CSD ret meget på hitlisterne som soundtrack til den her kæmpe guldfest.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4.
0: Og det her, jamen det er simpelthen bifald og sætter alt på spil.

Der bliver givet godt gas med saxofonen her i denne her 80'er sag fra 40 år gammelt nummer i øvrigt. Deres debutalbum, der kom lige præcis i 1986. Det er det, du finder den her på midt i en drøm. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Det her, det er Ella Augusta og Prøveperiode.

0: Tobias Rahim og flyvende Faduma.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er her med et af de nye numre fra den danske musikscene. Det står Lasse Skriver for. Her er han med Everyday Life.

Lasse Skriver, som jo simpelthen har valgt sig en ny karrierevej, og derfor bliver der lidt mindre aktivitet på musikfronten i den kommende tid. I en alder af bare 22, der har han jo virkelig nået nogle ting musikalsk, må man bare sige. Han har også været med i Melodi Grand Prix og har haft flere store hits, men nu er han altså simpelthen begyndt på en uddannelse hos Falck, fordi han ønsker at hjælpe andre mennesker. Det har simpelthen fået ham til at tage springet ind i den her nye branche. Så bravo, Lasse Skriver. Held og lykke med det, må man bare sige. Godt, vi stadigvæk kan spille de sange, du har lavet i radioen. Her er det George Michael og Fast Love.

Very American, Stella Lefty synger om Boston. Jeg går ud fra, det er byen i Massachusetts, hun mener. Så er det tid til, at vi lige skal have et genhør med Bryan Adams og hans store hit, nemlig Summer of 69.

0: Det kan godt føles lidt nøjeren, som man sagde i gamle dage, at det kan slippe på noget, som man på en eller anden måde har fået godt fast i, men nogle gange så er det måske en meget god idé at gøre det alligevel og at være lidt modig på den front af budskabet i Malle Eberts Sæt det fri.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit barn er her.
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
3: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

Svias Burangé, og det ønsker jeg for dig. Og jeg ønsker for dig, at du får en dejlig nat og bliver hængende her på P4, hvis du har brug for masser af musik natten igennem. Det får du selvfølgelig efter midnats radioavisen hele vejen frem til torsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram. Det her, det er The Cardigans.

0: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump, siden han startede hans anden periode som USA's præsident, frataget sin stilling. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie True Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Caroline bliver nu en af mine vigtigste eksterne rådgivere og en indflydelsesrig stemme i det republikanske parti, mens vi arbejder på at trodse historien og vinde midtvejsvalgene overbevisende, skriver han også. Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de, som de eneste værnepligtige, gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i denne uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
1: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
0: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning. I dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
2: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
0: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer oberst Kenneth Strøm.
2: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
0: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar på fredag og skal begynde mandag morgen i patruljedelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig, eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse onsdag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Gren handler ændringer om at give større klarhed og beskytte artisterne. Samtidig skal de nye regler sikre, at konkurrencen fortsat er et trygt sted at være. I nat mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger, senere mest omkring syd. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Øregård.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Selvom der er ulvevalpe 10 steder i Jylland, så er det kun i nordjyske Bunken Klitplantage, hvor du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter det lød sådan her, da en løber i fredags forsøgte at skræmme en hanulv væk.
3: No! Ah! Ah! Ah! Ah! Stop! Stop!
2: Så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt en ynglezone. Ifølge Naturstyrelsen gør man det for at sikre ulven ro. Og så sættes der ikke skiltning op andre steder, da der ikke er registreret lignende situationer som mødet mellem ulven, der viste tænder og løberen. Ifølge flere eksperter er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, Peter Sunde.
4: Den primære fordel det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet. For hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
2: Du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser problemulven. Iklædt mørkebriller og med blikket stift rettet mod himlen fulgte tusindvis af danskere her i aftes den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens de nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
5: Jeg synes, det er sejt og fedt.
6: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der med, at det ikke sker så tit, så det får en til at reflektere. Sådan, næste gang så er I så gamle. Det er lidt specielt.
7: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
6: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Hvad fandt du ud af?
7: 33.
2: Lød det her fra Mari og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Æbeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Bæk fra Randers.
8: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi startede ved at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har en smuk udsigt her i Æbeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud.
2: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump siden starten af hans anden periode som USA's præsident, fratræder sin stilling. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Og Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader ved kysterne stedvis lidt køligere. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

Radio på P4 med mere musik.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Selvom der i bunken klitplantage i Nordjylland skiltes med, at du skal finde dig et andet sted at spacere på grund af fredagens episode med en ulv, der viste tænder, så gælder samme anbefaling ikke i resten af Jylland, hvor der er ulvepar med potentielle valpe. Afskærmningen bliver kaldt et yngleområde, og det er både af hensyn til ulvene og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved bunken klitplantage, fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
3: Det er ikke tilfældet af de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og at vi har haft tilsvarende episoder, så det er derfor, vi er aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring bunken plantage.
2: 10 steder i Jylland er der ulvepar. Hvorvidt der kommer flere ulve af, at man opretter ynglezoner, er dog uvist, mener Kent Olsen, som overvåger ulve i Danmark ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
4: Det kan jeg ikke sige, men det giver dem fred og ro til at yngle det sted, hvor de så selv har valgt at være.
2: Forventningerne var store, da Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast